0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suiceon friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? Cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vecina cea bună este simpatică,
13: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: De vineri până marți, ardei gras 4,99 lei kilogramul, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kilogramul, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mamă,
1: dar chiar că la fix eu credeam că mai vagina.
0: Nu poți. Avem și noi un standard, un
1: așa am văzut.
0: O etichetă de respectat.
1: Eu sunt de acord, adică eu joc.
0: Nu
1: eu
0: vreau
1: joc
0: să dezamăgesc milioane de oameni care mi-au pus în frunte eticheta de punctual.
1: Asta da, asta de fapt la asta ții.
0: Pune că... presiune pe mine, pe...
1: Dar eu sunt maleabil, eu pot ci și.
0: Vine o zi când s-ar putea să întârzi. Vorba cântecului. Vine o zi când o să mai vin deloc.
1: Vine o zi.
0: Asta zic. Dar de ce am început iar într-o notă pesimistă când nici măcar n-a ajuns colegul Cuza?
1: Asta, că trebuie să vină Cuza ca să echilibreze.
0: Da, exact.

0: Dar Tea, perfecțiunea știrilor este doar în preajma ta. Doar cu tine atingem perfecțiunea.
1: Nici tu nu crezi ce zici.
0: Ce e, Tea?
1: Nici tu nu crezi ce zici, Doamne.
0: Tea,
1: asta cu perfecțiunea
0: survolează în sufletele ascultătorilor, survolează radiourile din întreaga lume.
1: Așa încerc.
0: Atacă difuzoarele și prezintă-ne noutățile numite și știri. Bună dimineața, Tea, bună dimineața, Univers.
1: Bună dimineața, incidente în lanț la granița cu Ucraina. Avem 19 grade acum în București. Incendiu puternic azi noapte în capitală, o hală din sectorul 1 a luat foc, pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale din cauza degajărilor mari de fum, locuitorii din zona au primit mesaje roalert, flăcările s-au întins pe aproximativ 500 de metri pătrați, nu sunt victime. Și incidente în lanț la granița cu Ucraina, autoritățile au trimis ieri 3 mesaje roalert pentru nordul județului Tulcea din cauza riscului ca obiecte din spațiu aerian să cadă la sol. Ministerul Apărării anunță că o țintă aeriană a intrat în spațiul României la aproximativ 3 km și jumătate de chilia veche. A rămas aici timp de aproximativ 12 minute. Două avioane F-18 de la baza Mihail Cogălniceanu au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Iar la Costinești, ieri turiștii n-au fost lăsați să intre în apă după ce în mare au fost găsite fragmente de dronă foarte aproape de plajă. Turiștii au fost îndepărtați pentru că inițial nu se știa dacă obiectul avea sau nu încărcătură explozivă. Fragmentul a fost scos ulterior din apă, iar specialiștii militari au stabilit că nu prezintă risc pirotehnic. Obiectul a fost predat gărzii de coastă, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. Aceștia vor stabili cum a ajuns drona în apropierea țărmului. Aplicația de cadastru Etera a avut din nou probleme ieri, dar de data asta din cauza numărului foarte mare de solicitări venite după repornirea sistemului. Într-o singură zi au fost înregistrate aproape 70.000 de cereri. În anumite intervale, aplicația s-a oprit temporar sau a funcționat mai greu. Autoritățile au suplimentat personalul și resursele tehnice din oficiile de cadastru pentru a reduce astfel întârzierile. Și la sport, CFR Cluj este eliminată din Conference League după ce în meciul tur a pierdut cu 0-5. Clujenii au mai bifat aseară o înfrângere în returul cu Tromsø, au făcut 1-2. Lipsa unei presiuni reale pentru calificare au făcut din norvegieni să controleze jocul. În schimb, vestea bună vine de la Universitatea Craiova, care au reușit să învingă retur pe finlandezii de la Cups, scor 2-1. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate 1-1. Oltenii merg în play-off-ul Europa League. Aici vor întâlni pe Ararat Armenia, echipă care a ajuns în această fază a competiției după ce a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme plăcută astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 23 și 33 de grade. Cel mai cald continuă să fie în vestul țării. În orări vor fi în centru, în sud-vest și sud-est, cu posibile ploi de scurtă durată. În București cer acoperit la primele ore, o maximă de 29 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bună dimineața, Melk. Bună dimineața, Cuza.
3: Bună dimineața, bună. Băi, Tea, ce frumos dai știrile, le-am auzit în lift, n-avem semnal.
1: Da, păi de
3: frumos,
1: asta.
3: Frumos, ai dat, frumos. Nu te-ai încurcat.
1: Vezi, Răzvan mă ridică pe culm, pe perfecțiune,
3: auzit,
1: vine Cuza.
3: Am auzit, ce cu culm, mă, de dați drumul la emisiunea la 6.59?
1: Da,
0: era 7.00.
3: Care la 7.00 deja vorbeați.
0: Da. Băi, dar stai mai puțin. Acum,
3: stai un pic.
0: Îți explic care e rațiunea din spatele acestei mișcări.
3: Mie mi se pare că ai pus prea multă presiune pe tine cu această punctualitate.
0: Dar de ce să-l pun? E foarte important să existe. Este o motivație de a fi mai bun. Mă, talent nu am pentru radio.
3: Păi stai un pic, dar să fii mai bun,
0: vorbele
3: să fi la fix.
0: Nu sunt cele mai meșteșugite. Și atunci azi, mă, trebuie să ieși și eu în evidență cu ceva. Cu ce pot să ies? Cu punctualitatea.
3: Nu te mai spăla, frate.
0: Nu, că la radio nu-i cu miros.
3: Dar spunem noi.
0: E, tot, n-ai cum să...
3: Nu-i problemă.
1: Află lumea.
3: Adică eu când eram în mașină fix aici, că am întârziat...
0: Mașină, în tramvai, la birou volan, sau unde stai. Unde stai sau cum,
3: așa, eram că am oprit să alimentez.
0: Da.
3: Și... Bă, un minut, am venit la 71 minute.
0: Și bă, și zic la 72. Păi, am uitat la ceas când a intrat în studio.
1: Este detalii.
3: Nu, după el s-a făcut sistemul de pontaj.
0: Da,
3: L-au pus pe Popescu să spună ce gândește. Fii atent și când mă uit 6:59. Bună dimineața. Te
1: da.
3: Zic, bă, nu se poate.
1: Să știi că și eu.
3: Mă mai uit câteva secunde bune și abia după se face 7.
0: Zi mersi că vine o zi când o să încep la 6:35.
3: Nu, o să vină o zi în care nu o să mai vii, așa ai zis.
1: Da. Și eu am și cântat.
0: Ce bine că ne și ascultă. Băi, ne bazăm pe el.
3: N-am ce să fac, mi s-a blocat mașina pe radio.
0: E vineri, avem muzica aia, să știți.
3: Bravo.
0: Ce mai avem?
3: Azi e ziua

0: Din Dita mai radio. Păi radio ăsta e, e imediat după București, ca păi
1: nu mai ascultă mă nimeni radio.
0: Păi cum n-ascultă?
1: De unde? Tu crezi că...
0: Astea-s de alea, se ziceau de mult, cu da. Nu mai ascultă mă, cine mai ascultă radio.
1: Mi-a zis mie, era un domn, nu mai știu unde e, eram la Circul Militar.
0: Așa.
1: Și era un domn care mă știa de, nu știu de unde, mă știa de pe la radio, alte radio. Și domne, îmi place stilul ăsta de abordare, cumva să te, să te împungă de parcă, vai, ce... mi-a făcut el, mi zice, domne, nu știu, dar, la ce radio mai ești, că... Dar mai ascultă-mă cineva radio. Ce în asta? Adică tu nu mai consumi anume, un anume produs din motivele care ți aparțin. Nu stau eu acum să te...
2: Și totuși, în contrapartidă, eu mi-am cumpărat ieri o pereche de pantaloni și doamna de la casă, în timp ce îi împachetam, zâmbea, dar nu înțelegeam de ce.
1: Da.
2: Și după aia, când a bătut pe casă, bonul a zis, să știți că vă ascult și îmi place foarte mult.
1: Așa ți-a zis?
2: Da. Deci ca să vezi că e un echilibru pe lumea asta. Nu e
1: șase
2: numai...
1: luni îi dau coza să nu ne mai înțelegem cu ea.
0: Da,
2: ai tu o vorbă. Puțin, că suntem de 2 ani jumătate.
1: Păi da, dar cum începe lumea să te
0: recunoască pe stradă? Ai curaj să zici?
1: Nu o zic. Nu
2: zi-o.
1: Îi se potrivește.
2: Ba, da,
0: nu ție, nu ție, nu, e, da, nu e vorba despre tine. E o vorbă,
1: vorbă
0: în general.
1: Din Banata,
2: care, zic. Cum?
0: Când oamenii...
2: S-a urcat scroafa în copac?
1: Hai te, vezi că știi. Ai vorba ce să mai...
2: Folosesc și eu un dobro gest, să
0: știi. Nu suntem singuri. Au venit sute de mesaje în momentul când...
1: Sute, exagerezi.
0: Mii. Nu mă, nu, au venit sute de mesaje. Oamenii sunt aici, salut, cum să nu fim aici? Băi, suntem pe voi, ce vorbiți acolo?
1: Unde sunt?
0: Suntem pe voi.
1: Mamă, mă simt ca vârful omul. Unde ești? Pe noi, pe vârful omul.
0: Vă, uite, și acum să las, că o să luăm pauză. O să trebuiască, că nu putem să stăm cu fondul ăsta la nesfârșit.
1: Păi stai o secundă, țineți ideea. A, dai, o cai
0: dai drumul.
1: Băgăm, intrăm oficial în emisiune.
0: Am memorie de Instastory.
1: Atenție, pe 24 de ore e bine. Unii nici atât nu pot. Atenție că...
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 0748111550 e numărul de WhatsApp care a fost asediat. Încă ascultă-mă lumea radio.
1: Încă, mă.
0: Eu chiar mă gândeam, venim pe drum, zic, de ce să mai vin, mă mai asculta cineva? Da.
2: Ia că
1: cum,
2: da,
1: bă, Răzvane, veneai cu un gol în stomac. Ți-ai pus tu presiunea asta pe tine de punctual, de nu înțeleg de ce.
0: Dar îmi place. Adică, asta, deci, măi, îmi lipsește. Te rog eu frumos, sună-l pe poetul ascultător.
2: Dar chiar ce s-o și fi întâmplat? Și-o fi luat cel weekend, da, mai devreme.
1: Da, păi e weekendul ăla prelungit al șoferilor, cum ai zis tu.
0: Da.
1: Și probabil și de la temperaturi nu poți să circul cu poezia, că te afunzi în asfalt.
0: Uite, poezia. Am primit mesaj chiar și de la Cristi. Cristi, unul dintre cei doi din echipa de vlogger de călătorie, favoriții mei, Cristi și Ralu, care zice, uite, te aud și eu la Văleni, mă mir că te-am prins. Mai mă, măi, Cristi.
2: Păi cum nu?
1: Cristi, știi cum e, dacă vrei, poți, frate.
0: Asta, dacă îți dorești. Deci, băi. Cristi, bună dimineața, sunt o perioadă prin țară și au făcut o căsuța visurilor lor la Văleni. Și că atunci când vor să se lase de vlogging de călătorie,
1: dar
0: acolo
1: să nu
0: vor
1: se lase, să nu se lase.
0: Momentan nu
1: mai
0: e
1: cazul. Mai au țări de bifat.
0: Și le poți lua și în reloare, că sunt multe lucruri pe care le poți vedea.
1: Păi oricum, țările se mișcă, nu? Adică se mai modifică, se mai întâmplă lucruri. De la regim politic până la străzi și blocuri.
0: Exact.
1: Băi, s-au întâmplat o grămadă de lucruri astăzi în istorie, dacă tot mă provoci, Răzvane, că am văzut că ești curios și...
0: Sunt fiert.
1: Nu? Ești curios, nu? De exemplu, trebuie să caut că mi le notasem undeva.
0: A, uite, de asta.
1: Gata. De exemplu, e triumful lui Octavian în 29 înainte de Hristos, dacă vă interesează.
2: Bravo,
0: da, pentru mine 29 are cum să fie ani, maxim ziua
1: Octavian
0: unei luni.
1: Augustus, practic, a celebrat la Roma al doilea său mare triumf militar consecutiv, marcând victoria asupra triburilor din Dalmația,
2: de
1: care aveau dalmațieni mulți, că de aia se și numește așa. Evident, el va fi și împăratul Romei. Știați?
0: Nu,
2: nu știu.
1: Pe vezi, nu
2: știam. Cum
0: Uite, știați? Într-o zi de 14 august, dacă suntem pe zona asta, Franța, în 1893, introduce numerele de matriculare auto. De acolo ni se trage. Iar în 1914 se închide o mină de diamante din Africa de Sud. Și atenție că durata de viață acestei mine a început în 1871, s-au excavat, atenție, 22,5 milioane de tone de pământ, s-au obținut 2722 de kilograme de diamante.
2: Chile de diamante.
0: Kilograme.
2: Băi, deci cum să calculez diamantele în kilograme?

0: pare că nici
1: ce,
0: nu...
1: În litri?
0: Nu, mai... nu, dar e o cantitate.
2: Într-un
0: adică
2: interval de timp
0: tone.
2: De 40 și puțin de ani. Tu îți dai
1: seama câți bani? Genial. Câți bani a făcut? Nu ne trosnește, mă, tăiași pe noi.
2: Da. Că mă fac excavator. Pe câte degete sunt diamantele alea în prezent? Vai, pe câte, la, la câte gâdlejuri de-astea fine atârnă aceste diamante? Câte... extrase din mina asta din Africa de Sud.
1: Câte diamante au fost aruncate în apă pe motive de, de, de supărare.
2: Da.
1: Că ați văzut în filme cu facia și scoate repede inelul.
0: Cum se face asta? Mie mi se pare ceva...
2: blasfemie. Și tot într-o zi de 14 august s-a născut Gabi din Galați. La mulți ani, Gabi din Galați!
1: Bravo, Gabi, la mulți ani. Băi, apropo de numerele de matriculare.
2: Da.
1: Noi suntem, mi se pare că suntem poporul care chiar pune preț pe treaba asta.
0: Evident.
1: Adică de când m-am născut eu, de exemplu, știu că tata avea o mașină ale cărei numere de matriculare aveau sens, adică erau inițialele familiei. Uite, de exemplu, la mine NTZ vine de la Noaptea Târziu.
2: Da.
1: Okay, proiectul pe care l-am făcut și m-a, așa, cu el am început. La tine tu ai avut BRB.
2: Am și acum BRB.
1: Ai avut BIR, bă, ce cu aici vei?
2: Tot așa, că n-am găsit BRB la un moment dat și am pus BRI. E de la,
1: care e de la Alin cu
2: soția.
1: Da. Tea, tu
0: ce ai? Eu am BIG, pentru că mașina mea e mare.
2: Iată.
1: Da, deci, bă, noi avem, avem tot felul de chestii și ai văzut că îți dai seama uneori, poți să deduci și să ai și dreptate de cum îl cheamă pe cel din
2: Vlăduț,
1: față.
2: Sunt F de la ce? Că am văzut
1: de la Ștefan. Ștefan, de la tine, da.
2: De la
0: Ștefan. Ștefan Firică, că e și cu numele de familie.
1: Familia, uite, zice Robert că e de aia cu sănătate, cu să strească familia. Urări, mă bucur că mă vezi pe stradă astăzi.
2: Da.
1: Așa mai departe, da.
2: Am avut odată în viața asta am avut și o RZV la număr.
1: Nu cred.
0: Avut
2: la
1: Supernova?
2: Nu, primul. Deci, atenție, primul meu număr a fost unul luat la rând că, știi, dumă zgârcit, n-am vrut să dau bani. Era NF. Nu mă întrebați, dar a venit aleator, adică nu l-am ales eu. B31NF e primul meu număr de matriculare. Vlăduț. Te uita așa, că la aia m-am gândit și eu, stai liniștit.
1: E, n-ai fund.
2: Eu și toți prietenii mei. Și nu e, e, n-ai fund, e despre altceva. După care am parvenit și am început să-mi permit să-mi iau numere personalizate și mi-am luat, desigur, oare de ce nu vă mirați, RZV.
1: Da, mă, frate.
0: Numele.
2: Da. Da.
0: Numele tuturor pe toate.
1: Hai, mă, dar nu e așa.
0: Și măi, ca scroafa din copac, că nu ni se aplică nouă. Da. Ziceam așa, în general.
2: Asta zic.
1: Vezi că s-a atacat mătușii ta de la 7 și 10, e cu stomacul... Are...
2: De-a mea așteptat să mă observe asta.
0: Dar chiar nu, că mi-a plăcut gluma.
1: STF vine de la suntare fericită.
2: Da, bravo.
1: Uite, vezi, asta înseamnă să vezi părțile bune.
2: Întotdeauna, pentru orice chestie, oricât ar părea de nasoală, există și un perspectivă pozitivă.
1: Absolut. Dar, Mânșel, nu ai voie să pui numere de astea. Nu mai ai voie.
2: Să te fă, de ce să n-ai voie?
1: Cred că e sunt prin câteva de astea.
0: S-E-X nu ai voie. M-U-I și altele. Nu mai ai voie.
2: S-P-F, de astea n-ai voie. S-R-I.
0: S-P-F e bun.
2: Nu S-P-P, mă.
0: S-P-P,
2: S-R-I.
1: Cu S-P-P și dă președintele să nu-l bată soarele.
2: Da, și există...
1: Am văzut un băiat de ține umbrelă.
2: Am înțeles. Bună dimineața, luăm o pauză și ne pregătim, pentru că pare că avem nevoie, mai ales noi, de cele 15 minute tradiționale de înviorare. După o scurtă pauză de... De ce te ia?
0: De pub.
2: Nu, de degeaba.
0: Pub.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Amigo cafea instant 300 de grame la 36,99 lei. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
7: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
14: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
17: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
18: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
17: Avem nevoie de un aliat.
19: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
21: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: New music. Featuring

0: felicitări Universitatea Craiova, pentru că anul ăsta avem, slavă Domnului, măcar o echipă în grupele europene. Acum rămâne să vedem care competiție, Europa League sau Conference League. Pentru că joacă în play-off, îți fac și ție un soi de training. Și în cazul în care nu bat pe Ararat, de care ai zis tu la radio, la știri,
1: aleluia,
0: vor pica în Conference League, deci, nu aleluia.
1: Adică o competiție mai slab cotată.
0: Da, exact.
2: Doamna Tea, înainte de înviorare, vreau să te inițiez în ceva. Doar de pe telefon nu se va auzi impecabil, dar știi cum e, gestul contează. Urmează să apară o nouă melodie.
0: Ce melodie?
2: Pe care aș vrea să o iei pentru prima dată de la lansare. Te rog frumos, da. Vreau să o iei de la lansare, să o înveți. Băi, apropo, să ne distrăm pe ea.
0: Apropo de noua melodie, la muzica aia pregătită de DJ Raz, avem o mega premieră. Avem partea a doua de la Solo Tu cu Costioniță. Se aude în premieră la noi.

0: Nivida.
1: Că, da, nu știu, Nivida.
0: Nivida se numește, da.
1: Deci piesa asta se va auzi la Muzica Aia în premieră, da, în dimineața asta. Setați-vă alarmele, ceasul.
0: Da, bravo. Din oră în oră o să le dau oamenilor câte un hint despre piesă.
1: De ce?
0: Pentru că am auzit. Am auzit tot felul de chestii și fac așa teaser ca tăia la cartea ei de șezlong. Tăia, fii atentă, pe prima dată. După aia gata, ne oprim, da? Continuăm cu înviorarea ce facem noi la 074. Până atunci, 0748111550. Dați-ne pe WhatsApp piesa care vă trezește pe voi. O băgăm în playlistul ăsta de 15 minute. Îi dăm drumul prin lume și prin toată țara, da, să trezească toți oamenii care au nevoie. Că de asta se numește înviorare.
1: Bântuie prin toate dormitoarele, da, toate sufletele, toate mașinile.
0: Băi, ca apa rece de izvor care te spală ochii la căprioară.
1: În toate codloanele, în toate unghierele, în toate...
0: În unghiere, da, în unghiere, mai ales când îți stai unghiile.
1: Asta zic, unghierele, mă, nu unghierele.
0: Pune, domne, accent.
1: Unghierele, da.
0: Deci așteptăm pe WhatsApp până una alta, doamna Tea, doar de pe telefon, așa. Vreau pentru prima dată să iei o melodie de dinainte de lansare, da?
2: Și să zic despre ea ceva, nu?
0: Nu, să o învățăm, da, să ne bucurăm de la...
1: Da.
0: Adică avem șansa să, cu TikTok-ul ăsta, să avem o piesă înainte de lansare, un mic teaser din ea, și după aia se va lansa.
1: Și să pare că și-ți place, adică să fii și entuziasmat.
0: Nu, păi să-i placă, sigur, că e genuin.
1: Ia.
0: Deci, fii atent și mesaj frumos.
1: Ia. Doar că există...

0: Bun, analiză pe text. Deci ce zice, nu-mi permite
1: Zodia,
0: da,
1: să fiu fraierul cuiva.
0: Da.
2: Da, rima bună, îmi place. No,
1: îți place. Deci da, din start analiza Zodii, tehnica a trecut.
2: Da. Dacă da, e cu Zodii, mi-a
0: da, deci, mai ales mai că... departe cum e?
1: Nu mai știu, stai, nu permite Zodia să fiu fraierul cuiva. Ceva cu caracter urât,
2: ca da, ai caracter, ai caracter urât.
1: Ia uzi. Să fiu fraierul cuiva și mă prind într-un minut.
0: A, că ai caracter urât.
1: Ai caracter urât.
0: Deci... vezi, omul, nu numai că îi se pricepe la zodii, are și școala vieții încât să realizeze dacă cineva
1: da,
0: e sau nu un caracter.
1: Da. Dar Zodia îl ajută.
2: Zodia. Da. Da. Ce Zodie? Vreau să știu ce,
1: ce Zodie
2: e.
1: Nicolae Guță, o să căutăm pe Viorel. N-avem cum.
0: Asta aflăm mai târziu.
1: Deci, vrei să facem challenge-ul ăsta personal?
0: Ce?
2: Și ce să fac?
1: Eu cu tine să... ascultăm această piesă.
2: Și vreți să o cântăm?
1: De la lansare încoace? Nu, dar să fie una dintre puținele manele din biblioteca ta mentală. Dacă cum ai avea rămas bibliotecă de aia de CD-uri, asta pe unul dintre CD-uri să fie și melodia asta, full cu versuri cu tot.
0: Da, da, să ți-o tatuezi pe antebraț, de
2: totuși,
0: exemplu.
2: Să nu mergem până la tatuaj.
1: Da,
2: dar
1: poți să strici doar Zodia, atât și noi știm la ce se referă.
0: Bravo. Sau Nicky, sau Nico, Nicolae.
1: Da, Nicky G.
0: 0748111550. Îndăm, începem cu cele 15 minute de înviorare. Ne spui care e piesa care te trezește. Noi te sunăm, intrăm în direct și se rezolvă. Da?
3: Yes.
0: Eu am da, mai da, tras de timp că încercam să contactez pe cineva
2: care nu voia să
0: care
2: răspundă,
0: nu răspunde.
2: Păi așa e lumea, aruncă cu
0: ador,
2: propuneri da, și după aia nu mai răspunde,
1: mai răspunde
2: că
1: nimeni.
2: Doarme, că s-a întors după partea
1: atunci când îți promit, frate, dacă ai vreo problemă, ai nevoie de ceva pas sau așa mă suni, nu
0: da,
1: și când, și când dacă Doamne ferește ai, nu mai bă.
0: Asta zic.
1: M-ai prins fix acum, mă, când am plătit.
0: Alo, bună dimineața, începem înviorarea, cu cine?
4: Bună dimineața, Costel.
1: Salut, Costel, de unde ești?
4: Filipești de pădure, Prahova.
1: Sfârșit de Prahova?
0: Nu, Filipești de pădure. Ah,
1: sfârșit de Prahova.
0: Ia zi, și ce, ce piesă vrei?
4: Si, Block, Summertime.
0: Hai, wow,
2: ce frumos!
0: Unde
4: e este de vară.
0: Și tu piesă?
4: Vă mulțumesc foarte mult, toate cele bune.
0: Bine, salut, Costel!
1: Ea cu toate cele bune știe tot.
0: Ce, ce frumos a vorbit Costel așa la costum. Știi genul ăla de vorbit la costum? Costel l-a avut. Bună dimineața! Am dat drumul la cronometru. 15 minute de înviorare cu...

0: Bună dimineața!
1: Ia zi, cine ești și ce dorești?
0: Alex din Brașov sunt, mă îndrept către Sibiu și aș dori Cerebel featuring Denis. Bună dimineața!
2: Mamă, dar ce
0: piesă!
1: Mamă, și a fost și ziua lui Denis.
3: Săptămâna asta, da.
1: Bă, ce piesă frumoasă! Pentru cine nu știe, pentru cei care sunteți mai noi pe aici, Denis este prima asistentă, prima colega lui Buzu și Morar de la Morning Zoo, de la înființarea radioului.
0: Piesa cred că are vreo 14 ani, dacă nu mă înșel.
1: Da, tată, și
2: piesa 12.
1: Și rămâne la fel de faină și de pozitivă, potrivită pentru ora asta. Mulțumim frumos!
0: Da, da, emisie frumoasă!
1: Salut, asemenea și ție! 0748111550. Ne spui care e piesa pe

0: să știi.
1: Erau niște filme, videoclipurile, da. Aproape la fel de bine lucrate. Da. Uite, mai spunem bună dimineața. Liviu, bine ai venit la cele 15 minute de înviolare.
2: Dimineața.
1: Ia zi, care-i piesa?
3: De la Cel, Stay With Me.
2: Oh, ce bine ai băgat-o. De unde ești?
3: Din Târgu Neam.
2: Și cum e vremea? S-a răcit și acolo?
3: S-a răcit, dar sunt la 4
1: de stradă. S-a răcit, dar se încălzește la loc. Mulțumim!

0: ne spui ce să difuzăm. Cine tu dai tronul la trezire. Bravo.
1: Mama, mama, ce mai dansam. Ce mai bârâia casetofonul pe piesa asta.
2: Eu nu știu melodia asta.
0: Hai mă, ea.
1: Nu e. Deja a început să-i să ieși prin oraș, de asta nu mai știu.

0: E și remixul lui Eduard Maia, adică...
1: A, l-ai băgat pe ăla?
0: E de două ori internațional. Ia, ia. Ostea.
2: Ah, începe, dar nu prea.
1: Vezi cum știi.
2: Dar e cu versuri sau e numai instrumental? Iartă-mă, nu știu, chiar nu știu.
1: E un pic de răbdare, te rog frumos.
2: Știu, dar cât durează să faci.
0: Nu erau băieți de la cel, chiar Vocea României, da? Mai cântau și ei pe piese.
1: Ia, uite.
2: Ia. Tot nu. Păi stai să vină și nu vine.
1: Cum e ăla viral de pe internet cu Leide.

0: Bună dimineața din Irlanda, sunt 20 de grade aici, e 5 dimineața, e ceva neobișnuit.
1: Să fie 5 dimineața.
0: Să fie cald așa. Sau 20 de grade la 5 dimineața.

0: Erau, da, erau 10 minute din, din seara aia.
1: Dacă
0: dedicate.
1: Te-a bucat pipi, ce făce?
0: Dacă nu-i plăcea de ea. Ia uzi,
2: ia uzi,
1: hai mă! Ah, mai repede, dar tot așa.
0: A durat ceva.

0: dimineața la Crămioara. De unde ești?
1: Din Constanța.
0: Unde ești? Cum e vremea?
1: E răcuros, îmi place. Doar că e plin de turiști.
2: Ce rău!
0: Vreau să-ți dau o veste și eu plec după emisiune tot acolo.

0: melodia asta până să-ți rup genunchiul.
1: Da.
0: Hai te, și fă-o ca el.

0: S-a trezit și Lucian, bună dimineața de la Satul Mare.
1: Luci cu papuci, bună Luci.
0: De asta am și zis. Trebuia să provocăm o rimă, dacă n-avem poet ascultător în dimineața.
1: Păi da, ce ciudat că nu s-a trimis și
0: foarte ur.
1: Deci chiar nu se
0: Eu
1: face.
0: Cred că să te uiți în spam.
1: Nu, nu, că mă, am double check acum.
0: Ai răcuit?
1: Nu.
0: Așa e melodia.

0: doamna Tea, încă o dată o băgăm.
1: Dai, dai.
2: Și toată lumea la refren, 2, 3 și...
1: Să o facem lată.
0: Păi și acum ce faci, te-ai oprit?
1: Nu, dar nu poți să țip tare.
2: Bună dimineața, hai să vorbim cu cine, cu piesa următoare, pentru înviorare. Alo!
3: Alo.
0: Bună dimineața.
2: Te-a spune, te-a spune la mulți ani că e ziua omului.
1: La mulți ani să trăiești, să fii sănătos.
3: Mulțumesc.
1: Bucurii peste tine și împliniri.
2: La mulți ani, Mădălin, păcat că ne strică salvarea atmosfera petrecerea de ziua ta.
0: Câți ani faci, Mădălin?
3: 35.
0: Bravo, frate, cum e că și eu vin acum repede, tot acolo.
2: N-auzi, se aude deja salvarea pe fundal.
0: A, bravo, bravo. Griș, da, dar e adevărat că la 35 de ani ți s-a loc o salvare? Aud că...
3: Ei,
0: dragi.
2: Să te obișnuiești cu sunetul.
0: La mulți ani, salutare.
2: La mulți ani, Mădălin, 35.
0: Era salvarea aia după el.
1: Săracă.

0: dimineața.
1: Ai speriat-o pe Tea.
0: Ce frumos și clar vă auzim.
1: Doamne, ce
0: aveți telefon de la nou?
2: Nu, sunt foarte aproape de voi.
0: Adică de asta, da, da, da. Vă captează și microfoanele noastre de la radio.
1: Corect, cu ce cheamă vorbi? Și ce piesă?
2: Voltaj, Alpinuța.
0: Mamă. Deci să înțeleg că sunteți din București, nu?
2: Născută, crescută, Maramureș.
0: Asta îmi place.
2: Și...
0: V-a dus viața unui mai greu.
3: Obligată în București. Da.

0: Copilul face 6-7 și a face... Acum e cu 6-7, peste 12 ani o să fie cu 6-9.
1: Alo?
2: Alo, bună dimineața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Am reușit să dau război.
2: Bine,
0: cum
2: că,
0: te numești?
2: Bine că n-am reușit, bine că ne-am întâlnit. Cum te cheamă, de unde ești?
3: Daniela, din Timișoara.
0: Din Timișoara.
2: Ia zi, Daniela, cu ce închidem cele 15 minute de înviorare? Pentru că tu spargi gașca în dimineața asta.
3: Cel mai bun cursul.
2: Doamne, da.
0: Mai zi o dată, te rog, că s-a întrerupt fix când ai spus piesa.
2: Ar trebui să facem niște cursuri de vorbit în direct la radio.
0: Nu e, mă, de la
2: tehnic
0: semnal,
2: vorbind. Ia zi, ce piesă?
3: Cel mai bun cântare. Ursul.
2: Plimbă ursul.
0: Mai zi o dată cu... Ai piesele legate.
3: Ursula.
0: Bine că a trimis și pe WhatsApp. Te pupăm.
2: Te pupăm.
0: Spor la cafă.
2: Un lucru care pare atât de simplu, dar totuși atât de greu. Să vorbești la telefon.
0: Van. De asta noua generație preferă mesajele, că e greu să auzi.
2: Mulțumim frumos pentru cele 15 minute de înviorare.
0: Hai, doamna Dea. Asta e ideea de cum puneai tu linoleu în fața blocului când erai mică.

0: relația cu...
1: Nu, da, asta e mai...
2: Mai ce?
1: Mai pe chill, așa.
0: E, da, pe chill,
2: pe chill.
1: Da.
0: Bine, nu-i ca Thunder. Așa face melodia.

0: avem înviorare. Vă descurcați singur că vă treziți când aveți voi chef, nu când sună ceasul. Dar luni promitem că revenim cu alte 15 minute de înviorare.
1: Da.
0: E 7:50 de minute. Bună dimineața!
2: Friday de vară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27 128 de giga cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpărăți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129.

0: Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco fasole bob mare 900 de grame la doar 8 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informația.

Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!

0: euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cât e ceasul 8.00. Remarcați, doamna
1: Mă iubește.
0: Da.
2: Da, păi nu, dar se...
0: Bă, da, vorbeam despre ceva mai devreme la radio. Asta mă enervează, că trebuie cumva să mă organizez. Am zis, bă, ce temă mișto ar fi de abordat cu ascultătorii. Ne-am luat cu 15 minute de înviorare și am uitat total. Bă, da, total.
1: Voi să faci eu. Ghicește cuvântul meu secret.
0: Nu, era o temă, nu un joc
1: de
0: ea.
1: Da, nici jocul de ieri ne-ai amăgit cu el și nu l-am făcut.
0: Am un cuvânt secret astăzi.
2: Ai?
0: Cuvântul care va debloca muzica aia. Deci,
1: mișto!
0: Muzica aia nu
2: are
0: va pleca.
2: O parolă, practic.
0: Muzica aia nu va pleca până când voi nu veți identifica cuvântul meu secret.
1: Aici, dar
0: zice... asta la o altă etapă a emisiunii. Că până atunci avem știrile tăi, cartea de șezlonga tăi, rețeta tăi, familia tăi, emisiunea tăi.
2: Păi asta voiam să zic. Că mi se pare că ceea ce pentru mine e fabulos, între 8 și 9 e ora dedicată tăi.
1: Da, adică, de ce?
2: Da, e cum e la Lidl săptămâna italiană, la noi

0: ora tei.
1: Da.
2: Mă, da, să știi că-și cedez cartea. Nu, nu, da, tea, nu vreau să vorbesc ca tot.
0: Tea, nu, m-ai interpretat greșit. Eu mă bucur că eu o oră doar ascult.
1: Ce să vă spun?
0: Și doar fac vai, nu cred. Deci o oră din tăi, 33% din emisiunea asta.
2: Da, nu m-am gândit niciodată așa.
0: Vezi? Dar noi ne bucurăm tare.
1: Tea, Tudorescu,
0: Răzvan, zine că uite treabă. Vorbeai ceva de numere de matriculare? Oare
1: nu
0: de acolo?
1: Știu, mă gândesc și încerc să-mi aduc.
0: Dați-i hinturi, oameni buni, rememora și ei cu memorie bună, nu ca noi. Ce s-a întâmplat de dimineață, de când am început noi, de la 6.59, apropo,
1: așa,
0: până în momentul de față, 8.01, apropo, că emisiunea e live, să ne spuneți ce ar fi putut gândi Popescu, pentru că oricum s-a legat de discuțiile de aici.
1: 8.02, apropo, știri cu Tea.
0: Hai.
2: Bună dimineața! Acciză reduse la motorină, David Popovici țitește o nouă medalie, 19 grade în continuare în București. Vești bune pentru șofer, acciza la motorină a fost redusă cu 20% timp de 2 săptămâni. Măsura se aplică de duminică. Ministerul Finanțelor anunță că e vorba de o reducere de aproximativ 68 de bani pe litru. Asta înseamnă cam 34 de lei reducere la un plin de 50 de litri. Ministerul Finanțelor va monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni. Încă un urs împușcat în Poiana Brașov, e vorba despre un mascul de aproximativ 9 ani care în ultimele zile încerca să ia repetate rânduri să intre în anexele unui complex hotelier. Animalul a revenit în noaptea de miercuri spre joi, iar echipa de intervenție a decis capturarea și lichidarea lui. Potrivit autorităților locale, mai mulți urși care au intrat în zone locuite din Brașov în ultimele luni au fost împușcați, eutanasiați sau relocați. S-a câștigat premiul cel mare la Loto 6 din 49 în valoare de peste 10 milioane de euro cu o combinație rară, 6 numere care sunt perechi, 3 perechi consecutive, 12, 13, 36, 37 și 44, 45. Biletul a fost jucat la o agenție din Oradea, a costat 8 lei și 50 de bani. Câștigătorul are 90 de zile la dispoziție să-și revendice premiul.
1: Dar cât e impozitul?
0: Că nu știu, nu mai contează că să dau jumătate.
2: Cred că 30% sau mai mult. 40.
0: Oricum e foarte mult,
2: e
0: sincer.
2: Mult.
0: Bă,
2: nu
0: dar știi cum
2: 10 milioane,
0: da. Azi rămân 6, 7. Bă, dar ce a avut Oradea ieri, bă, eclipsă și câștig la loto.
1: E, poate e vreo legătură.
2: Zici?
1: Da.
0: A, nu e o întâmplare.
1: Continuăm.
2: Continuăm cu Grecia. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit ieri în Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Grecia. Flăcările împinse de vântul puternic s-au apropiat de zonele turistice, iar sute de localnici și turiști au fost evacuați, inclusiv pe mare. Peste 140 de pompieri, avioane și elicoptere au fost trimise să lupte cu focul. Autoritățile elene avertizează că vântul puternic face intervenția dificilă. Și la sport, David Popovici s-a calificat aseară în finala de 200 de metri liber la Europenele de natație de la Paris. A avut cel mai bun timp din semifinale, 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. După aurul de la 100 de metri, Popovici luptă acum pentru un nou titlu. Finala e programată diseară. Universitatea Craiova a învins pe CUP, scor 2-1 aseară. Merge în play-off-ul Europa League, aici va întâlni pe Ararat. Și
1: Ararat.
2: Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Tu ai zis bine că suntem un soi de Ararararavis, avis, grupele europene.
2: Vreme plăcută în țară, maximele pornesc de la 23 de grade, urcă până la 33 în vestul țării și norări așteptăm în centru, în sud-vest și în sud-est, unde e posibil să plouă slab astăzi. În București cer mai mult acoperit, cel puțin în prima parte a zilei, o maximă de 29 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 4 milioane ia statul.
1: 4 milioane? Din 40%.
2: 40%.
0: Pe o formulă de asta de calcul progresivă,
1: bă, și care ideea?
0: Sumă se face un algoritm și la cele 10 milioane de euro ale omului de la loto,
1: mult,
0: el rămâne în buzunar cu 6 milioane. Ah, mult, mult,
1: mult, mult, mult, sincer, foarte mult, dar pe de altă parte, bă, mai rămân 6.
2: Impozit din câștiguri, de asta n-ai spus nimic.
0: Frate, dar te gândești că mai rămân 6, dar puteai să ai 8? Măcar.
1: Stai seama, pe aproape dublu. Trebuie să ai aproape dublu. Nu e, da, bine că i-ai luat, dar și ce combinație de numere. Dar mă gândeam în timp ce dădea

0: care, bă, da, criză de asta cu ghilimele de rigoare, practic îți creează un precedent pe care știi cum să-l gestionezi pe viitor, adică
1: da,
0: ca dacă te uiți în trecut am devenit din ce în ce mai bun, da, așa, ca orice om, ca orice individ.
1: Din greșeli învață. Hai că cine-am băbit toți.
2: Și mi-am adus aminte, n-avea legătură cu nimic despre ce am vorbit, am povestit noi pe pauză la un moment dat că am niște vecini,
0: așa,
2: a căror copil a intrat la Jean Monnet. Jean Monnet este unul dintre liceele
0: bune,
2: de, nu știu cât bune, dar
1: bune, ba da,
2: de cu renume.
1: Vezi că se intră cu medii mari.
2: A avut
1: clasa...
2: o medie extraordinar de mare.
0: Clasa 5-a.
2: N-a avut, n-a avut medie niciun caz de Spiru, de, cum îi zice,
1: s-ai
2: de Lazar.
1: S-ai de liceu acum?
2: Da, de liceu. Băi, unde am intrat?
1: Peste 9,
2: la liceu.
1: Se intră cu peste 9.
2: Nu, ai luat sub 9. Deci, crede-mă. Bun, de, nu e, Jean Monnet nu e liceul ăla din, top 10 al liceelor, da, din București.
0: Zici,
2: nu e Mihai Viteazul, nu e Spiru, credeți-mă că sunt foarte conectat.
0: Ok.
2: Însă, la Jean Monnet există, din ce îmi povesteau părinții, o presiune socială incredibilă care se care ricoșează și în bugetul familiei. Care credeți că e marea problemă a fetei înainte de începerea școlii? Că trebuie să-și ia iPhone, ultimul model de iPhone, că altfel râd colegii de ei că n-are iPhone și ea, ceilalți au.
0: Având experiența unui an înainte.
2: Nu știu neapărat de unde a venit această fobie angoasă a lipsei iPhone-ului, dar ideea e că e mare presiune la ei în familie că trebuie să ia iPhone.
0: Băi, lasă-mă.
1: Da.
2: Întrebarea este, pentru cei care sunteți în etapa asta a vieții voastre de părinți, pentru că problemele de genul ăsta apar când copilul începe să fie înainte de adolescență sau prin clasa 6.
1: Da.
2: Mă, cum gestionați? Adică presiunea asta în care copilul dorește neapărat să aibă un accesoriu, un gadget scump, niște Adidas foarte scumpi, voi clar nu vi permiteți, dar copilul se simte exclus în cazul în care nu defilează cu obiectul respectiv, pentru că majoritatea colegilor din clasa au. Uite, te, ai avut și tu problema asta, probabil. Cum ai gestionat?
1: Chiar la Jean Monnet am avut-o. Vezi că dacă la început aș fi zis, domnule, nu, deci nu stai să-ți iei ultimele modele, că nu e asta scopul în viață, că e altceva mai important, câteodată, cred că trebuie, când te confrunți cu situații de astea, să ai așa o... cum vorbeam ieri de calea de mijloc aristotelică, să nu zici nici da, nici ba, adică să faci un efort, el, să știi că trăim niște vremuri în care dacă ai niște Adidas boia cei mai mișto, cel mai noi, reușești să te integrezi într-un grup pe care tu ți-l dorești, știu, da, sună nasol, mamă, nu trebuie Adidas ca să fii un grupul ăla, nu știu, e un pas, după aia poate colegii aia te descoperă și nu trebuie să-ți mai iei Adidas noi la fiecare 6 luni. Ideea e că eu i-am luat Adidas, că am dat exemplul ăsta pentru că asta mi-a cerut el și n-au fost puțini, au fost cel mai scumpe încălțări pe care le-am luat eu vreodată în viața mea. Eu n-am avut așa ceva în viața mea, în picioare, și le-am luat, unul, pentru că cumva merita, făcea un efort și la școală, doi, că mi-am dat seama că își dorește să se blend in cu gașca aia. Și asta e situația. Eu l-am dus la liceul ăla, nu? Era varianta, hai te mutăm în altă parte, dacă vrei Adidas mai ieftin. Adică, și îl înțeleg. Înțeleg că e vârsta aia la care îți dorești să fii cool și să fii șmecher și să ai cele mai noi gadget-uri și accesorii și haine. Și cumva tu, ca părinte, când ai decis să-l aduci pe lumea asta, ce să vezi? Ți-ai promis cumva că o să încerci să-i faci și pe plac. În măsura în care se poate. Sigur că nu o să iau Adidas să n-am ce să mănânc 2 luni. Dar o să iau Adidas și n-o să mai ieșim luna aia în oraș să mâncăm noi ca familie. Nu mi se pare grav.
2: Mie mi se pare foarte rău, pentru că tu ești în situația în care ai făcut eforturi, ai reușit să rezolvi problema asta, dar cum facem în situații în care poate unii copii vor ajunge să fie afectați în viața de adult din cauza unei probleme real, care nu există.
1: Da, știu.
0: Ce faci?
2: Oare profesorii la școală ar putea în clasă, diriginții, să facă la dirigenție o temă în care să le explice copiilor, fiecare în clasa lui, că nu neapărat întotdeauna e vorba despre valoarea obiectelor pe care le afișezi și că e mai mult decât atât viața asta? Pentru că e o problemă și a adulților că nu setează niște valori care să scadă cumva presiunea asta a brandului de pe umerii familiei.

0: copiilor,
1: da,
0: în general.
1: Mie îmi pare că mai degrabă diriginții ar trebui să aibă o ședință cu părinții, nu cu copiii, și ulterior cu copiii. E important ca de mic să înțelegi treaba asta. Și eu am trăit aceeași chestie, adică mi-am dorit
2: frustrarea
1: să am,
2: asta o
1: am făcut
2: oricum
1: tot timpul în așa fel încât să reușesc cumva să am, dacă n-au avut ai mei. Când am mai crescut am început să mă împrumut de la prieteni și așa mai departe. Alea
0: și
1: creează,
0: cred că ce-ați noi da banii înapoi.
1: Generează alte chestii apoi și așa mai departe. Dar eu cred că asta e o problemă, cred eu, că asta e o problemă care poate fi reparată peste câteva
2: sus
1: generații.
2: Nu, eu zic că de mai sus.
1: Nu poți să schimbi. Trebuie să se nască
2: la
1: niște
2: nivel
1: copii
2: de școală.
1: Trebuie să se nască niște copii într-o altă mentalitate, într-o altă normalitate ca să înțeleagă treaba asta. Nu poți dintr-o dată să dai un buton mai încet ca la volum și să nu mai pese de niște norme de astea falsuri.
0: Sunt de acord, dar ce să facem că
2: uite, iartă-mă, la o școală privată de renume din București, știu că prietena mea are copilul acolo, unde sunt niște copii de ăștia din familii spectaculos de bogate, școala la nivel de instituție a băgat această regulă.
1: Uniform.
2: Nu aveți una ca uniformă, dar atenție, se lucrează și la Adidas. Nu ai voie cu Adidas de brand, în care să se vadă logo-ul mare. Au câteva modele foarte simple, negre sau albe, și asta e tot ce au voie să se încalțe, cu tot ce au voie să... Adică, știi? Au dus uniform la alt nivel.
1: Asta rezolvă treaba asta vestimentară.
2: Atât,
1: dar copiii
2: da
1: sunt atât de ingenioși, că am fost și noi, încât vor pune o brățară sau va avea o încălțare albă Loro Piana de 4.000 de euro sau
0: păi,
1: așa mai departe.
0: Se stabilește la nivel de Adidas, n-ai voie brand.
1: Sunt câteva modele.
2: Sunt câteva
1: modele, nu doar culoare.
2: Voie. Nu,
1: dar o să vină cu brățară, nu se știe.
2: O să vină cu accesorii.
1: E un lucru foarte bun. Deci, pe cât de mult am urât ideea de că s-ar putea să se introducă uniformă când eram elev, pe atât de mult matur văd ca fiind una dintre cele mai bune variante.
0: Eu, de exemplu, am vorbit cu ai mei copii, 16 respectiv 11 ani, au înțeles acest aspect și, sincer, nu interesează. Sunt situații în care există copii care au un caracter puternic și nu e influențat de valorile astea superficiale. Că am convenit toți că nu astea sunt valorile. Dar ce facem când un copil se simte exclus pentru că părinții, mă, nu-și permit cel mai nou model de iPhone. Cine știe ce Adidas de brand, care înseamnă pentru unele familii un efort extrem de mare,
1: evident,
0: financiar. Poate reflectați la tema asta, nu vrem acum să facem noi analiză extrem de aprofundată, dar am vrut să lansez în aer ideea că am putea să ne gândim mai bine la o soluție ca pe viitor problemele astea să nu mai existe în nicio familie și să avem copiii primiți în găști, nu pentru că au cel mai nou model de telefon, au cel mai șmecher gadget, ci pentru că sunt ei mișto.
2: Da.
1: Nu știu, sunt prea multe piste de unde se acumulează toate lucrurile astea pentru un copil, de la familie și cum se raportează familia la restul prietenilor, că dacă e o familie comparativă care tot timpul și-a dorit să fie peste celelalte familii, prieteni de familie, au discutat despre lucrurile astea, pun preț pe lucruri de genul ăsta. E normal că și ăla mic va face la fel, mai ales că intră într-un alt anturaj unde sunt copii tot de același gen și clar se potențează. Eu mi-aduc aminte că era o uniformă la un moment dat, cu ghilimele de rigoare, să avem niște încălțări roșii. Puma Ferrari se numeau.
2: Da,
1: deci nu, dacă nu aveai încălțările alea, nu existai. Adică nu, exact, și nu te nu erai în grup. Sau dacă erai în grup, erai pe o scară de aia inferioară a importanței în grup. Și dai seama că e important atunci.
0: Și acum înțelegem și de ce în vremurile astea sunt foarte multe familii care aleg să se oprească la avea un singur copil. Pentru că realizează că nu își permit să țină pasul cu presiunea asta uriașă, financiară, și zic, bă, nu, eu nu pun mai mult de unul, că ajung să mănânc, ce să mănânc tăiat?
2: Eugenicul scuipat.
0: Adică despre asta e vorba. E un drum foarte lung în care să reglăm lucrurile la nivel de societate și să le aducem mai aproape de un firesc, așa cum cred eu că îl vede orice om care pune mai presus de material valorile alea care țin de educație, 7 ani de acasă, carisma unui om și nu neapărat firma pe care o poartă pe piept, pe Adidas și așa mai departe.
1: Eu cred că asta din rândul copiilor, treaba asta va dispărea atunci când va dispărea din rândul adulților.
2: Da.
1: Pentru că vrem sau nu vrem să acceptăm, adulții sunt niște îngânfați lăudăroși, ascunși sub un pretext sau sub o chestiune de asta de politețe. Că atunci când faci 30 de ani, nu-ți mai vine să zici, uite ce tricou mi-am luat. Da, găsești.
2: Da.
1: Ați văzut alea cum vorbesc cu adulții unii la telefon, așa?
2: Da.
1: Ați văzut când își iau un ceas nou, că dacă nu dă cu el, de îți scoate ochii și așa mai departe. Când în primul rând să rezolvăm noi adulții treaba asta.
0: Acum, n-am trecut și noi prin aceeași etapă. Când aveai în anii 90 reperul de bogăție era caseta video. Umblai cu caseta video la sub braț pe stradă ca să vadă toată lumea că tu ai video în casă. După care cheia de la Dacia și casetofonul atașat puse pe masă de la terasă.
1: Și acum cheia la mașină stă pe masă.
0: Un etalon al bunăstării.
1: Numai că nu mai faci ca ăștia mici să verbalizezi, să urli, ia uite ce mi-am luat și tu nu ești la fel de tare ca mine dacă nu ai și tu.
2: Ești un discret evident. Faci...
1: Exact, aia e. Da, deci mă, cred că de aici pleacă prima dată, dar nu o să plece niciodată, că te streacă generațiile noastre. Că... De asta zic că eu cred că s-ar putea să trebuiască să treacă niște generații.
0: Eu cred că dacă discuția asta de câteva minute la un post de radio a avut ecou măcar în două familii, ne-am făcut treaba. Urmând ca și voi să o duceți mai departe și să o rostogoliți în gula voastră. E cazul să ne întoarcem la o normalitate a valorilor, care în niciun caz nu sunt reprezentate de obiectele materiale. Ne plac lucrurile de calitate, ne dorim să avem fiecare cel mai nou model de telefon, cea mai bună mașină, dar nu trebuie să facem din asta un titlu de glorie cu care să defilăm, mai ales în fața copiilor. Bună dimineața! Am rămas fără voce.
1: Păi, ai rămas fără voce că s-au terminat și cuvintele.
0: Pauza! A venit!
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că

0: Acum cafea Boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 69 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Metro te menține fresh în business.

0: perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de duș Lactovit 600 de ml, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: că și bugetul și ziua.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
11: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
12: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mai frumoasă după chipul și asemănarea Tei, de exemplu.
1: Haide mă, stai puțin, serios. Aveam și gura plină.
0: Păi asta zic. Ați avut de mai pauză, n-ați avut timp să terminați puțin de mâncat. Bine, apropo de toată

0: e cazul ca atunci când există părinți care își permit să le ia copiilor lor lucrurile astea mai puțin accesibile pentru alte familii, să facem, să transformăm ideea asta în ceva rău, neapărat. Problema este atunci când se consideră a fi un titlu de glorie și de șmecherie doar că deții obiectele astea.
1: Da.
0: Sper că m-am făcut suficient de înțeles.
2: Nu le arăta așa evident. Da.
0: Adică le ai foarte bine, dar nu-ți face din asta un titlu de glorie. Acum, apropo de gadget-uri și de lucruri de astea care țin de tehnologie, ce ziceți să trecem la un lucru foarte simpatic în economia emisiunii? Care și anume...
3: Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.
0: Da, pentru că de ieri, de la 7, a început Black Friday de vară. Pe Altex.ro sunt toate ofertele de Black Friday de vară. Se desfășoară de ieri până pe 19 august. Sunt 5 zile bătute în cuie în care e cu reducerile de vară de la Altex. Ce pot să vă spun? Că avem de dat 500 de lei de folosit pe Altex.ro pentru a-ți lua și tu o șmecherie, o reducere de Black Friday de vară. Însă, pentru a câștiga acest voucher, trebuie să faci un lucru drăguț. Să ne scrii pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spui care e gadgetul fără de care nu pleci în vacanță. Ce? Și desigur, ne interesează motivul, că el va face diferența între un câștigător și necâștigător de voucher de 500 de lei pentru cumpărături pe Altex.ro de Black Friday de vară.
2: Da, adică nu scrieți nu plec fără telefon, punct. Că e clar că nu pleci fără telefon. Că...
1: Da, da, da.
2: Dar ce anume și de ce?
1: Uite, eu mai am una.
0: Care? Da. Eu am zis ieri, rămân la același gadget, dacă ar fi să particip, aș relua răspunsul de ieri. Fără bateria externă.
2: Da. Bună.
1: Tabletă, că n-aș da numele producătorului. Sunt mai mulți și, da, e una celebră. Tabletă pe care se citesc cărți.
0: Adică Kindle.
2: E-reader.
1: Asta e unul dintre ei, e-reader, da.
0: Da, înțeles.
1: Deci asta, mie mi se pare foarte util, că nu mai cari, adică nu mai adaugi kilograme la bagaj prin cărțile pe care le citești.
2: Da.
1: Da, un cititor frecvent și înrăit ar spune că nu e aceea senzație, dar dacă totuși vrei să citești pe plajă, să citești în avion, să citești, să treci din două, trei cărți, așa că poate ești ca mine și te plictisești repede de una și o începe cealaltă și o continui, te întorci la aia, mie mi se pare o variantă foarte bună.
0: Eu am încercat, am acasă.
1: Am acasă,
0: nu l-am folosit, de două ori, e pentru mine total inutil. Adică aș putea să-l... Dacă mi-ar face Altex.ro un loc la Black Friday de vară, l-aș da, l-aș pune la vânzare. Adică nu... Nu, e pentru mine. În fine, 0748111550, dați-ne mesaj, dați-ne și motivul și unul dintre voi va fi ales spre a câștiga voucherul de la Altex.ro pentru Black Friday de vară.
3: Trebuie mult să te simți minunat. Doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe Altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: și Popescu.
1: Hai, bonjour.
2: No, bună dimineața.
0: Dar mai multă bună dimineața pentru Teia, pentru că și astăzi sper că ești pregătită cu o carte de șezlong.
1: Desiguramente.
0: Cartea poate fi un gadget fără care Teia nu poate să plece în vacanță.
2: Da.
0: Aș zice eu.
2: Cartea...
1: Cartea... Nu, că am citit cartea și de pe... Nu, că am citit de pe exemplu, ecran.
0: În Japonia câte cărți ai avut după tine?
1: Trei. Am citit două.
0: Serios?
1: Da. Nu, slab. Una jumate. N-am terminat-o.
2: Nu cred așa ceva.
1: Da. Păi da, mă, dar noi am și mers mult. E ca și cum...
2: Da. Și s-au săturat copiii să te ghideze. Că tu citeai în mers.
1: Nu. Citeam seara, mă rog.
0: Bine, Teia. Hai să auzim.
1: Deci, băi, după ce ieri am avut acea carte cu audiția care nu v-a plăcut, sânge pe pereți.
0: Cum să nu ne placă?
1: A fost cam agresiv, așa, mă rog.
0: Mă, dar e genul...

0: nu v-a plăcut.
1: Așa,
0: dacă
1: așa, așa a zis și ieri, așa a zis și alaltăieri. Ia de fiecare dată, asta e intro-ul
2: ei. Asta e show-ul meu, că vă ziceți, da, da, nu.
1: Da, așa.
2: M-am întorc la o carte scrisă de John Mars. Noi l-am mai avut pe tipul ăsta. E cel care a scris...
1: Acum, fix săptămâna asta.
2: Da, e cel care a scris Un străin în casa ta.
1: Da.
2: Eu am mai citit de el înainte de cartea asta. Una care mi-a plăcut mie și mai mult. Se numește Rămâne în familie.
1: Așa,
2: știi
1: așa.
2: Știi că e vorba aia... Băi, rămâne în familie, nu speli rufele în public, totul da, rămâne în familie. E, așa e și aici, numai că fiind vorba de un thriller, în familie rămâne ceva mai nasol.
0: Adică?
2: O să vezi. Deci, mă rog, cartea se desfășoară pe mai multe planuri, că te duce și în trecut și în prezent, e pendulul ăsta... E o tehnică de asta destul de folosită de scriitorii care se axează pe thrillere. Mia și Finn sunt doi tineri căsătoriți la început de drum, vor să-și cumpere o casă. Sigur că tot ce-i pe piață e destul de scump, dar găsesc o casă foarte frumoasă care le depășește cumva bugetul. Să înhamă totuși să se apuce de ea. Și în timp ce au loc renovările, că e o casă veche care necesită aranjamente de astea, e o casă care ascunde niște secrete teribile ale foștilor proprietari. Și din păcate secretele astea vin și în prezent și ies la iveală în momentul în care Mia și cu Finn se apucă să facă recondiționarea casei. Găsesc undeva în pod niște lăzi în care sunt...
0: Ce?
2: În care sunt copii.
1: Cum copii? Morți.
2: Schelete, copii? Dai seama. Deci niște copii mici, sunt niște
1: Doamne,
2: crime de acum 40 de ani, făcute, da...
1: E dimineață, mă.
2: Știu, mă, dar v-am zis că vă dau un thriller astăzi. Ok.
1: Păi ne-ai dat și ieri și alaltăieri.
2: Nu, ieri n-a fost thriller.
1: Măi, ieri am avut mâini tăiete.
0: Știi că ar trebui să mergem la tea în pod, să căutăm sau în pivniță.
2: Păi că n-am pod, eu am transformat podul în dormitor.
1: Și sunt copii și acolo.
0: Așa, bun.
2: Păi da, deci găsesc în mansarda casei, în podul casei, în fine, aceste cutii. Sunt niște copii dispăruți în urmă cu 40 de ani, crime înfăptuite atunci. Nu s-a găsit, evident, făptașul și copiii au rămas dispăruți. Mai mult decât atât, Mia găsește și un bilet, un mesaj, de fapt, scrijelit pe zidul casei, un mesaj de ajutor și, pentru că o mănâncă foarte tare, începe să pună cap la cap
0: informațiile. Și?
2: În scenă intră și părinții lui.
1: Okay.
2: Care sunt niște, mă rog, e clasica râcă între noră și soacră. Dar eu vă zic să fiți foarte atenți la relația asta, că e nu e numai o râcă de aia simplă cum e în toate familiile, e ceva mai profund.
1: O urăște.
2: Una pe alt, ele se urăsc oricum, nu da. Se halesc.
0: Dar zâmbesc în față ca și cum ar fi cele mai bune prietene.
2: Zâmbesc, dar vezi că are legătură cu ce s-a întâmplat în trecut.
1: Adică?
2: Nu pot să zic.
1: Cum adică?
2: Încă o chestie.
0: Cum e și cărții astea?
2: Rămâne în familie.
1: Nu îmi zice că el e unul dintre copii.
2: Mă lași, termină-te. Ți-o dau, vrei să citești?
1: Da.
2: Ți-ar plăcea asta de groază, da, da. Ți-ar plăcea. Ce e foarte mișto la cartea asta este că autorul dă voce fiecărui personaj, inclusiv criminalului, pentru că sunt capitole care
1: criminalul
2: încep...
1: Criminalul povestește.
2: Da, numai că criminalul n-are nume. Toate capitolele se numesc Mia, când e povestea spusă din punctul ei de vedere, Finn, când povestește soțul, soacra și așa mai departe, dar sunt și capitole nenumite.
1: Soacra fiind mama lui.
2: Fiind mama lui, da, mama lui Finn. Și sunt și capitole nenumite unde vorbește criminalul. Și povestește tararam. Băi, e foarte mișto cartea, pentru că deși poate să pară obositoare plimbarea asta, du-te 40 de ani în urmă, revin-o iar.
1: Nu, că-s faine.
2: Nu e complicată, nu sunt multe personaje, adică nu te încurcă, nu e ca la ruși să dai din Dostoevski sau din Tolstoi să nu mai știi cum se cheamă fiecare personaj.
0: Să citești cu agenda, eu așa citesc rușii,
2: da,
0: citeam.
2: Și
0: da.
2: Eu, cu fișe de personaje, că nu văd altfel.
1: N-am citit, da. Că nu știu rusă.
0: Da, că și bun, deci Rămâne în familie se numește
2: rămâne
0: cartea asta.
2: Rămâne în familie,
0: asta.
2: John Mars. Las mai...
1: Și cât copii are happy end? Are happy end măcar?
0: E prins criminalul?
2: Da.
0: Ajunge la pușcărie?
2: Da. Totul iese la iveală. Păi, dar altfel n-ar mai fi povestea interesantă.
0: Dar cine e criminalul?
2: Ei, cum ar fi să zic?
1: Cineva dintre personajele pe care le-a spus, asta
2: evident.
1: E clar.
2: Evident.
0: Da, e soacra, îmi pare.
1: Și mie tot soacra mi se pare dubioasă.
0: Soacra e că a și povestit într-un soi de
2: n-aș zice să te duci numai către direcția aia.
0: Hai, du-te.
2: Deci așa e și cartea.
1: Noi
2: așa
1: vrem
2: e și
1: să...
2: cartea.
1: No, ne place pentru cei care ne ascultă de puțină vreme să căutăm finalul cărții. Da?

0: dăm spoilerul suprem. Da. Noi ne citim cartea, asta evident, doar din spusele tăi.
1: Să pui lupa pe un personaj și zice, mamă, asta e evident de puțin, și după aia muți lupa,
0: deci,
1: pe
0: alt deducție logică, Răzvane, trebuie să facem brainstorm.
1: Da.
0: Deci, ei se mută într-o casă, el cu soția lui, da? Acolo ei găsesc niște cutii cu niște copii.
2: Da, un cochelet de copii omorâți acum 40 de ani.
0: Da, dispăruți. Apoi apare soacra asta în peisaj, care ea n-avea ce să caute, că dacă n-avea rol, nu apărea.
1: Nu apărea, da.
0: Adică de aia n-apare mătușa, unchiul și așa mai departe. Deci această soacră este vinovată. Din deducție logică, dintre cele trei personaje,
2: deci
0: facem,
2: nu se înțelege bine cu Norsa.
0: Facem triangulația.
2: O urăște.
1: Stai puțin, că soacra are și un soț.
2: Apa, nu, eu cred că era complice.
0: Nu, n-ai vorbit despre el.
1: Păi,
0: n-ai vorbit despre el ca în viață. Tântălău de lângă doamna nu prea contează.
1: Nu e adevărat.
0: Așa,
1: nu știi.
0: Deci soacra.
1: Nu știi. Bun, nu
0: și
1: știi.
0: Eu cred așa. Deci soacra, adică soacra ei, adică mama lui, Lufin, nu? Așa îl cheamă.
1: Da.
0: Eu cred că domnul ăsta nici măcar nu-i copilul ei și că ea e vinovată.
2: Hai, lasă că deja mai spart.
1: Dar nu știi cine e Fin? Ce-i cu Fin și ce a văzut el când era mic? Lasă că amintirile le ai după vârsta de 3-4 ani, nu?
0: Da.
2: El le are dinainte.
1: Nu știu dacă le are dinainte, dar a văzut și el niște lucruri.
0: Și aduce aminte de sfoară.
2: Oricum e cineva din, e cineva din familie, pentru că așa îi zice și titlul cărții,
1: rămâne în familie.
0: Mamă, da.
2: Mulțumim frumos.
1: Bună.
2: 8:43 de minute. După ce mai respirăm, ne mai tragem sufletul, venim cu câștigătorul voucherului de 500 de lei pentru Black Friday de vară de la Altex.

0: beats.
1: Stai că mi-a sărit pinul.
0: Tot eu sunt de vină.
1: Nu, nu ești tu de vină, dar 9-3. Stai că mi-a sărit.
2: N-a putut mă să chinuiască, s-a chinuit săraca fată. Nici nu e cea mai tehnică.
0: Îl sunăm pe primul dintre cei selectați.
1: Bine.
0: Pentru că și în dimineața asta voi veți alege câștigătorul voucherului pentru Black Friday de vară de pe Altex.ro. Până...
3: Alo?
0: Da, bună dimineața, cine e acolo?
3: Bună dimineața, Ana Maria Năstase.
0: Mă, și o spălăria, Ana Maria.
2: Sunteți rudă cu... vreunul dintre cei doi Năstase?
0: Șapte case? Sau cum era?
3: Noi suntem rudă cu alu Năstase, toți.
0: Care?
3: Nu?
0: Ilie sau Adrian?
3: Al nostru, nu al lor.
0: Al lor, da. Să-l salut pe Năstase al vostru, da. Al Năstase de unde?
3: Din Brașov.
2: Din capul dealului, vorba aia, că e mai sus Brașov.
1: Nu e al mamaia.
0: Nu. E la munte, nu la mare.
1: Da.
0: Ia zi, Ana Maria, care e gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță? Și desigur, de ce?
3: Nu plec în vacanță niciodată fără expresor, pentru că am o plăcere deosebită de a bea dimineața o cafea bună în cameră. Fără să mă agit, că
2: dar
3: merg încolo, trebuie să cobor, să urc. Iei
2: expresor de la mare cu tine?
0: Tu iei, zita mai...
3: Nu. Nu, luăm un expresor mic cu noi, întotdeauna l-avem în bagaj.
0: Dar știi că sunt multe hoteluri care îți dau aparatul de făcut cafea la în cameră.
2: Da, dar nu e bună.
1: Poate nu e.
2: Crede-mă,
1: de...
2: eu înțeleg perfect pe Ana Maria, ca băutor de cafea e bine să-ți bei cafeaua ta.
3: Deci sunt și care au, dar sunt și care nu au. Și ca să nu fim dezamăgiți, nu ocupă așa mult loc.
0: Cum nu ocupă? Că
1: eu... dacă te duci cu mașina,
2: dacă
1: e
2: de la mic, mă, dacă
3: mașina,
2: e de la mic,
3: da,
2: mic,
3: dacă te duci cu mașina.
0: Eu nu-mi iau perechi de încălțări la mine ca să nu ocupe
2: cât
0: loc.
2: Cât o pereche de Adidas?
1: Da, mă, niște eu, oameni își iau schiurile și nu poți să-ți iei un espresor.
0: Mi se pare...
3: Și fiecare are prioritatea lui.
0: Nu te cert acum, da, eu nu l-aș lua asta.
2: Bravo,
0: zic.
2: Ana Maria, să știi că eu am văzut espresor de la mai mic, de ăsta portabil, au făcut acum. De-l încarci, îl încarci la cablu, ca pe telefon.
0: La USB.
2: Și pui apă și capsulă și așa, și e ca o chestie de-asta.
1: Și merge cu pastile sau cu cafea?
2: Și.
0: Nu,
2: adică depinde de care scumpe.
0: Îți face și mizerie în bagaj, că dacă nu-l puneți când trebuie, îți mai curge apa printre chiloți. Adică
2: dar
0: se pare...
2: nu pui apă în el, nu pleci cu apă în el. Pui apă când faci cafeaua.
0: Păi uiți să scoți apa, de exemplu.
1: Și mie mi se pare idee bună. Noi când mergeam în Grecia, să știi că și noi ne luam.
0: Deci mai curge zațul pe șosete, pe bune.
2: Noi suntem norocoși în România cu cafeaua. Pentru băutorii de cafea, pasionații de cafea, oricum confirmă treaba asta.
0: Da.
2: Băi, noi avem cafea bună în România. Avem cafenele de specialitate, adică avem o varietate mare. Deci, prin alte țări, bei toate prăjelile.
0: Auzi, știi ce? Am și băut mulți ani nechezol. Părinții noștri...
2: Aia nu știu, eu n-am băut.
0: Au ars-o pe nechezol grav. Bun, Ana Maria, ce să zic? Am auzit gadget-ul tău.
1: Bravo.
0: Rămâne să vedem dacă... e pe placul majorității ascultătorilor, pentru că mai avem de luat un finalist, da?
1: Da, iar mi-a mai plăcut încă unul.
2: Ți-a plăcut?
0: Ne auzi, Ana Maria?
3: Aștept.
0: Perfect. Bun, mai e cineva,
1: da.
0: Mie, cumva, mai mult mi-a plăcut...
2: Ce nu influența? Ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut mai mult săptămâna trecută? Nu te băga...
0: Nu, mesajul ăsta.
2: Care? Mesajul Ana Mariei? Sau...
0: Nu, al doilea.
2: Al doilea? Mie place mai mult mesajul Ana Mariei.
0: Asta e fiecare, că de asta zic. Am zis totuși
2: să echilibrezi balanța.
1: Așa.
0: Da.
1: Eu sunt și căcă.
0: Băi, te rog eu.
2: Sau nici acolo, nici acolo, cum ar veni.
1: Nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Da.
0: Hai să vedem dacă ne răspunde Andrei, pentru că... el are un alt gadget fără de care nu ar pleca în vacanță. Asta în cazul care ne răspunde. Dacă nu, automat câștigă Ana Maria. Adică, noi insistăm.
1: Trebuie să-și ia și telefonul, domnul sau doamna.
2: Să-și dea tare la telefon.
0: Nu-l deranjăm pe domnul Andrei, dacă nu-și dorește. N-am nicio problemă.
2: Ana Maria, mai avem două apeluri, ca la ascultă radio.
1: 7? Cum era?
0: Un domn Bogdan zice că el nu pleacă fără fierul de călcat.
2: Păi sunt oameni care nu ies deloc și fără din casă.
0: Asta e, Ana Maria, norocul tău, n-a răspuns Andrei, el își alesese o cameră de bord, pentru că zice el, nu se știe ce se întâmplă, mai ales pe DN1. Corect, felicitări, Ana Maria, gadgetul care ți-a adus ție voucherul de 500 de lei de la Altex este espresorul de cafea.
1: Felicitări!
3: Mulțumesc!
0: Cu plăcere!
3: Chiar plec în concediu!
0: Hai, se potrivește la fix!
3: Azi e ultima zi de muncă!
0: Bravo, Ana Maria! Îți mulțumim frumos că ne asculți! Unde te duci în concediu vara asta?
3: În Turcia!
2: Unde exact?
3: Mergem în Bodrum, dar plecăm cu mașina și pe drum ne mai oprim în 2-3 locații.
0: Mamă. Mai scoți expresorul, pui pe capotă, mai faci o cafea, continui.
3: Mai scoatem expresorul, dar nu chiar pe capotă.
0: Pentru Turcia e inutil, pentru că e cafeaua turcească senzațională.
1: Dacă îți place cu zahăr. Da.
2: Nu, că nu-i cu zahăr, poate să te și filtreze. Da?
0: Bine.
3: Bem și de-a lor, bem și de-a noastră.
0: Mulțumim din suflet, Ana Maria. Voucherul de cumpărături pentru Black Friday de vară de la Altex este deja pe numele tău, 500 de lei. Scrie cineva, eu nu plec fără mașina de spălat.
1: Hai, lasă-mă.
2: Bă, dar eu chiar o înțeleg pe doamna și să știi că sunt expresoare portabile. Uite, chiar acum mă uitam fix pe site-ul Altex. Și sunt niște chestii de-astea foarte, foarte mișto. Chiar mă gândeam să-mi iau și eu. Că îți ai aceeași calitate a cafelei, știi? Dacă îți place să... Dacă ai un ritual din băutul cafelei dimineața, să te bucuri, să fie același gust și așa mai departe, e o investiție bună. Na, e o chestiune care îți aduce o bucurie și îți aduce o constanță, chiar și în vacanță. Că e nasol pentru un băutor de cafea să se ducă într-o destinație unde cafeaua e proastă. Că nici nu mai vine să mai bea dimineața. Proastă. Evident, e o chestiune subiectivă, e de gust, nu e pe gustul lui. Da, luați-vă dacă sunteți pasionați.
0: Ne întoarcem în câteva minute. Știri nebune, nu pe bune. Avem știrile tei, dar și muzica aia cu DJ Raz. Bifăm și o premieră în dimineața asta. Partea a doua de la Solo Tu,
2: a lui Costi,
0: o ascultăm în premieră în dimineața asta la muzica aia cu DJ Raz. Și ce ar mai fi de anunțat? Dacă mai e ceva, vă prindeți voi.
2: Mama, am eu o filozofie, dar pe aia o dau fix la final ca să vă pice greu.

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
5: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Rubrica de sănătate.
9: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: La tine, la Selgros, ai ce gust, o salată de sfeclă roșie cu crean, 700 de grame, la numai 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
14: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
15: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
16: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
17: Bani pentru belele.
18: Mai avem mult.
19: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
20: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
22: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
23: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
24: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
25: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
26: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
27: Ne întoarcem la hituri.

0: plecând de la discuția cu expresorul care i-a și adus ascultătorii noastre voucherul de 500 de lei de la Altex,
1: da,
0: am primit un mesaj de la Mihai care zice: eu am 40 de ani, nu am băut niciodată cafea.
2: Aoleu, de ce?
0: Păi nu de ce, dar vezi că nici eu...
2: Măcar de curiozitate.
0: Mă, ce beau
2: lumea.
0: Eu, nu se poate numi cafea, că eu beau două degete de cafea și un kil de lapte. Mă pot numi Cuza, că tu pari cel mai specialist.
2: Consum cofeină, cum să nu?
0: Băutor de cafea?
2: Da, frate, ești băutor de cafea.
1: Eu nu cred în această teorie în care doar băutorii de espresso, preferabil dublu, sunt considerați băutori de cafea. Mie ăla îmi place.
0: Da, e o segregare, e o discriminare.

0: și sigur nu e mama mea.
1: Mamei.
2: Dar eu să știi că am avut eu de cafeaua, real am descoperit. Mie mi-a plăcut cafeaua de mic. Adică a fost o chestiune de asta de un simbol al maturității. În momentul când am început să beau cafea, am început să beau pe la liceu, prin clasa 9. Evident că a fost o băutură groaznică.
1: Nu ți-a plăcut?
2: Păi la 14 ani ce să-ți placă lucrurile amare, negre. Puneam zahăr cu nemiluita, puneam 6 plicuri de zahăr în ea. Evident că nu știam ce este. Cât îmi dădea fata aia în cană, atât beam. Știam eu, nu era cu măsuri. Târziu am aflat două lucruri. Unu, și am început să le pun în practică. Să reduc zahărul din cafea până în momentul ăsta în care nu mai beau cu zahăr. Adică îmi place să simt gustul ăla de cafea, dar pot să bei oricum cafea. Adică eu nu fac parte din categoria teroriștilor care cred că doar într-un fel se poate face un lucru. Ăsta e un lucru pe care eu îl consider important, că am descoperit într-adevăr gustul de cafea. Adică n-am pus nimic care să-i schimbe nuanțele alea, cum ar fi zahărul. Și doi, am început să beau espresso, adică puțină cafea, cum se pune în ceașcă, după ce un barista mi-a arătat ce înseamnă acest espresso lung. Adică, cred că specialiștii în cafea pot confirma treaba asta. Dacă vă place să beți o cafea mai lungă, cereți un americano. Adică vă pune espresso și în espresso ăla vă pune apă. Sau cereți un dublu espresso. Sau puneți-vă voi câtă apă vreți. Nu mai beți cafea o aia lungă, pentru că dacă nu se oprește la timp, toată apa aia care trece prin portafiltru, prin cafea, pistică calitatea. Nu mai e fabuloasă. Adică dacă ți-ar da cineva să bei o gură din apa aia ultima, că domnul ăsta care mi-a explicat mie a trecut niște shoturi, știi? A curs și a trebuit în primul shot, după aia în al doilea și după aia de la shot la shot vedeam, și că fiind transparent, vedeam cum arată ce mai beam eu. Ce mai însemnau ultimele secunde din să facem espresso lung sau cafea aia lungă. O nenorocire.
1: Deci zici nu că e mai bine să bem espresso, să ne punem noi apa în el.
2: Da, puneți-vă apă în el.
0: Tu te-ai mai învățat ceva.
2: Da. E mai
0: m-ar
2: bun.
0: M-ar fi interesat pe mine, dar sunt oameni care consumă.
2: Adică dacă interesant. Tot bei cafea, bea-o corectă. Bea-o să aibă gustul ăla de cafea, că altfel o să ai gust de tras dintr-o chestie, ca și cum ai băga printr-o sită de aia care nu mai duce.
0: Auzi, eu asta vreau să aflu. Dacă în afară de Mihai mai sunt oameni în adevărata putere a vârstei și cumva bărbați, să zicem de pe la 25 de ani, care până la vârsta pe care o au în buletin în 2026 n-au băut niciodată cafea. Deci primul pe listă e Mihai. Ce domni și doamne, adulți, în toată puterea lor, nu au băut niciodată cafea până la vârsta pe care o au. 0748 111 550. Foarte curios sunt dacă există mulți oameni.
2: Mi-e greu să cred.
0: Pare așa, dacă privești lucrurile dintr-o anume bulă, orice om a făcut 18 ani, hop, e înțărcat cu cafea. Eu știu că am niște prieteni foarte buni, au un puș de vreo 12-13 ani care bea bere, dar fără alcool. Bea bere, da, da. E mare fan bere fără alcool.
2: Se simte și el acolo cu părinții.
0: Da, mie nu se pare. M-am gândit, deși poate părea prima reacție firească e cea atei, după aia gândindu-mă, mă, nu mi se pare o dramă. E normă, e bere fără alcool.
2: E o băutură care nu conține alcool, da. Doar că ideea de
0: bere cumva te sperie. În fine, Tea, ești pregătită?
1: Hai!
0: Pentru că... Aoleu! Băi!
2: Stai, lasă-mă pe mine, să facem scurt. Hai să facem scurt de știri, vrei?
1: Da.
0: Știri la Zup, Tăia Todorescu. Și avem și știri nebune, nu pe bune, dar și muzica aia, ediție specială pregătită de DJ Raz, care are și o premieră. Vom auzi noua piesă a lui Costi Ionită. Se aude pentru prima dată în mixul lui DJ Raz. E vorba de Mi Vida, așa se numește. Dar asta
2: viața mea.
0: La momentul... Serios?
2: Așa se traduce, viața mea.
0: O fi o viața mea 2026?
2: Nu știu.
0: Aflăm împreună. Până atunci, știri cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, acciză redusă la motorină, s-au făcut 20 de grade, acum în București. Motorină un pic mai ieftină după ce Ministerul Finanțelor a decis să reducă temporar acciza cu 20% timp de 2 săptămâni. Transportatorii și fermierii sunt cei care vor beneficia masiv de această reducere, vor economisi mii de lei la costurile de alimentare. Intervenția statului vine după ce prețurile la pompă au crescut în ultima vreme cu peste 23%. Autoritățile promit că vor analiza piața din 2 în 2 săptămâni și vor ajusta acciza în funcție de evoluția prețurilor. Pregătirile pentru noul an școlar au început cu 2 săptămâni mai devreme anul acesta. Părinții s-au grăbit să prindă perioada de reduceri și pentru a eșalona cheltuielile. Cel puțin așa arată un sondaj realizat la nivel național. L-a citit Simona Jurca.
3: 9 din 10 familii spun că efortul financiar este unul mare sau foarte mare când vine vorba de

0: pregătirile pentru noul an școlar. Din acest motiv, 96% dintre părinți își planifică bugetul în funcție de promoții, iar mulți au început cumpărăturile încă din prima parte a lunii august pentru a profita de cele mai bune reduceri. Lista de cumpărături este dominată de produsele considerate esențiale, rechizite, haine și încălțăminte, în timp ce produsele IT costisitoare, precum laptopurile sau tabletele, sunt cumpărate tot mai mult cu plata în rate. Școala începe anul acesta pe 7 septembrie.
1: Simona Jurca, rămânem tot în curtea școlii. Ministerul Educației propune schimbări importante pentru bacalaureat și valoarea națională de la anul. Dacă diferențele dintre notele acordate de profesori sunt prea mari, lucrările ar urma să intre automat într-o nouă etapă de verificare și, dacă e nevoie, să fie trimise altor evaluatori. Se păstrează posibilitatea ca elevii să-și vadă lucrările înainte să depună contestație, iar Ministerul Educației propune din nou mutarea bacalaureatului mai devreme. Competențele ar urma să fie susținute în aprilie, iar probele scrise între 14 și 18 iunie. Evaluarea națională e propusă pentru perioada 22-25 iunie. Deocamdată, calendarele și noile reguli sunt în consultare publică, nu sunt definitive. La sport, bani frumoși pentru Universitatea Craiova. După calificarea în play-off-ul Europa League, oltenii și-au asigurat aproape 4 milioane de euro, suma e garantată de UEFA, la care se mai adaugă încasările din bilete și drepturi TV. Schimbare importantă în tenisul feminin, WTA a început testarea genetică a jucătoarelor. Jessica Pegula confirmă că primele teste sunt făcute acum la turneul de la Cincinnati. Noua politică a fost adoptată în luna iulie, iar WTA spune că procedura va fi aplicată cu respectarea confidențialității sportivelor. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Se răcorește astăzi un pic, totuși în vestul țării temperaturile rămân ridicate. Avem maxime cuprinse astăzi între 23 și 33 de grade. Ceva ploi slabe s-ar putea să apară prin centrul și prin sudul țării. În București cer mai mult acoperit, o maximă de 29 de grade. Acum în capitală termometrele arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: cafea niciodată.
1: Incredibil.
0: Deci nu eu sunt neapărat ciudatul, că eu m-am considerat multă vreme un ciudat. Eu n-am multă vreme de când beau varianta asta de cafea cu lapte.
2: Ice latte.
0: A fost un soi de compromis. Nu, și înainte beam cappuccino. Am vreo 5-6 ani de când am început să beau constant chiar și cu lapte cafea.
2: De 5-6 ani le-am mai rărit?
0: Uite, zice Alex, ți-am oferit aseară prioritate pe Paladi. Eu până la 32 de ani n-am băut niciodată cafea. Iar acum mai trece o zi să nu beau și beau numai espresso. Dar doar dacă beau o cafea bună. Alex, în primul rând, mulțumesc pentru prioritate. L-am întrebat dacă i-am dat avarii de mulțumire, ci că i-aș fi dat.
1: M-a trecut.
0: Și, da, eram bine dispus că venisem...
2: Altfel frânat de 3 ori în fața ta, da. Și încurce.
0: Venisem de la deschiderea noii locații a lui Mr. Laziz, prietenul Hamada, care e la a patra locație deschisă, are 3 în București și una în Constanța. Bă, erau 150 de oameni la coadă. Și încă nu se deschisese. Și prima întrebare firească a lui Cuza a fost, da, dădea pe gratis? Nu, cu bani.
1: Cu bani.
2: Da, mă, dar e bună, mă.
0: Și TikTok-ul l-a ajutat, dar și calitatea.
2: Și adică toate trebuie. Lucrurile, toate produsele pe care le consumăm din tradiție au fost cele mai bune? Nu, au avut cea mai bună publicitate. Nu zic că șaorma lui n-ar fi
0: la
2: foarte
0: Hamada
2: bună,
0: coincide,
2: adică să se înțeleagă. Da, da, da.
0: Coincide...
2: Dar e foarte important și TikTok-ul ăsta ca instrument de promovare. Adică nu te mai spun eu, că e o chestiune evidentă și știută de toată lumea.
0: Dar dacă nu are o bază unui produs de calitate...
2: Da, și asta e, că poate deveni pomul lăudat. Și s-a întâmplat.
0: Știu eu un băiat tot așa mare, cu cont mare pe TikTok, și a deschis o dita mai locația în București, s-a și închis. Adică
2: da, da, da, da.
0: Era hai mare, toată lumea
1: da, da, și
0: să se
1: închis.
0: Ducă. Nu cred că a rezistat mai mult de o lună.
2: De-aia e bine să coincidă și produsul cu dimensiunea promovării, știi, cumva. Mm-hmm. Dacă reușești să faci promovarea atât de mare, încearcă să ai un produs care să nu dezamăgească.
0: Nu am încercat niciodată cafea decât un cappuccino singură dată, nu mă pasionează, iar de trezit mă trezesc cu băutul de apă. 37 de ani, uite.
1: Mă trezesc cu băutul.
0: Eu nu am băut niciodată cafea, însă îmi place mirosul, deoarece părinții mei măcinau și fierbeau cafea în copilăria mea. Am 44 de ani.
2: Ați băut vreodată la trezire?
0: Nu.
1: Ce înseamnă?
2: Când v-ați trezit să puneți gura pe ceva?
1: Eu chiar niciodată.
0: Adică pe tărie te referi?
2: Da. Da.
0: Nu, nu.
2: Pe... Te să faci să dată.
0: Eu nu beau ziua că mi-e teamă tot timpul că trebuie să plec undeva cu mașina și atunci...
2: Păi ești în vacanță și dacă n-are mașina, tot așa.
0: Da, serios. Când sunt în vacanță și știu că nu n-am cred. Unde să conduc, sunt fără mașină, mă gândesc de două ori, zic, bă, nu beau și pe aia, stai mă că sunt fără mașină, dă-i înainte. Eu am 51 de ani, am băut de câteva ori cu ideea de a-i descoperi gustul, dar din păcate sau din fericire, nu l-am înțeles. Așa că am renunțat. Deși mama mea e o mare băutoare de cafea, iar eu îi semăn foarte mult. Mai puțin la cafea, se pare.
2: Cafeaua este genul de băutură la care trebuie să insiști.
0: Serios?
2: Adică, da, nu cred că e cineva care să fi luat prima gură de o chestie neagră și amară și să spună, mamă, ce bune, eu de asta beau.
0: Dar mie mirosul îmi place mult.
1: Da, da, mirosul este.
0: Am 58 de ani și nu am băut niciodată cafea, zice Manuela. Măi, ești nebun? Foarte, foarte tare.
1: Eu știu cum am făcut cunoștință cu mirosul de cafea?
0: Cum?
1: Nu acasă, în bucătărie, la mama. Numai asta mi-aduc aminte, deși și mama obișnuia să bea. Îi mirosea gura doamnei învățătoare a cafea. Și îmi plăcea foarte mine, foarte mult când venea să mă corecteze.
2: De-aia
1: și...
2: îmi place și mie usturoiul.
1: Păi și deschidea gura și mirosea cafea și eu eram fascinată de mirosul ăla. Din gura ei.
0: Să știți că mirosul de parfum și cafea și chiar puțin tutun.
2: Fum de țigară, da.
1: Da.
0: Impecabil.
2: Deci cel mai bărbătesc miros e alcool.
1: Depinde
2: de... Stai mă, parfumul.
1: Stai
2: un pic, nu să fii tu mort, să fii tu cu tine. Combinația aia de alcool cu tutun, cu piele
1: da.
2: Cu cafea un pic, să ai notele astea. Mie mi se
1: și
2: par
1: un condiment
2: mai...
1: ceva.
2: Evident, să-i dea după aia și o notă mai dulce, așa, să-l mai echilibreze, da.
1: Sau o iuțeală, da.
2: Pai, mamă, sau iuțeală.
0: Iar Bianca zice, eu am băut cafea doar când am fost însărcinată. Oare de ce?
2: Păi o să bea copilul.
0: Eu la analize sigur nu voi găsi sânge, vor găsi cafea. Deci e genul care bea în cantități industriale.
2: Și eu am perioade de astea. Nu vreți în cantități industriale să vă dau eu știri nebune, nu pe bune? Că după aia mai avem și cheia ta de logare la muzica aia.
0: Auzi?
2: Am și eu un drum până la Constanța. Hai să nu...
0: Publicitate!
3: Carrefour prezintă Promo Hit. sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
4: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI.

0: peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin

0: dimineață cu muzica aia. E dimineața în care vom asculta în premieră noua piesă a lui Costi după succesul extraordinar.
1: Bă,
0: Solo
1: tu. N-ai promovat-o, deci că e piesa ta.
2: Poate nu iese mișto, să vezi.
1: Vorba asta, pe bune. Deci dacă n-a băgat-o un minutul 4:50 în mix,
0: nu e prima piesă cu aia începe.
1: A, mai bine așa, da.
0: Mai începe muzica aia.
1: Deci știe, mă, dacă știe, știe.
0: Nu e DJ Raz.
1: Mixul?
0: Da.
1: L-ai ascultat?
0: Știu cu ce se termină, vreți să vă zic?
2: Da.
0: Nu că nu dau spoilere ce te ia de la cărți. Apropo, ne-a zis de cine pe cine a omorât?
1: Da. Apropo de terminat, da. Mai e un minut. Hai să jucăm cuvântul secret, că eu vreau să ajung și la Constanța.
0: Da, cine?
1: Poți să dau știri nebune pe bune luni de două.
0: Nu, că băi, te rog eu, lasă... Lasă vrăjeala și miștocarea.
1: Și 20 de aici.
0: Am și o întâlnire, să știi, astăzi. Mă văd cu, cu Tudorică. Tudor Preda, puștiu tenismen.
2: Ah, drăguț.
0: Na, că m-a sunat taicăsu. Că nu ne-a mai văzut, mi-a reproșat că
1: dacă l-ai făcut odă copilului pe radio,
0: da.
1: L-ai făcut nou Nadal de România,
0: păi,
1: David Popovici al tenisului.
0: Doamne ajută.
1: Cum ai zis, Hagi al mingilor, al rachetelor.
0: Promite.
1: Magician.
0: Are 16 ani și vezi că bate și senior deja. Și e la Academie, la Victor Hănescu, adică.
1: Da, mă, păi ne-ai zis, nu mai.
0: Ce să mai am și eu?
1: Păi, dacă m-ai lăudat și pe mine cum ai lăudat piesa lui Costi Ioniță,
0: băi, urmează,
1: aș fi om.
0: Urmează talentul puțin neșlefuit, dar promite.
1: Da.
0: Cu știri nebune, nu pe
1: eu
0: bune.
1: Eu și Tudorică, promite. O doamnă din Columbia a cumpărat două case. Are două case femeia, ea neavând job. Știți cu ce le-a cumpărat?
0: Cu ce?
1: Cu vânzarea de bârfe.
0: Cum adică?
1: Vânzarea de bârfe.
0: Păi asta facem noi la emisiune.
2: Da,
1: dar
2: nu
1: le dăm ca proștii pe gratis.
0: E.
1: Da, deci fiți atenți.
0: Poate
1: deci,
0: voi.
1: Da. Deci doamna a aflat tot felul de chestii. Era această mama tuturor și colecta aceste informații și pe lângă faptul că îți vindea bârfe despre, știi ce se zice despre nevastă, știi ce a făcut copilul, știi ce a zis vecinul despre tine? Păi ce? Păi te costă 50 de lei, să spun.
0: Cât de tare!
2: Da, mă, așa, cu două case zis că și-a luat?
1: Două case și-a luat. Deci gândiți-vă, știți vorba aia, bă, știi ce a zis ăla de tine și zice ce? Las că nu spun. Deci auzi? era moartea în liceu. Deci dacă zicea un prieten, bă, tu știi ce a zis, mă, Nicu, de tine?
0: Rău.
1: Ce? Bă, nu pot să zic.
0: Vlad?
1: Păi nu mă mai concentram la ore.
0: Mihai, știi ce a zis colegul tău Vlad despre tine? 100 de euro pe Revolut.
1: Deci dacă ți-am spus. Așa, deci asta a făcut doamna asta. Mergem mai departe.
2: Bravo, doamna.
1: Sunt pe doamne.
0: Hai, du-te.
1: O doamnă de 74 de ani a fost interzisă în toate bufetele all inclusive de la ea din oraș pentru că se ducea cu un vidator și își băga în pun și le vida și pe
2: a dus ofertașul la alt nivel.
0: Băi, frate.
1: Pare tăia.
0: Deci, dacă ar fi participat la concursul nostru cu voucherul, ar fi zis, fără ce gadget duplești tu niciodată în vacanță. Fără vidator.
1: Un aparat de la de vidat. Deci asta, doamna se ducea cu... Ăla arată ca o mică imprimantă, știi?
0: Da.
1: Se ducea, își umplea punguța de pui, de cartofi și așa mai departe, vida și pleca de acolo.
0: Genial!
1: Genial, da.
2: Păi că nu era foame când venea de asta, îți pare normal.
1: Da, tot a plătit. Orică mănâncă aici, orică mănâncă acasă, iată. Ce contează, nu?
0: Da, mânca și aici acasă, cum ar veni.
1: Corect. Un turist a filmat... S-a dus în Thailanda, s-a pus la o masă unde erau foarte mulți oameni, erau mai multe mese. S-a pus la masă și a început și el să mănânce. A și filmat experiența, că a zis că mănâncă la un restaurant local. De fapt, el nimerise la o mormântare.
0: Va.
2: Și era pomană?
1: Da, era pomană.
0: Povestit?
2: Dădea de sufletul.
0: Acum niște ani buni eram în Grecia și mergeam pe faleză sau... Și într-un restaurant aflat la demisol. Închipuiți-vă restaurant. Văd o masă întinsă și oameni. Și mă duc acolo și zic,

0: de când dăm creu petrecere. Și la care oamenii de acolo zic: "No, no, no, funerals."
1: Vai, super. Deci mă înșurubam în pământ, nu mă mai vedea nimeni.
2: Deci am, faceți două că și eu am murit. Acum mai puneți o porție și pentru mine.
1: Deci poziția ghiocel și vira.
0: Și am mai avut o situație similară, de aici nu m-am ieșit în evidență. În Singapore eram și aveam hotelul lângă o biserică. Și la un moment dat văd foarte mulți oameni în alb adunați în jurul și m-am băgat și eu nasul să văd ce. Era priveghi.
1: Băi, da, și ai văzut motul?
0: Într-o cameră, oamenii stau afară și mai erau unii și în camera respectivă.
2: Ce povesti să facă acordeonul în aer.
0: Da, era coșugul acoperit. Era și m-am uitat și eu să văd cum arăta doamna.
1: Dechisitor acoperit.
2: Asta cu coșugul acoperit, nu știu, mi se pare o tâmpenie și la noi.
1: Nici la noi nu se mai poartă.
2: Ba, da, la noi, pe la noi a început să-i pună capacul.
1: Da, băi, asta zic, nu se mai poartă deschis.
0: Doamne ajută, bine că le-am
1: speriat. Era un mort frumos.
0: Doamne, să trecem.
2: Ce m-am speriat
0: și eu
2: toată copilăria.
0: Te mai puneau să-l și pupi.
2: De-aia nici nu-mi vine să mă duc la Doamne ferește să am multe situații de genul ăsta.
0: Pentru tine, la mine o să fie descoperit.
2: Mamă,
0: să
2: las

0: la 7 ani. Să-l vedem.
1: Da, în fine, hai mă că de unde am ajuns și unde.
0: Da, haide că, păi da, tu ai început cu înmormântarea.
2: Eu de știrea. Așa.
0: Nu mai
2: faci. Hai să schimbăm, da. Să vedeți ce mai fac oamenii când se plictisesc. Un francez
1: așa
2: a clocit ouă. Deci, bă, a luat 9 ouă și a stat 21 de zile pe ele.
0: Păi ele? Nu le-a storci?
2: Nu, că
0: bine, probabil... le avea și pe ale lui, avea
2: da,
0: antrenament.
2: Da, știa cum să stea să nu le spargă, da.
0: Ce tare! Și au ieșit pui?
1: A ieșit ceva?
2: A ieșit pui, bă.
1: Nu cred!
0: I-au zis, mama! Da.
2: Foarte deci a clocit omul 9 ouă de găină, incubându-le cu propria căldură în interiorul unei incinte de sticlă de la Muzeul Palais de Tokyo din Paris.
0: A, deci a fost și
2: în cadrul unui proiect din 2017, intitulat F.
1: Hai, asta F. E campanie de radio,
0: da,
1: mă,
0: da.
1: Să chemăm 5 foarte ascultători
0: și să-i băgăm într-o cușcă la...
1: și să-i punem pe oameni să clocească. Primul care reușește să
0: scoată pui,
1: să scoată pui, vii câștigă
0: 10.000 de euro. Nu trebuia să zici pe post.
1: De ce?
0: E bună, rău.
1: Băi, fă-mi
0: dat seama, foarte mișto.
1: Da, și să stea oamenii în niște cuși de-astea la mol, cumva, de sticlă, toate condițiile.
0: Da, evident, și să vedem.
1: Da, și să vedem. Și să-i punem să clocească. Și primul care... reușește să scoate
2: da
1: pui din...
2: Și știu ce pui ce
1: și câștigă un apartament.
2: Pene și curcan, să bagă după aia, să curcanii pe care au clocit.
1: Să fie ouă de curcan, ce tare.
2: Da, mă, și după aia să dăm curcanii după ce au crescut.
1: Da. Vai de capul.
0: Curca pe ouă, campania da de la...
1: Bă, pene și curcanul pe ouă.
2: Cum se zice la curcă în engleză? Că la curcan știu turkey, dar ei turkey...
0: Turkey girl.
1: Turkey girl, da.
2: N-are tot turkey, n-are feminină.
1: Deci, alo, marketingul, Ami, vezi ce idei îți dau? Rupem în două campania de toamnă.
0: Vai, cât de tare ar fi.
2: O doamnă ospătăriță a servit un client acru, răutăcios, care n-a lăsat tips niciodată timp de 7 ani, ca la final, la ultima notă, înainte ca el să plece, să nu se mai întoarcă niciodată, pentru că ghișce a murit, i-a lăsat 50.000 de dolari.
0: Ai, mă, drăguț. Băi, vezi, mă?
2: De
0: bă, urcios,
2: ani,
0: dar el a
2: fost,
0: ținut cont.
2: A fost urăcit.
0: A ținut, domne, cont.
1: M-a servit 7 ani ca și cum aș fi cel mai bun client, dar eu am fost o acritură. Na, tipsul a adunat în
2: 50.000 de dolari i-a lăsat și n-a mai venit niciodată. Ulterior, interesându-se, femeia a aflat că el a murit.
1: Băi, asta e idee bună de campanie, fiți atenți.
2: Da, care vrea să...
1: Mergi la un restaurant, te filmează vlăduț, stai și te duci în fiecare zi la restaurantul respectiv și te porți foarte unul cu chelnerul. O zi, două,
2: da,
1: trei.
2: Da, dacă vlăduț e invizibil, nu se prinde chelnerul când vede un om cu telefonul acolo, ca farsele alea.
0: Poate de... prietenul meu și mă filmează
1: punem o cameră, punem o cameră în asta,
2: da, pe terasă sau în loc, exact, sau la cămașă.
1: Și îți dai un challenge, 2 săptămâni, dacă el se poartă cu tine ca și cum ai fi cel mai de treabă client și care îi dă cel mai tare tips, îi dai 10.000 de euro.
0: Frumos și asta, altă campanie.
2: Asta mi se pare, un proiect pe care ar trebui să-l facă statul, să îmbunătățească serviciul ăsta, da.
1: Eu cred că în ultima vreme sunt mai de treabă funcționarii de la stat decât mulți din zona privată.
0: Bravo.
1: Da, bine.
2: Penultima știre... Conform unei statistici, una din 3 femei au spus că s-au prins când vor fi cerute în căsătorie și doar au jucat această surprindere. Adică și-au cam dat seama de domn că pregătea treaba asta și când a venit momentul a zis, fai, nu pot să cred, nu mă așteptam.
0: E foarte drăguț cum era să zică, mă așteptam.
2: Da, dar una din 3 e mult, mă.
0: Da, o 3.
2: E mult.
0: Adică, da.
1: Suntem...

0: tântălei, adică...
1: Da, nu eu... suntem, ele sunt și foarte acaparatoare de program, adică îți
0: nu-ți
1: cam
0: lasă
1: știu,
0: spațiu de manevră,
1: da, da. Îți cam știu ce faci, noi avem și un pattern și la un moment dat când ieși din patternul ăla, evident că s-a prins niște becuri, stai un pic.
2: Da.
1: Și ăsta până acum să venea știi. Acasă sau se ducea la fotbal sau se ducea la bere sau...
0: Eu fac parte din categoria celor care dacă află că îi se pregătește o surpriză, care chiar dacă descoperă cadoul pe care cineva drag mi-l pregătește, la fel, mă fac că nu mă prind. Pentru că mi se pare nasul să strici bucuria unui om de a-ți face o surpriză, pentru că asta e bucuria cadoului, reacția celui care primește, bucuria lui, surprinderea lui, și e nasul să-i strici omului această bucuria plăcere. În fine.
1: O știre...
0: Ce știre?
1: La știri nebune, nu pe bune.
0: Așa.
1: Ultima știre.
0: Da.
1: Se spune că daul nostru, afirmația...
0: Așa.
1: Da, este o chestiune care ar fi apărut în limba română prin 1800 și care avea influențe bulgărești mai degrabă decât rusești.
0: Păi da, da se zice și în limba rusă, la da.
2: În multe
1: da,
2: limbi
1: dar mai degrabă,
2: da.
1: Mai degrabă ce că ar veni din Bulgaria. Bulgaria. Da, din Bulgaria. Asta, evident, specialiștii lingviști mă pot contrazice sau pot confirma, dar așa spune știrea mea. Ce mi s-a părut tare că unele lucruri
0: cum
1: s-au păstrat...
0: Cum e da, cu din A sau cu din I?
1: Ideea e că până la DAO ăsta, până ca noi să folosim DAO în limbajul uzual,
0: da.
1: Noi foloseam afirmații ca E...
2: E.
1: Și știți că se folosește
2: da,
1: la, eu mi-aduc aminte la bunici, la țară, erau oameni care spuneau mergem la coasă, e. Și adică
2: da.
1: Da. Așa, bine și adevărat. Astea erau
0: daurile pe vechi.
1: Daurile pe vechi,
2: da.
1: Da.
2: Ce tare.
1: Asta mi s-a părut foarte tare cu daurile.
0: Foarte drăguță.
1: Daurile stră bunicilor noștri.
0: Ce mai deosebit.
1: Stră bunicilor. Asta a fost. Hai să dăm drumul la cuvântul secret, să dăm drumul la piesă, că
0: ce
1: deja plecăm. De drumul la piesă, că deja plecăm la 10:10.
0: Serios?
1: Da. Și mă grăbesc să ajung la Constant.
0: Bine. Muzica aia, doamnelor și domnilor.
1: Aia.
0: În dimineața asta avem
1: piesă nouă. Da. Zi, piesă
0: DJ Raz l-a pregătit.
2: Oh, dar și eu știu cu Costi.
0: După pauză.
1: Nu cred.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu...

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 48 de minute.
1: Uite, vezi? Ce? Asta. Noi trebuia să începem la și 28. Nu știu.
0: Păi dacă 48, așa s-au aliniat lucrurile.
1: Mai ai și cuvântul ăla secret.
2: Hai mă, nu mai...
1: Mamă, la fix începem muzica, că ne ia 12 minute mini să ghicim cuvântul ăla.
2: S-a întâmplat și mai grav.
1: Nu vrei să folosești cuvântul pentru luni?
0: Da, eu fac cum vreți. Adică...
1: Nu mă, nu, hai, folosești, dă-l.
0: Aveam, eu vă propusesem...
1: Așa.
0: Ca acel cuvânt secret pe care eu deja l-am scris pe foaia de hârtie,
1: da,
0: să fie cel care deblochează muzica aia lui DJ Raz.
1: Casetofon.
0: Nu. Tea.
2: Soare.
0: Nu.
1: Nu. Fiți atenți, ajutați-ne. 021-409-1900.
2: Nu punem întrebări?
1: O să punem întrebări. Ba da, o să punem... Noi am dat-o acum așa să ne încălzim. O să punem întrebări rând pe rând. Tea, eu și dumneavoastră când sunați. O să-l întrebăm pe Răzvan. O să punem întrebări închise la care el poate răspunde doar cu da sau nu. De exemplu, e mare, e mic, e scump, e verde, e roșu, e obiect, e suflet, e persoană, e animal și așa mai departe. Din întrebare în întrebare trebuie să ajungem să descoperim cuvântul secret de pe foaia lui, ca în sfârșit, sperăm pe la 10 și 20, să dăm drumul la muzica aia.
2: Și jumătate.
1: Teia, pune prima întrebare. 021-409-1900.
2: Este un nume de cântăreț celebru?
0: Nu! Ce, nu. Credeai că-i Costi Ioniță?
1: Da. Este, mă, un, este un gen muzical?
0: Nu!
1: Bă, lasă-mă, nu mai ești așa previzibil.
0: 021-409-1900. Sunați și puneți întrebări care să ajute, pentru că întrebările voastre, cu cât sunt mai bune, cu atât ne apropie de muzica aia cu DJ Raz.
1: Gândiți-vă că de să ajungi la Constanța o să fie super aglomerat, o să fac 4 ore, sigur.
0: Cât?
1: 4 ore, 100%.
0: Hai, du-te. 021-409-1900. Tea.
1: Dorotea.
2: Este un obiect?
0: Măi, Vlad, eu nu ți-am arătat cuvântul secret? Vino,
1: nu, arată-i.
0: Stai că...
2: Nu,
1: deci... Solotu.
0: Auzi, da, e un obiect? Da. Da, e un obiect.
2: Ăla e un obiect și nu știai, înseamnă că e grav.
0: Alo,
2: da?
0: Bună dimineața. Nu m-a făcut.
3: Alo, bună dimineața.
0: Ia întreabă-ne.
3: Se poate mânca?
0: Nu. No.
3: Mulțumesc.
1: Deci, rămână,
0: e un obiect, nu se poate mânca.
1: Un obiect care nu se poate mânca. Bun. Este este un obiect pe care îl avem cu toții în viețile noastre, că e acasă, la serviciu, adică îl vedem, îl folosim.
0: Îl avem în viețile noastre.
1: Îl avem în viețile
0: noastre. Îl avem în viețile noastre, cu toții, da.
1: Nu toți, nu? Da, a, da. Drujbă!
0: 021-409-1900, Tea.
2: E un obiect pe care îl folosim la petreceri?
0: Da. Ah, și la petreceri.
2: Doamne, ce întrebare bună.
1: Bun. Fluierăm în el?
0: Nu cred.
1: Nu merge, a?
0: Nu. Bună dimineața!
1: Mă gândeam la sticla de bere.
0: Stai că...
2: Poți să fluieri și într-o pungă, da.
0: Răspunsul este... vedeți, întrebările voastre ne ajută foarte tare. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Doar voi puteți ajuta
4: să... Acest instrument are cumva și corzi?
0: Obiect, am zis.
4: Obiect.
0: Nu instrument.
4: Obiect.
0: Dar nu are corzi.
4: Deci nu e chitară.
0: Nu e chitară. Nu.
1: Nu, știi de ce?
0: Cu cât identificați mai repede cuvântul secret, cu atât începe muzica aia mai repede. 021-409-1900. Tea.
2: Are lumini obiectul ăsta?
0: Da.
2: Da?
0: Are lumini. Are lumini și lumini.
1: Și
0: lumini,
1: da. Și la petreceri.
2: Roboscop, da, la
1: Roboscop.
0: Dacă
1: se vede că mătușa n-a mai fost la un club de când era mică.
0: Nu, stai mă, nu neapărat că li-e la petreceri.
2: Roboscop.
0: Bună dimineața, următoarea întrebare. Alo,
2: Roboscop. Că sunt.
0: Alo?
5: Bună dimineața.
0: Da.
5: Este cumva boxer?
0: Nu. Mulțumim, Cuza.
1: Bă, lasă-mă, deci are lumini.
2: Îl
1: și iei și la petreceri. Nu numai la petreceri.
0: Îl folosești la petreceri.
1: Îl folosești la petreceri. Da. Da. Îl folosești la petreceri și are lumini.
0: Sau folosește la petreceri.
2: Folosește la petreceri.

0: care îl enervează pe Răzvan. E scump?
1: Păi da, depinde și mine. Depinde și înseamnă scump.
2: Nu, nu, nu, e scump. Adică...
0: Păi da, nu, n-a pus întrebare, ai răspuns tu gratis așa.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Neața! Da.
3: Se poate cânta la el?
2: Vlad, nu. Nu se poate cânta la el. Chiar nu. Cuza.
4: Răzvane, are și lumini, ai?
2: Da.
4: Se pune, se montează la scene?
2: Nu.
4: Nu se montează la scene, țineți minte că nu se montează. Să fie brățară, de-aia fost fărășită.
2: Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Ia ziceți, doamnă, aveți vreo idee sau veniți cu o întrebare?
5: Telefon.
2: Nu.
4: Doamne, dacă puneți o întrebare înainte.
2: Ce zi, Tea?
0: E un obiect de mici dimensiuni, poți să
4: E mare.
0: E un obiect de mari dimensiuni.
2: Mari, tată.
0: Hai, mă, ce n-ai.
2: Mari dimensiuni. Bună dimineața.
4: Hai, lasă-mă.
6: Bună dimineața.
2: Ia ziceți, doamna.
6: Cum înțeleg, se folosește afară,
2: da,
6: în grădină, de exemplu?
2: Și afară și înăuntru.
6: Și ai spus că luminează.
2: Nu, are lumină, n-am zis că luminează. Doar o întrebare aveți voie. Ziceți obiectul sau dacă nu...
6: Da, chiar nu știu.
4: Dați, doamnă, o încercare, nu se știe.
2: Zi, Cuza, întreabă tu.
0: Știu eu, doamne.
4: Deci, se pot proiecta și imagini pe el? Se dau imagini pe el?
2: Bă, dacă... La
4: nu prea, deci nu prea
2: ceva, spune. Dar nu e... Nu
4: eu mă gândeam la panoul de ăla de LED-uri, no, de proiectezi imagini pe...
2: Ideea.
0: Seamănă cu un careu, când zic eu că mă scoți la careu?
2: Nu.
0: Ca un postament?
2: Nu. 0214091900. Doamne, cine m-a pus?
0: Ce n-am crezut că e?
4: Alo, e, mă, nu, păi am zis eu.
7: Alo?
4: Da. Salut.
2: Ia ziceți.
7: Te uiți la el?
2: Te uiți la el, da, mai mult îți place altfel.
0: Cum?
2: E, na.
4: Cum, mă, te uiți la el, îți place altfel, mă?
2: Adică te
4: ce-i bărbat? E soț?
0: Mamă, nici nu știu ce să zic.
4: Placă de pot.
0: Susține mai mulți oameni? Adică mai mulți oameni se pot folosi de obiectul ăsta?
2: Da, da, se pot folosi mai mulți oameni. Adică...
4: Cum, la ce te referi?
0: Dacă mai mulți oameni poate să folosească obiectul ăsta sincron,
2: în același timp,
0: în același timp, simultan.
2: Da, da, da, o întrebare foarte bună.
4: Bă,
2: chiar
4: lasă-mă,
2: dacă
4: deci pe
2: momentan vechi. Nu crezi că te ajută, dar foarte bună întrebare, Tea.
4: Păi, e...
2: Alo, bună dimineața.
8: Alo, bună dimineața.
2: Ia spune-ne.
8: Eu mă gândesc fi glob de la care se învârte cu lumii, cum aveam noi când eram mici.
2: Nu, ia.
0: Nu. Am zis și eu. Boroscop de la...
2: Roboscop de la...
4: Bă, lasă-mă și pe mine, că e mai bun întrebări de triturile.
0: Lasă-l pe Cuza.
2: Zi.
4: Este... Proiector.
2: Nu! Nu!
0: Bă, lasă-mă.
2: Tea.
4: Hai, Tea, bagă.
2: Nici pe WhatsApp nu s-a prins nimeni.
4: Nu cred.
2: Da.
4: Hai, mă, Tea, până
2: simultan.
4: Eu v-am zis că începem la 10 muzica aia să mă
2: să mă bat.
0: Mă, e un dans, mă.
2: Nu, mă.
4: Cum e un dans cu lumini?
0: Obiect,
4: și obiect scump, mare.
2: Alo, bună dimineața.
9: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Tot o întrebare. Alo.
9: E un laser?
2: Nu, frate. Nu. Scuza.
4: Bă, las. Bă,
2: zi.
4: E ecran LED.
2: Stai că nu, Emil, ce? Nu!
0: Nu, stai, știu eu.
2: Zi-te-a.
0: Mare ca un acoperiș?
2: Nu. Nu-i cu acoperiș.
4: Mare ca un acoperiș, după aceea cei castron.
2: Adică e mare, ți-am zis.
4: Păi are lumină!
2: Alo, bună dimineața, ce cortul n-are lumină?
4: Cortul n-are el by default.
10: E rotund?
2: Și rotund. Adică poate fi și rotund și pătrat.
10: Este robotul acela cu sticlă, cu oglindă, el care reflectă.
2: Nu.
0: Roboscopul, nu.
4: Roboscop. Roboroc.
2: Zi Cuza. Nu, no, cred că începem muzica aia apoi mâine.
4: Băi, deci eu vă zic,
0: o facem luni, de acasă, Răzvan, o facem luni.
4: Băi, Răzvane, pe ăsta l-avem și acasă, adică...
2: Unii bogați l-au și acasă.
4: Trebuie să ne și întoarcem un pic mai în realitate, că numai pe la petrecerea aia, dacă nu m-am vârtit în jurul scenei
0: și
4: am căutat...
2: Unii bogați le iau și acasă.
4: Unii bogați le iau și acasă.
2: Zi.
11: Ecran LED?
2: Nu.
4: Am zis, am încercat.
2: Nu,
4: ecran LED, nu.
2: Bună dimineața! Alo?
4: Mamă, bogați.
10: Salut!
2: Are cumva
10: peste 10-15 butoane?
2: Nu, n-are multe butoane. Chiar deloc. Nu. Adică nu e nevoie de butoane.
10: Deci nu poate fi mixer.
2: No. Dar vezi că are cunoscut cineva pe WhatsApp. Da, Tea.
0: A zis toată lumea, toată...
4: Ce...
0: Nu știu, e exclusiv pentru adulți?
2: Nu, nu.
4: Faci baie în el?
2: Da!
4: Du-te, mă, de aici!
2: 021-409-1900, păi, bună dimineața!
4: Eu m-am gândit ce aș avea eu dacă aș fi bogat.
2: Alo?
12: Mărinața, este cumva cameră?
2: Nu! Nu. Tea.
0: Nu. Este ca o cadă mai mare și poți să arunci în ea tot felul de chestii gonflabile?
2: Da!
4: Băi, seamănă cu cântărețul de la Beauty Mafia, Uzi. Rimează?
2: Uzi.
0: Cum?
2: Nu!
0: Uzi și muzi?
2: Așa. Alo, bună dimineața!
7: Alo? Bună dimineața! Se pune apă în ea?
2: Da! Da! Da!
7: Jacuzzi?
2: Nu!
4: Nu, e cealaltă care nu face bule.
2: Zi, Emil, zi!
0: Are părțuri!
11: E roaba aia de la cluburi, de mergi cu ea, nu?
2: Nu! Și nu e ciubă, Emil, că tu ai la Hodinarium. Tea.
0: E un jacuzzi, dar fără părțuri?
4: Doamne, da! Tea.
0: Aia e.
2: Cuza.
0: Rimează cu mașină?
4: Ai de mine. Băi, frate, nu știu ce întrebare să pun.
0: Că ajung mâine.
4: Dacă și eu tocmai de aia, eu sunt resemnat. E pa, la revedere. Eu ajung la Constanța la 6. Domne,
2: eu am dacă, tren pentru Făgăraș la 6.
4: Dacă faci, bravo. Dacă faci pipi, se vede dura.
2: Da.
0: La unii da.
2: Bună dimineața.
0: Da, tot.
12: Bună dimineața.
2: Ia zi, Flori, salvează-i să plece acasă.
12: Este piscină, să-i salvezi-o.
2: Flori, bravo. Flori, ești, cum să spun, lumina stelară a emisiunii.

0: muzica aia în dimineața
1: Bravo,
0: asta.
1: Bravo, ne-ai dat cu bucuria în scârbă.
0: Piscina. Pentru că muzica aia va fi și live pe Facebook. Intrăm în live pe Facebook. Urmează.
2: Am fost live și deja?
0: Am fost? A, suntem live?
2: 6 luni.
0: Vai, de...
2: Nu se întoarce.
0: Doamnelor și domnilor, avem o premieră. DJ Raz ne-a pus în mixul de muzica aia music, mixul special pentru Sfânta Mărie. Că bă, mâine e Sfânta Mărie.
1: Da, mă, frate, mă. Cât sărbătoriți, nu avem
0: e
1: noi.
0: E ziua Marinei. Este, cum să spun,
2: e party.
0: Weekendul la de vârf pe litoral.
2: E nebunie la Nibiru. E tare la, la Brașov.
0: E
2: nebuneală la Făgăraș.
0: La Făgăraș, mă duc din nou să prezint la Laguna Albastră. Ce da. Adică sunt o groază de lucruri.
1: Teia, voiai să pleci repede?
3: Nu.
1: Nu.
0: Nu ți se întâmplă.
1: Uite, Ana Vladislav spune, e ziua mea mâine. La,
3: la
1: mulți ani!
3: La mulți ani!
1: Doamnelor și domnilor, muzica aia, Răzvane, hai pe...
0: Și avem premiera, premiera piesei lui Costi Ioniță. Ce numește? Zi...
1: Doamnelor și domnilor, piesa, muzica aia...
0: Bagă vocea aia de Antena Stars.
4: Credeți că Costi Ioniță nu mai scoate piese? Ei bine, v-ați înșelat! După super succesul Solo Tu, Costi Ioniță revine cu un super hit. Detalii după publicitate.
0: 3,
1: nu băga, bă, nu băga publicitate.
0: 3, 2, 1
4: și...
0: DJ Raz România.
1: A atins-o pe Teia, s-a încruntat.
3: De drag.
0: Mi vida.
1: Haideți frumoșilor, dați la maxim. Spargeți difuzoarele din piscină.
0: E ora 10. Bună dimineața, Teia.
3: Mulțumesc, neața.
1: Bună dimineața, Melci. Sare fericit masă.
0: Bună dimineața, Emil Ciucur.
1: Mamă, ce nebunie, fii atent, fii atent, toamnă. Tati, fii atent că vine.

0: nu cum se numește genul.
1: Rupeți-vă de prejudecăți. Prejudecățile omoară oameni. Poate mai mult decât o fac războaiele.
0: Aoleu. Neața, dragilor, am revenit din concediu. Astăzi, Răzvane, să știi că e ziua fratelui meu, George.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, George! Am pregătit pentru tine melodia asta în premieră.

0: vera sa.
1: Ai,
0: ce nebunie.
2: Balul bobocilor.
1: Abia ce am trecut podul de la Dun-

Olanda e liber. Pentru ce fere călători, merg cu voi astăzi la Făgăraș și

0: ce-i cu ei.
1: Ai cu ele.
2: DJ Raz România pe Instagram și pe Facebook. Și acum la muzica aia, la Radio Zoom, live pe Facebook. Patru persoane mergem la munte cu voi în difuzoare. La mulți ani, Maria!
3: La mulți ani, fiicei mele, Ana Maria. La mulți ani, Alexandrei, Maria.

0: La mulți ani soțului meu, Marian, mâine face 50 de ani. Carmen. Oh. Carmen și fetița lor, Iasmina Maria.
1: Ai zis Maria și a început melodia asta.
0: Vorbesc.
1: Băi, zici că

0: Dar poți să nu vii luni și marți la serviciu. Vedem ce se întâmplă.
1: Să nu vii luni și marți.
0: Suntem în drum spre UK și vă ascultăm. Faceți plecarea din țară mai ușoară. Vă pupăm, Simona și Cristian.
1: Drum bun.

0: Popescu de la radio. Sunteți minunați, aveți un aer de vacanță. Și eu lucrez la balanță, dar mă bucur să vă aud.
1: Probabil e contabilă. Evident. Nu, citește horoscopul.
0: Vezi, îți dau melodia cu Nicolae Guță cu Zodia, treaba ta.

0: doar 2 ore 50 până la mare, din București, dar nu, asta e capcană, crede-mă, pe autostradă se schimbă.
1: Da.
0: Când te apropii de Fetești.
2: Nu, e ca și pe DN1, că o oră îți dă când pleci la

0: ocazia zilei de naștere, la mulți ani, zice Marian. Și Adi nu e din Cernavodă, dar el stă la coadă acolo și deja crede lumea că e din Cernavodă
1: și că s-a dublat populația orașului Cernavodă.
2: Cu siguranță.
0: El era Adi din Ploiești.
1: Unii se trec și la întreținere până trec podul. Căci că 15 zile dacă stai într-un loc trebuie să plătești întreținere.
3: Da, da, exact.

0: mesajele. Alexandra, te pupăm! Teo ne salută! Tot din București! Mă, mai sunt oameni și în București.
1: E, rămâne!
2: Îl pup și pe fratele Puberu. Ne ascultăm, de indicații pe unde să iau să ajung mai repede la mare.
0: Bine, Puberu! Din Lacul Tei vă ascult, weekend minunat, zice Andreea. Lacul Tei, cartierul copilăriei mele.
2: Băi, lasă-o. Lacul Tei, parcul circului.
1: Lângă Floreasca.
0: Opanez, Lugii Galvani, liceul

0: Pizzele. Da, că e lux acolo.
1: Băi, ce mix a făcut DJ Raz, bă, băiatul.
0: Dacă vrei să-l dau să-l asculti,
1: să-mi-l dai.
0: Mare.
1: Îmi trebuie, da. Foarte bun mix. E priceput. Oh! Ca prins-o și pe Tea.
2: Place, Ricky.
0: Colega Cristina Echim ne ascultă în drumul spre Brașov, centura Ploieștiului. Noroc că se prinde bine Radio Zoo.

0: Wow! Am fost în concediu 3 săptămâni în România. La mulți ani pentru verișoara mea Mariana din Italia. Mulțumim, Ionela.
1: E bună și ideea Monicăi. Eu zic să rămâneți în București, că o să fie pustiu și o să putem să ne facem de cap
0: pe Calea Victoriei.
2: Mamă, mamă. E închisă Calea Victoriei.
0: E

0: ce
1: vă rog
0: zice?
1: Frumos, poate Cuza să plece? Nu știu dacă e prietenă și vrea să mă lase să plec mai repede la Constanța,
2: da, mă,
1: sau nu mă suportă.
0: Vezi partea plină a paharului.
1: A zis, vă rog frumos. Uite, mă ajută, mă.

0: Băi, ce frumos se termină muzica aia. Mulțumim DJ Raz pentru bucuria asta.
1: Bă, tare.
0: De muzică.
1: Tare petrecere.
0: Marina și Marin din Urziceni vor și ei să se audă la radio. Alexandru s-a rezolvat. Nu mai zic că și la Paris, direct în șantier.

0: dansa?
1: Fi, da,
0: dansez. Mă gândeam eu că nu puteam să vă mișcați așa degeaba.
1: Băi!
0: Ce era la Sfințit?
1: Da, pare așa că suntem la Sfințit după ce a fost petrecerea aia mare și acum e finalul.
0: Da, apusul.
1: Da.
2: Hai să aveți un weekend

0: știri la Zucu, Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Incendiu în Halkidiki, avem 23 de grade acum în București. Crescătorii de oi amenință cu noi proteste în București dacă guvernul nu găsește soluții pentru problemele din sector. Fermierii din Botoșani spun că sunt pregătiți să vină în capitală cu utilaje, remorci, cu bălegari și cisterne cu lapte. Aceștia cer, printre altele, un plan clar pentru combaterea

0: afectează animalele, dar și măsuri pentru reluarea comerțului cu ovine. O decizie privind protestele ar urma să fie luată după întâlnirea cu vicepremierul Tanțoș Barna. Generozitate din partea românilor cu baterii de stocare. Aceștia au furnizat aseară energie în rețeaua națională cât un reactor de la Cernavodă. România a obținut aproape 700 MW din baterii, la fel de multă energie cât ne dădea și reactorul 2. Problemele din energie însă ar putea împinge inflația peste nivelul prognozat de Banca Națională. Avertismentul vine de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Acesta spune că riscul există dacă situația de pe piața energiei nu se calmează. Seceta și nivelul scăzut al Dunării pun presiune și pe producția de energie hidro. Isărescu speră însă că ploile din toamnă vor îmbunătăți situația și vor reduce o parte din aceste presiuni. România nu e pregătită pentru trecerea la euro. Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, spune că țara noastră nu îndeplinește în acest moment niciunul dintre criteriile necesare. Prioritatea e reducerea deficitului și menținerea corecției fiscale. Isărescu a mai explicat că trecerea la euro nu înseamnă doar înlocuirea leului cu moneda europeană, ci un proces economic, social și politic în care decizia finală aparține guvernului și parlamentului. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în Halkidiki, în Grecia. Turiștii din mai multe pensiuni și hoteluri au fost evacuați. Peste 300 de oameni au fost evacuați pe mare, iar mai multe unități de cazare și drumuri au fost închise. În această dimineață însă incendiul a început să scadă în intensitate. Incendiul, scrie presa locală, ar fi izbucnit după ce un stâlp de electricitate a fost dărâmat de rafalele puternice de vânt, iar o scânteie a aprins vegetația uscată. La sport, David Popovici s-a calificat aseară în finala de 200 de metri la Europenele de Natație de la Paris. A avut cel mai bun timp din semifinale, 1 minut, 44 de secunde și 56 de sutimi. După aurul de la 100 de metri, Popovici luptă acum pentru un nou titlu. Finala la 200 e programată diseară.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Meteorologii anunță vreme plăcută astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 23 și 33 de grade, în orări și ceva ploi slabe, doar prin centru, sud-vest și sud-est. În București o maximă de 29 de grade astăzi, acum în capitală termometrele arată 25. Știrile se opresc aici, tu rămâi în continuare alături de Emil pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: piața hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: John și Caitlyn, I run, alergăm cu toții, evident, spre weekend, pentru că, de fapt, cred că astăzi cam la asta ne gândim cu toții. Mai puțin, probabil, cei care sunt deja în vacanță și să nu uităm și de cei care, poate că weekendul acesta este ultima perioadă de vacanță pentru ei, iar de luni se întorc la serviciu. Da, mă rog, să nu discutăm despre asta, să nu le stricăm weekendul, pentru că se anunță două zile destul de interesante în acest weekend. Emil aici, ești pe Zoo, mă bucur că sunt din nou cu tine. Hai, să-i dăm bice, bine v-am găsit!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ne întoarcem la hituri.

vine din exterior. E vocea aia mică din cap, care apare atunci când trebuie să iei o decizie de cele mai multe ori. E aia care spune: hai, fă-o, ce mai stai? Yeah. Și cealaltă care zice: stai puțin, mai gândește-te. Și de multe ori vocea pe care o ignorăm cel mai tare este exact

știm în sufletul nostru că este exact ceea ce ne trebuie. Așa că fii atent, vreau să lansez un subiect pe radio, vreau să te las cu întrebarea asta. Nu trebuie să răspunzi imediat, vreau doar să te gândești. Iar primul răspuns care îți vine minte să mi-l scrii la 0748111550. Ce-ți vine în minte, sau ce, care e acel lucru ce-ți vine în minte pe care n-ai avut curaj să-l spui cu voce tare? Bun, te aștept la radio. Până una alta, pregătesc Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit, și mai apoi dăm tare în difuzoare cu Fly Project, Mi Corazón, Zoo.

0: Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam. Salut, sunt Florin. Primul lucru care îmi vine în minte și nu pot să-l zic cu voce tare este: vreau acasă în România. Dar sper că se va îndeplini. O zi bună, sunteți cei mai tari. Florin, depinde de tine. Eu când ziceam cu voce tare, eram nervoasă pe mama când mă critica. Iar altcineva spune să divorțez, dar... Da, complicat, ce să zic. Hai, bună dimineața, bine ai venit la radio.
1: Bună dimineața, sunt Adriana de la Treviso și vreau să vă urez un weekend frumos, să-i spun la mulți ani prietenii mele, Mariana, și să nu uităm că astăzi este vine!
0: Da, este despre weekend astăzi. Cred că am complicat puțin lucrurile mai devreme. Așa că hai să lăsăm filozofia pentru luni dimineață, că o să ne auzim săptămâna viitoare, și să ne ocupăm de ceva mult mai simplu, anume weekendul, că aici vă stă capul. Dacă a doua voce din capul vostru v-a spus astăzi gata cu munca, hai să ne simțim bine. Asta pentru că uneori nu trebuie să găsești răspunsuri la toate întrebările astea complicate. Trebuie doar să pui muzica mai tare, să lași grijile pentru săptămâna viitoare și să faci ceva care îți aduce zâmbetul pe buze. Așa că, indiferent unde sunteți, eu zic să vă luați weekendul în serios sau, mai bine zis, să nu luați deloc în serios. Criss Cross, Emma, Nicky Jam, J Balvin, Alina Eremia, Puia, Bad Bunny și mulți, mulți alții. Ora aceasta la radio, la Zoo, evident. Emil Ciucur sunt.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Nicky Jam, J Balvin, puțin balans și un număr plecat în weekend. Da, cu genul ăsta de piesă ne facem weekendul să înceapă exact așa cum trebuie. Fără stres, fără explicații și cu un pic de X în ecuație, că e matematică și muzica asta. Cu astfel de piese, singura decizie acceptată este: mai stăm sau mai dansăm puțin, că a început să-mi placă. Ești pe Zoo, foarte, foarte bine aici. Mergem mai departe. Alina Eremia și Puia aduc genul ăla imediat la radio.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: 35.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Doamne ferește, ce repede trece timpul. Uite că e aproape ora 12 și parcă acum 3 minute am venit. Oricum, poate că timpul nu trece mai repede, poate că avem noi prea multe lucruri de făcut și prea puțin timp să ne bucurăm de ele, nu? Cine știe. Da, ne pregătim la ora 12 pentru

0: jurnal, până atunci însă mai ai timp pentru Toreador, pentru o piesă cu 50 Cent și dacă e loc, vin și Florian Rus și Holy Moly. Emil sunt eu, în continuare, ești pe Zoo. Yeah.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Panda cu motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Stresul nu ia pauză. Dar tu poți! Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 12, bună ziua, știrile acum. Angela, știu că să rămână.
1: Bun găsit. Se reduce acciza la motorină, surpriză în Superliga de fotbal și 25 de grade acum în capitală. Sistemul energetic este stabil după închiderea reactorului 2 de la Cernavodă. Asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan la 24 de ore după oprirea controlată a centralei nucleare. Măsura a fost impusă de scăderea debitului Dunării. Primul ministru spune că energia nucleară lipsă aproape 10% din consumul național este compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și prin importuri. Între timp, va fi deblocat proiectul Vala 2, destinat asigurării debitului necesar funcționării reactoarelor de la Cernavodă. Proiectul cuprinde lucrări hidrotehnice de dragare și pentru siguranța navigației. Astfel s-ar asigura creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului. Carburanții ne usucă la buzunar. Astăzi benzina standard se vinde la pompă cu 9,51 de lei pe litru, iar motorina standard costă 10,67 de lei pe litru. Șoferii care alimentează cu GPL plătesc în medie 4,6 lei pentru un litru. Vin însă vești bune pentru șoferi. Acciza la motorină va fi redusă cu 20% timp de două săptămâni, începând de duminică. E vorba despre o reducere de aproximativ 68 de bani pe litru. Asta înseamnă cam 34 de lei reducere la un plin de 50 de litri. Ministerul Finanțelor va monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni. Avem străzi deschise în capitală și weekendul acesta. Calea Victoriei va fi din nou pietonală sâmbătă și duminică, între orele 10 și 23. Asta înseamnă că șoferii vor avea interzis pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Se pregătesc o grămadă de activități sportive. Tenis de masă, basket, badminton, fotbal și hockey pe masă, toate în Piața Revoluției. Nu vor lipsi atelierele creative în zona Crețulescu, iar la Cercul Militar va avea loc campania Emoții în oraș, care pune accentul pe sănătatea emoțională a copiilor, adolescenților și adulților. Continuă și plimbările cu barca pe Dâmbovița. Sunt gratuite și au loc astăzi și mâine de la debarcaderul Națiunile Unite. Nu ai nevoie de rezervare. Plimbările se vor face astăzi între orele 16 și 20, iar mâine între 15 și 20. La sport, surpriză în Superliga, Dinamo FCSB nu se joacă la București. Derbiul se mută pe Cluj Arena. Tea Teodorescu are detalii.
2: Partida programată pe 5 septembrie urmează să se dispute pe Cluj Arena, după ce Arena Națională din București a devenit indisponibilă pentru fotbal în acea perioadă. Varianta stadionului Arcul de Triumf nu a fost considerată potrivită din cauza numărului mic de locuri disponibile. Oficialii celor două cluburi și Liga Profesionistă de Fotbal și-au dat acordul pentru varianta Cluj.
1: Tea Teodorescu. Vreme frumoasă astăzi în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. ANM anunță o maximă de 28-29 de grade Celsius. Acum în termometre avem 25 de grade. În țară se înregistrează între 19 și 29 de grade. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne cu tine la Radio Zoo.

cu tălpile goale. Știi că e vară cu adevărat când începi să umbli cu tălpile goale și singura ta grijă este, Doamne ferește, să nu calci în ceva ce îți poate strica vacanța. Bine, acum depinde unde ești în vacanță. Dar, lăsând gluma la o parte, există ceva frumos în senzația asta de libertate, anume nisipul ăla sub picioare, poate iarba rece de dimineață, podeaua unei case de vacanță, ce mai e? Mersul fără grabă, așa ca în Ardeal, ca la mine acasă. Lucruri atât de simple, dar care parcă ne spun gata, acum poți să respiri. Bine, dacă nu ești taur și ești totul pe fugă așa. În fine, despre vară doar de bine, despre hituri la fel de bine. Zoo în continuare, încă o oră împreună la Radio Zoo. Emil sunt, dacă ești aici, 0748111550. Cum reușești să te răcorești? Bine, și apropo de răcorire, băi, nu vi s-a părut că zilele astea a fost mult mai bine? Adică de două zile, noaptea, dorm cu geamul deschis și mi se pare senzațional. Mă simt tare bine, am dormit foarte bine, drept pentru care, acum, hai, repede la hituri, iar tu la mesaje, te aștept!

se întâmplă ceva cu mine. Știți oare momentul ăla când îți cauți telefonul, nu știu unde e, și de fapt îl ții la ureche? Așa mi s-a întâmplat mie acum. Căutam căștile, zic, băi, trebuie să vorbesc pe radio, unde sunt căștile? Și erau pe urechi. Îmbătrânesc sau îmi pierd?

0: mințile. Doamne, n-am pătit asta în viața mea. Da, no, no, no, Nicole Sherry, voiam să vă spun că uneori noi oamenii spunem nu din prima, chiar dacă instinctul ne spune să spunem da. Dar e normal, suntem oameni, ne gândim la consecințe, nu e vorba că vom complica lucrurile. Dar instinctul ăsta, cred că ăla de conservare, dacă știu eu bine, funcționează altfel de cum ne putem imagina noi de fiecare dată. Și da, e normal ca uneori să spunem nu, dar e bine să avem curajul uneori să spunem și da. Și te încurajez să faci asta, le spun din propria experiență. Zu aici, la mesajele tale acum. Bună, Emil, noi ne recorim mergând într-un camping cu piscine pentru 3 zile. Te îmbrățișăm, Diana, Cristi, Matei și Marinela. Vacanță frumoasă. Fug la mare, așa mă recoresc în weekend. La noapte iar spre nisipurile de aur. Numele meu este Ionuț, Nicole Sherry, vara mea pentru nașul meu. Este dor de România, lucrează de 5 ani în Germania și ascultă melodia asta cu mare drag. Numele meu este Ionuț, m-ați face tare fericit dacă difuzați melodia. Fetele de la Parmac, la mulți ani pentru Mariana Ion. Salutare vouă, fetelor, spor la treabă acolo. Doamne ferește ce au trecut cele 2 săptămâni de concediu și nu am făcut nimic de luni la muncă. Măi, na, alegeri, acum măcar dacă te plimbai pe undeva, știi, chiar și prin parc, așa vorba aia. Și multe mesaje pentru sărbătoriții de mâine, cei cu nume de Maria, Marian și derivatele lor. Să fiți sănătoși cu toții, nu o să pot să vă dau mesajul... pentru că sunteți foarte, foarte mulți, dar sunt sigur că... știți cu toții că ne gândim la voi și vă dorim să fiți mega, mega sănătoși. Tun, ce altfel? Salut, bine ai venit la Zoo! Yeah.
1: Stai liniștit, Emil, dacă te ajută cu ceva, eu i-am zis la mama, care era cu mine, că mi-am pierdut telefonul, să mă sună. Mă sună, eu găsesc telefonul și îi răspund. Și mama mă întreabă, ți-ai găsit telefonul? Eu răspundându-i de la telefon, nu, vai de mine, ce ne facem? Unde l-ai fi pierdut? Stai să te mai sun.
0: Da, îmbătrânim. Bună, Emil, sper că ai venit la pachet cu la pachet pe moto cu vai bun, pentru că astăzi este vineri. La mulți ani și ție, Marie, să fii sănătoasă. Bun, și hai să ne întoarcem acum la ale noastre piese frumoase din playlistul de la radio. Molly cu Shake It To The Max, Lazy Head și Joe Mor După Tine și te invit să ai puțină răbdare și pentru Delia. Analog, Su.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
1: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: râsul prin Romaero. Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mai zis și cu riscul de a mă repeta, da, asta nu e o piesă normală, ca zic așa. E muzică de film, e artă, e ce vrei tu. Sună bine, iar Delia cântă într-un mare fel aici. Salut, Emil, o plăcere să te auzim în boxe. Mâine am trei sărbătoriți, băieții mei Mario și Mateo și mama mea Marinica. Îi iubesc și voi face totul pentru ei. Te pupă, Marius, din Galați, să trăiești, Marius. Vă mulțumesc enorm. Să fii sănătos. Salutare, Emil, mergeam pe stradă ascultând Radio Zoom Căști la telefon. La un moment dat m-am întrebat dacă nu cumva mi-am uitat telefonul acasă. Da, exact așa am pățit și eu, ce mai. Hai să vedem că avem și un mesaj vocal. Salut!
1: Vă rog o dedicație și pentru mine, vă rog frumos, pentru băieții mei Narcis și Iulian Bosu. Din partea lui Iulian de la Bacău, Glăvănești. V-am pupat!
0: Hai să trăiești, s-a auzit dedicația, să fiți sănătoși acolo. Bună, te ascultăm din mașină în drum spre mare. Mâine este ziua fiicei noastre, Maia. Ne poți ajuta, te rog, cu melodia lui Grasu, Tu Mărie, de la mami și tati, Anda și Alin. Anda, încerc să văd dacă pot face posibilă treaba asta. Știi că noi funcționăm după un playlist aici, nu punem muzică de capul nostru, dar încerc, da? Hai, după pauză, următoarea la rând este Hellway de la Fady. Emil aici, ești pe Radio Zoo.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei.

0: dă din aplicație sau hai în magazinele. Frică.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: Hesburger! You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Ea este Ina, știm cu toții. Morenito, zo aici, 10 minute până ora 13, momentul să mă dau la o parte. Vă las pe mâini bune, Cristian Pun vine după ora 13. Sper că a nimerit, că na, cu schimbările astea și concedii. Da, da, el e, sigur. Da, de la mine cam atât. Weekend frumos tuturor. Ne auzim luni, săptămâna viitoare o să fim pe programul acesta 10-13. Dacă v-a plăcut, vă aștept și săptămâna viitoare. Emil Ciucur sunt eu, pe curând. Săptămână bună cealaltă și weekend frumos și liniștit tuturor. Pa, pa!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
11: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în

v-am regăsit. Eu sunt Cristian Păun și am venit să stăm împreună până la 16, cum spun în fiecare vineri, să așteptăm weekendul împreună, weekendul ăsta care este, sau mă rog, bucuria că vine weekendul e un pic umbrită de data asta, puțin de tot, de faptul că pică 15 august în weekend, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare mare, importantă. Putea să pice și 15 august ăsta, vinerea, lunea, și mai frumos. Na, e. Anul ăsta nu e cu, nu e cu noroc, pică în weekend. De ce spun asta? Știți că este zi, este sărbătoare liberă, legală. Deci este zi liberă prin lege, 15 august, doar că fiind sâmbătă. Asta este. Dar da, se întâmplă mâine. Sper că toată lumea este pregătită pentru eterna polemică din jurul acestei date. Nu se spune la mulți ani, se spune la mulți ani, ba nu se spune la mulți ani, ba se spune la mulți ani. Asta se va întâmpla mâine, fără doar și poate ca în fiecare an. Important este să vă bucurați de zilele astea de vară, că mai sunt foarte puține. Foarte puține. Suntem deja în 14 august. Calendaristic mai avem 2 săptămâni de vară. E adevărat că și luna septembrie e super în regulă din punct de vedere meteorologic, adică va fi cald, va fi soare, n-am niciun dubiu. Am și numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, 0748111550, și am și toate hiturile pregătite, Shakira și Burna Boy.

Însă este în playlistul Radio Zoo. Sunt foarte puține piese cu statutul ăsta. Este în playlistul Radio Zoo din ziua lansării. De când s-a lansat Radio Zoo, nu a ieșit din playlist. A fost pe aici, prezent cu noi, într-o formă sau alta. Jay Sean, Ride It.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
1: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.

0: Ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți.
0: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În

0: Asta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

că sunt șanse ca într-o zi să ne trezim. Bine, sunt șanse să ne trezim și sunt multe, dar eu mă refer la un singur lucru, să ne trezim într-o zi și să vedem că s-a lansat o piesă nouă, Carlos Dreams. O bombă de asta, așa că ei mai lansau și piese content de internet, să zicem, de online. Nu, o melodie, cum a fost atâția ani cazul, s-a lansat o piesă, Carlos Dreams, care o să ne rupă pe toți. Sunt șanse să se întâmple asta. Adică, nu știu cât de mari, dar sunt. Deocamdată, nu, pare că nu. Nu știm ce va fi mâine. Azi nu cred că se întâmplă. Am primit mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Să începem cum se cuvine. Bună ziua! Îmi scrie un ascultător pe nume Daniel. Bună ziua! Mâine nu se urează la mulți ani. Pentru că este adormirea Maicii Domnului. Pe 8 septembrie este ziua ei, atunci s-a născut. Daniel, îți mulțumesc pentru acest mesaj. M-ai ajutat să... Ceea ce era de demonstrat, iată, să demonstrez ceea ce era de demonstrat, adică ce am zis eu puțin mai devreme. Bine, trecem peste mesajul lui Daniel și ajungem la mesajul lui Marcel, care ne salută de pe coasta Australiei. Incredibil, vorbesc serios, adică așa scrie, nu? Și mi-a trimis și aici o poză că acolo se află. Deci, salutări de pe coasta Australiei. Sunt în drum spre Tasmania. Mă duc să mă întâlnesc cu diavolul tasmanian. Așa a scris Marcel. Mi se pare senzațional. Aș vrea totuși să știu cum ascultă. Adică, nu cum, că înțeleg, pe internet, pe aplicația Radio Zoo sau în fine. Dar cum de e el în momentul ăsta pe Radio Zoo? Marcel, ce se întâmplă? Da, știu că online, dar sunt curios cum. Ai hotărât să ascunzi Radio Zoo de acolo, de atât de departe. Asta odată am o curiozitate și a doua, te rog, dacă vezi diavolul tasmanian, fă-i o poză și trimite-ne-l și nouă aici pe WhatsApp. Da? Bună ziua, Alexandru! Îl contrazic pe Daniel, deși pare o scuză ca să-și apere bugetul. Adică se urează la mulți ani mâine. Vreți? Mai vreți? Am câte vreți voi. Deci putem să toată ziua să facem. O dată pe an, pe 14 august sau pe 15, dacă pică în timpul săptămânii. Subiectul este deja hotărât de univers, nu de mine. Se urează sau nu se urează la mulți ani pe 15 august de Sfânta Maria. Asta se întâmplă de aproape fiecare an. Bună ziua, nouă la botez, preotul ne-a spus să o sărbătorim pe fata Iris Maria la absolut toate zilele. Tot ce se poate, domnule. Mi se pare corect, sunt total de acord cu preotul. Pe bune, sunt total de acord cu preotul. O viață avem, ce facem? Stăm acum să ne gândim când și cum? Nu, toate zilele, sărbătorim.

0: de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Ne întoarcem la hituri.

este... Ador ce se întâmplă pe WhatsApp, dar nu vreau, nu știu dacă să o ținem așa până la 16. Eu doar cumva glumeam. Eram așa, semi-ironic cu faptul că în fiecare an avem această discuție. Nu eu, nu eu cu voi, în general, noi în România. Adică România are cam aceeași discuție în jurul datei de 15 august, dacă se urează sau nu se urează la mulți ani. Nu putem să trecem peste asta, adică să găsim alte lucruri care poate sunt un pic mai folositoare, nu știu, mai importante în viața noastră. Am câte mesaje vreți voi pe WhatsApp? Bună ziua! Vă rog să-mi citiți mesajul. Aș dori să-i transmit la mulți ani nepoatei mele, Natalia Maria. O iubim mult, bunicii din Constanța. Vă doresc o zi minunată, vă mulțumesc. Felicia a dat mesajul. Iată, Felicia este bunică. A urat la mulți ani deja de pe 14. Deci asta, toată polemica asta o lasă rece pe Felicia. Nu-i interesează, îmi place, bravo. Așa da. Dragii mei, scrie Mihai, hotărâți-vă odată, luăm tort mâine sau nu luăm tort? Mihai, sfatul meu, fă ce simți tu, fă ce simți tu și o să vezi că este foarte în regulă. Eu sunt Mariana, iar copil fiind, mereu îmi țineau ziua pe 15 august. Moda asta cu nu se spune la mulți ani este doar de vreo 10 ani încoace. Acum recunosc că îmi și place, de ce să, îmi și place să bag bățul prin gardă. Păi de Crăciun se urează de nașterea Domnului, deși înainte e postul Crăciunului. Mâine de ce să nu se ureze? Că tot după post e sărbătoarea. Este un mesaj venit de la Alina. Vedeți că nu inventez, chiar vin mesajele astea. Adică nici n-aș avea cum să inventez atâtea mesaje. Da, nu mi-a scris ascultătorul din Australia, Marcel, n-a zis care-i treaba, de ce e acolo, cum ascultă, de ce ascultă, nu, mi-a zis doar vă ascult online. Bine, e perfect, îți mulțumim, pur și simplu îți mulțumim, atât. Bună ziua, am primit de la un ascultător un răspuns care, așa din cum e el aici trimis, pare un pic de ChatGPT. Pare un pic de copy-paste din ChatGPT. Pe bune. În tradiția ortodoxă, moartea unui sfânt este văzută ca nașterea lui prin viața veșnică. De aceea, această zi este numită uneori Dies Natalis, adică ziua nașterii în împărăția lui Dumnezeu. Un concept moștenit încă din primele secole creștine. Și mă rog, îmi dă niște exemple pe acolo.

0: Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, este comemorat în ziua adormirii sale. Sfântul Gheorghe, sărbătorit pe 23 aprilie, este comemorat în ziua martiriului său. Sfântul Dumitru, sărbătorit pe 26 octombrie, este comemorat în ziua trecerii sale la Domnul. Iată, Liviu mi-a dat mesajul ăsta. E ChatGPT, nu? Dar... E o perspectivă, e o perspectivă de luat în calcul, sincer, până la urmă. Bine, nu vă opriți, nu vă opriți, se pare. Dedicație pentru prietenul dumneavoastră, Adi, cu ocazia zilei de naștere. A, e ziua de naștere, nu e ziua de... Am crezut că e... mă gândeam, Adi, Maria, ce treabă are? N-are. Îți urăm un frumos la mulți ani din partea cumnatului și a surorii Marian și Daniela din Hârșova. Abia așteptăm să sărbătorim și dacă se poate o goarnă, n-avem goarnă, dar avem știri în câteva minute pe Zoo. Trebuie să mai ascultăm o piesă până atunci. Cred că Heaven cu Caitlin Aragon, I Run. Avem timp pentru ea.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august. Și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături.

0: Perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la

0: 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la doi pași extra. Extra bun zi de zi.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Restricții pentru tiruri. Începe o nouă rundă în Superliga de fotbal și 28 de grade acum în capitală. O dronă s-a prăbușit în apropiere de Luncavița, în județul Tulcea. Explozia a fost urmată de un incendiu, însă din fericire nu a provocat victime sau pagube materiale. Drona nu a fost detectată de radarele MAPN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Populația a primit mesaj RO-alert. O echipă a Ministerului Apărării cercetează acum zona. Tot astăzi la Costinești a fost din nou alertă după ce o bucată dintr-o dronă a fost găsită pe plajă. Nu avea încărcătură explozibilă. De astăzi sunt restricții pentru tiruri. Până luni, vehiculele mai mari de 7,5 tone vor avea interzis pe anumite șosele din țară. Spre exemplu, pe Autostrada Soarelui, restricția se va aplica astăzi și luni între orele 12 și 22, iar sâmbătă și duminică între 6 și 22. Tirurile nu vor avea voie să circule în anumite intervale orare nici pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem, pe DN22C pe sensul Murfatlar-Cernavodă și pe DN39 Agigea-Mangalia. Mâine de Ziua Marinei Române sunt programate evenimente în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Centrul de greutate al activităților va fi însă la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii.

0: cu retragerea cu torță a marinarilor militari și un spectacol de lasere și lumini. La sport începe o nouă rundă în Superliga de fotbal a 5-a. Astăzi sunt programate două meciuri, FC Voluntari Petrolul Ploiești de la ora 18:30 și FC Argeș Farul Constanța diseară de la 9:30. Derbiul Rapid Dinamo se joacă mâine seară. FCSB încheie etapa cu numărul 5 luni de la 21:30 cu FC Botoșani. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Vreme frumoasă astăzi, chiar călduroasă în vestul țării. Câțiva nori apar în centru, sud-vest și sud-est, iar pe arii restrânse e posibil să și plouă. Maximele de astăzi se situează între 23 și 33 de grade Celsius în țară, cu cel mult 29 în capitală. Acum sunt 27 de grade în Băneasa și 28 în centru. Gata știrile! Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: dacă se urează, nu se urează mâine, mai bine urați oamenilor dragi la mulți ani și gata, lăsați așa. Lăsați așa că e ok. Da, nu, am glumit. Mai bine îmi spuneți ce faceți mâine. Ce faceți mâine? Fie că urați, fie că nu urați la mulți ani, e alegerea fiecăruia. Dar care-i planul pentru ziua de 15 august? Planul ascultătorilor Radio Zoo. Am în continuare mesaje multe cu asta, cu la mulți ani. Emilia zice, eu fac tort mâine pentru că este ziua fetiței mele Maria și mai fac și 15 ani de relație. De când mă știu de Marie, de Mărie, se sărbătorește pe 15 august, așa că fiecare să facă exact ce-l taie capul. Așa a scris Emilia. Da, Emilia, bravo. Fiecare face cum crede și cum simte. Pe 15 august ne amintim și pomenim măriile plecate dintre noi. Nu spunem la mulți ani celor care sunt printre noi. Pe aceea îi sărbătorim în septembrie. Iată, ăsta este un mesaj venit de la Ramona. Bine, gata, numai că o să o ținem așa, cred că o ținem până în octombrie. Serios? Îmi spune cineva, mâine este ziua soției mele, dar și de naștere. Aici ai rezolvat situația. Pe bune, ai rezolvat situația, Emanuel. La tine chiar este foarte simplu. La mulți ani, pentru că este ziua soției tale. O mai cheamă și Maria, măcar, ca să fie complet? Nu o cheamă, mă, îi spune la mulți ani Andreea. Deci o cheamă Andreea. O cheamă și Maria? Deci Maria și Andreea sau... Ca să știu exact. Andreea Maria. Iată ce frumos a rezolvat, elegant a rezolvat situația, Emanuel. Bravo, te rog să o pupi pe Maria, pe Andreea. Și de la noi să-i urezi la mulți ani și multă sănătate și de la noi, de la Radio Zoo, da? Bine, eu nu plec în vacanță fără uscătorul. Asta nu e. Ce e asta cu uscătorul de pământ? Bună, mâine sărbătoresc. Așa, iată. Deci sunt și marii care mâine vor sărbători. E foarte simplu. Neapărat vreau să ascultăm un mesaj audio, pentru că văd aici un ascultător care a dat mai multe mesaje, săracu, și niciunul nu i-a fost difuzat niciun mesaj. Sper că este în momentul ăsta pe recepție ca să îi fac ziua fericită.
1: Mergem și o sărbătorim pe surioara, îi urăm la mulți ani și cumnatei.
0: Da?
1: Și ne aducem aminte de mama care s-a dus la cer.
0: Uite ce frumos! Adică, practic, învină cele două opinii și nu e nicio problemă. Da, nu știu cum te numești, îți mulțumesc pentru mesaj, n-ai nume aici, nu știu exact cum... Da, sper că ți-ai dat seama că e vorba despre tine. Ce faci în situația în care te cheamă Maria și nu ai chef de musafiri, dar te trezești cu ei pe cap? Este o altă problemă. O altă problemă a unei mării. Cred că este o mărie, nu sunt sigur, dar poate, sau poate un soț de mărie, cine știe. Da, e o întrebare. Serios? Costi cu Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu.

pe 15 august, care-i planul? Adică vă întâlniți cu mările din viața voastră, din familie, sau nu lăsați pentru cealaltă sărbătoare în septembrie? Aștept pe

0: este, stați puțin că mâine nu este doar despre Sfânta Maria. Se mai întâmplă și alte lucruri în viața oamenilor.
1: Salut, dragilor, eu mâine fac 11 ani de căsnicie. Hai sănătate și plec în vacanță în Grecia. Doamne ajută, vă pup, pa, pa.
0: Superb, superb, superb, bravo. Vacanță plăcută, Iulian. Așa se numește ascultătorul. Și la mulți ani. La mulți ani. Să o pup pe soție de la noi, te rog frumos, da? Eu fac acum un tor diplomat, pentru că duminică este ziua mea, pe 16, adică împlinesc 53 de ani. Și o să merg la water park. Intrarea este liberă pentru mine și încă o persoană, pentru că este ziua mea, zice o ascultătoare, Mirela. Bravo, Mirela, tare mi se pare. Mâine petrec cu soția aniversarea noastră. Dar nu ne spune cât. Nu ne spune. Și spune, o să-i fac o surpriză, o duc în restaurantul ei preferat. Pam, pam, pam, pam, pam. Deci nu știu despre ce e vorba, nu a scris detalii, date, știu doar că nu e număr, n-are număr de România. Atât. În rest, nu știu altceva. Dar frumos, foarte frumos mi se pare planul tău, pe bune. Am ajuns în insula Cristina Huelva din Spania. Să fiți iubiți, bă, bă, bă, Mirela și Petre. Mirela și Petre au ajuns în insula Cristina Huelva. Mi se pare senzațional. Și ascultă Radio Zoo. Tare! Eu stau foarte liniștită, spune o ascultătoare pe nume Alina. Pentru că pe prietena mea o cheamă Maricica, dar este ziua ei de naștere mâine, așa că n-am cum să greșesc. Asta este, vezi ce pe ei, ce liniște sufletească, serios, e importantă. Bună, mâine merg cu soțul și copiii la film, la noul Spider-Man. Dacă l-ai văzut, nu da spoilere. Băi, nu l-am văzut, dar vreau să-l văd. Recunosc că vreau să-l văd. Am văzut noul Superman și sunt dezamăgit, fleașcă, adică rău, rău, ceva foarte rău, nu, n-am reușit. Eu care am văzut toate filmele cu Superman de când eram eu mic și îmi place și așa.

plăcut. Nu am putut să văd filmul ăsta nou, Superman, până la sfârșit. Nu am putut, adică l-am oprit la un moment dat pentru că mi s-a părut o mizerie. Mie personal, deci este o părere strict personală și recunosc că sunt super fan Superman, na, cine nu e? N-am putut să mă uit. Mi se pare că l-au... și-au bătut joc de franciză, nu știu cum să zic, de brand, de... nu. În fine, nu trebuie să fiți de acord cu mine, e doar o părere personală. Mâine ieșim la restaurant, este ziua soțului meu, Marius. Împlinește 55 de ani, Gabriela. Te pupăm și pe soț îl salutăm și îl îmbrățișăm. La mulți ani și de la noi. Stați că am mai multe mesaje pe aici. O zi frumoasă îți doresc. Mulțumesc frumos. Sunt Ionela. Mâine, din Piatra Neamț. Mâine voi fi... unde credeți că o să fie Ionela? V-aș lăsa să ghiciți. Nu, că vă spun. Voi fi în drum spre mare! Yes! Așa, Ionela, îmi place.

0: sfârșit, până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe

0: La Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
3: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
15: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
16: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

are nevoie de nicio prezentare, trebuie să recunoaștem. Set Fire to the Rain. Am fost puțin pe, și mi-am luat la revedere de la colegul Paul. Avem coleg, e posibil să-l mai fi văzut pe la acțiuni Radio Aventura, Orașul Faptelor Bune. Chiar și acum la mare a fost cu colegii, videograf la noi. Este ultima lui zi la, de muncă la Radio Zoo și de luni începe o nouă aventură. Am fost să-mi iau la revedere că se pregătește de plecare. Se mai întâmplă, bine, e foarte tânăr Paul, nu știu, are 22 de ani sau o chestie de genul ăsta. Așa că i-am urat mult, mult succes în noua aventură pe care o începe el profesional. Am primit mesaj de la Mihai care spune: am aceeași părere despre noul film Superman, nici nu a rezistat decât până la jumătate. Iată, se pare, nu știu dacă Maria, o ascultătoare Maria, nu știu dacă vorbește de, tot despre Superman. Nu-mi dau seama dacă vorbește tot despre Superman sau despre alt film, dar e posibil să fie Superman, pentru că ea spune: filmul a fost foarte frumos. A fost și amuzant, dar are și o tentă psihologică. Adică orice om are nevoie de societate, de prieteni și iubire. Ok, Maria, dacă vorbești despre Superman și ți-a plăcut, este minunat. Adică am spus că pentru ce am spus este strict părerea mea și atât. Nu e vreo părere generală. Mâine soția merge în delegație, iar eu sunt solo. Ce frumos a zis, eu sunt solo.

0: program liber de ales, de relaxare și fotosinteză. E bine, se întâmplă și astfel de lucruri, e absolut în regulă. Noi vom sărbători și astăzi și duminică, aici nu înțeleg, și astăzi și duminică 12 ani de căsătorie, la mulți ani nouă. Da, Alina și Gabi, cred. Dar cum sărbătorim și astăzi și duminică? Adică și mâine faceți o pauză sau cum se întâmplă? Salutare din Irlanda de Nord! Mâine este o zi cu totul specială pentru noi. Este Sfânta Maria și este ziua finei noastre Maria, iar noi vom merge să sărbătorim alături de ea și de Alex, finul și mulți alți prieteni. Pentru că este o zi specială, tot mâine vom afla dacă în familia lor va veni o fetiță sau un băiețel. Așa că vom avea două motive uriașe de sărbătoare într-o singură zi. Cu siguranță va fi o zi plină de emoții. Spune iubire și amintire, așa, Nașa Corina s-a semnat. Deci iată, se fac mâine două într-unul. Ați auzit, acolo în Irlanda. Tare! Foarte tare! Iar pe finalul intervenției vreau să citesc mesajul venit de la o ascultătoare care zice: bună, Cristian, ce este cu ursulețul ăla de pe masa ta din studio? Da! Zice, de obicei avea unul mai mare. Păi iată, cel mare a avut treabă. Ursul mare de care vorbești tu a avut un pic de treabă și a ieșit ursulețul ăsta mic pe care îl țin eu acum pe masă. Nu, glumesc, n-am nici cea mai mică idee ce e cu ursul ăsta. Pur și simplu era aici pe masă, adică nu l-am... N-am eu treabă cu el. Era aici când am venit, nu știu ce e cu el, de unde a apărut. E simpatic, e simpatic. Și scrie... Nu se vede, știu că nu se vede, dar are aici pe piept, scrie MOR, M-O-R, de la cum face ursul, și pe urmă ZU. Adică e o chestie, iată, nu știu să fac să se... Iată, gata, acum vedeți. MOR și ZU. Deci e ceva, a primit. Mă gândesc că este primit pe undeva, de pe undeva, asta cred. Așa că las acolo, e drăguț. Ți-a fătat ursoica, ce frumos. Nu mie, n-auzi că era colegul de emisiune, n-am eu treabă. Ema ne cântă noaptea imediat, am și Lazy Ed cu Joe. Mor după tine, dar și Rareș. Apus de soare pe zoo.
1: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: 5 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

stat noi de vorbă pe aici, una alta, ne-am mai contrazis puțin, se spune, nu se spune la mulți ani. Iată că Mirela, ascultătoarea care spunea mai devreme că face un tort pentru că duminică este ziua ei, a terminat tortul. A terminat tortul. Și mi-a și dat mesaj, gata și tortul. Și mi-a trimis poză. Mi-a trimis poză, nu mă pricep la torturi, este un tort care are pe margine, asta e tot ce pot să vă spun, că în rest nu înțeleg. Deci este un tort care are pe margine pișcoturi. Atât am avut să vă spun. Nu știu ce să zic mai mult de atât. Da, bravo, bravo Mirela. La mulți ani. De acum îți spun la mulți ani, ca să fie să, pentru duminică. Mâine voi sărbători împlinirea vârstei de 60 de ani a surorii mele Maria din Humulești, Neamț. Ziua de nume o voi sărbători pe 8 septembrie. Deci fiți atenți că mâine îi spune Teodora, da, mesajul ăsta, îi spune la mulți ani surorii de ziua ei de naștere, nici de cum de Sfânta Maria, iar aia se va întâmpla pe 8 septembrie. Foarte bine. Bună ziua! Vă ascult cu drag în fiecare zi. Treburile gospodărești le fac în compania voastră. Mâine de Sfânta Maria aniversăm numele nepoțelei mele dragi, Cristian Marian și Maria Sofia. Adică sunt doi nepoței, stai. Deci sunt numele sfânt al nepoțeilor mei dragi, Cristian Marian și Maria Sofia. Așa a scris Mihaela și că iubește din toată inima. Frumos, bravo. Să-i pupi pe cei mici și de la noi, de la Radio Zoo, da? Stați că sunt mesaje pe aici. Se spune la mulți ani mâine. A tras concluzia cineva. Îmi place, pur și simplu, cred că s-a

ascultătoare, dar hai că intru pe Luis Fonsi. Să vedem ce înseamnă. Băi, acum nu este melodia asta. Am scris greșit sau ce se întâmplă? Me despido, iată. Am scris Me despido. Nu o găsește pe YouTube, fiți atenți. Îmi pare rău, dar nu este pe YouTube, că dacă era... Ba, gata, am găsit-o, dar să știi că nu e... Nu e. Nu e, nu e pe canalul oficial, adică... e pe tot felul de canale, dar nu e nimic oficial. Nu știu. Nu mă bag. La ce junglă e în momentul ăsta cu AI-ul și astea, e posibil să nu fie chiar o piesă lui Fonsi. Poate e, poate e, habar n-am, nu știu. Dar nu difuzez decât dacă e de pe canalul oficial al artistului, atât.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
10: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
15: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
16: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
17: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
18: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
19: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

mai aștept să vină cu o piesă de asta nouă, Maluma, să zic, uite bă, așa da. Deocamdată ne mulțumim cu piesele ceva mai vechi ale superstarului. Poți să-l numești superstar, da? Nu se supără nimeni. Este 15:39. Neapărat trebuie să citesc mesajul venit de la Costi, care spune: vă rog să-i spuneți la mulți ani colegului meu electrician Iulian. E ziua lui, nu vă faceți griji, nu e cu Maria, cu astea. Este ziua lui de naștere, Iulian de la North Sonic SRL. Așa a scris, așa citesc. Iulian de la North Sonic SRL. La mulți ani și de la Costi și de la Radio Zoo. Înțeleg că astăzi împlinești 39 de ani. Să fii sănătos. Asta e important. Stați că mai era un mesaj tot cu la mulți ani, dar fără, tot așa, fără legătură cu... cu Sfânta Maria de mâine. Nu-l mai găsesc, că îmi pare rău. Georgiana a scris așa, a simțit ea să, că vrea să împărtășească și ea cu noi părerea ei legată de ce se întâmplă mâine. Și e ultima, promit că e ultima pe care am evitat.

mesajele, dar au fost multe. Fosta mea dirigintă din liceu, profesor de religie, ne-a spus că se spune la mulți ani și se sărbătorește cu bucurie. Pentru că și mâine, adică, pentru că aproape toți sfinții sunt sărbătoriți în ziua adormirii. Deoarece acea zi înseamnă nașterea în veșnicie. Este o perspectivă pe care am mai întâlnit-o și în câteva mesaje puțin mai devreme. Iar eu, nefiind cel mai indicat în domeniul ăsta sau în zona asta religioasă, să-mi dau cu părerea, sunt de acord, adică chiar sunt de acord cu ce spunea profesoara de religie a Georgianei. Mulțumesc, Georgiana, pentru mesaj și până la urmă faceți cum simțiți voi. Dacă simțiți să spuneți la mulți ani, să urați, să vă bucurați mâine, e perfect. Dacă nu și vă păstrați pentru 8 septembrie, este minunat și așa. Nu trebuie să vă faceți prea multe griji. Bine, o să acest subiect va reveni în viața noastră negreșit anul viitor, pe 15 septembrie sau, mă rog, pe 14, pe 13, nu știu. Ia, stați că sunt curios când pică. Adică duminică, de obicei așa se întâmplă, nu? Imediat mă duc în august 2027. 15 va pica duminică, deci vom discuta pe vineri pe 13 despre asta. Da, 13 august pică vineri anul viitor.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: și Media Galaxy.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere

pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: carnaval și mâine, indiferent că alegeți să urați sau să nu urați la mulți ani, bucurați-vă de ziua asta, e o sărbătoare mare în România, bucurați-vă de weekend cu totul și îmi doresc să ne auzim cu bine luni de la ora 13. Eu sunt Cristian Păun, vine Raluca Benavides după știrile de 16. Încă o dată, să aveți un weekend minunat. Vă mulțumesc pentru companie. Pa!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Regul pentru admiterea la liceu, David Popovici revine în bazin la Paris și 27 de grade acum în capitală. Liceele vor putea organiza concurs de admitere în clasa a noua după ce elevii vor susține evaluarea națională. Este propunerea Ministerului Educației pentru anul viitor. Proiectul metodologiei a fost pus în dezbatere publică. Concursurile de admitere se vor putea organiza pentru anumite specializări sau pentru toate, dar doar pentru cel mult 50% din numărul de locuri. Iar elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare proba evaluării naționale ca să poată da admiterea la liceu. Luni încep înscrierile în programul de fertilizare in vitro. Dosarele se vor depune exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro până pe 15 noiembrie. Pot aplica cuplurile căsătorite sau necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. În plin sezon turistic, sute de oameni au fost evacuați din Halkidiki, Grecia, după incendiul de amploare izbucnit în Siviri. Autoritățile elene au impus restricții temporare până la ora 20 pentru accesul pietonal și auto în zonele împădurite din municipalitățile Cassandra și Sitonia și până mâine dimineață în Aristotelis. Consulatul General al României la Salonica anunță că românii afectați de incendiu pot solicita cazare temporară printr-o platformă pusă la dispoziție de autoritățile elene. La sport, David Popovici revine în bazin la campionatul european de not de la Paris. Astă seară concurează în finala probei de 200 de metri liber, după ce a luat aurul la proba de 100 de metri liber. Dacă se va impune, David va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale campionatelor europene, după cele din 2022 și 2024. Finala de astăzi este programată după ora 19:30. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Vreme frumoasă mâine, chiar călduroasă în vest, nord-vest, centru și local în sud. Izolat vor fi posibile și ploi de scurtă durată în zonele montane și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius și în capitală se anunță vreme călduroasă cu cel mult 30 de grade în termometre. Acum sunt 27. Gata știrile. Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Și mă uitam la Florian Rus și Holly Molly, atâtea ani, în videoclip nou. Și când zic, hai, să mă apuc de treabă, era pe radio, era exact piesa asta. Foarte drăguț videoclipul, se potrivește atât de bine cu piesa, bineînțeles, e filmat la noi la mare. Nu, bineînțeles, ăla era că era Nibiru. La noi la mare, la Nibiru filmat. Și da, se potrivește, mă, bravo, bravo, bravo, bravo. E vineri, e vineri. Vai, vai, vai, ce frumoasă zi de vineri, 14 august, la mulți ani, sărbătorisilor. Văzusem un mesaj pe WhatsApp. Astăzi este ziua mea, împlinesc 46 de ani. Ia auzi. Și zice că e mai tristă ziua asta. Sunt și de-astea. Și e bine să fie și de-astea. Nu-ți face atâtea griji. Lasă așa. Lasă așa cum a picat. Stăm împreună.

întâlnire cu un prieten drag și am tot povestit de toate și ne-am amintit mai din tinerețe așa și zicea că la un moment dat când era prin liceu a scris niște poezii care au fost publicate ulterior într-un ziar și a fost atât de important pentru el că oamenii au zis asta trebuie să faci, ai talent aici, cât de important este să-ți spună cineva că tu te obișnuiești, zicea, toată lumea scrie poezii, așa, toată lumea are talentul ăsta. Și mi-am adus și eu aminte când am făcut prima dată, eram la facultatea de jurnalism și am făcut practica la radio și fiecare a trecut pe lângă microfon să ne auzim, să vorbim, să vedem cum sună și citeam horoscop, țin minte, și a venit cineva de acolo de la radio. Oh, ce voce frumoasă ai! Citești la prima vedere? Ce bine citești! Oh, da? Nu toată lumea face așa și atunci s-a aprins cumva beculețul. Și oamenii ăia sunt importanți. Și dacă n-avem noi oameni... Sau n-am avut norocul ăsta să fim noi oamenii aia, zic. Aveți ceva oameni talentați pe lângă voi? Nu neapărat în zona asta artistică sau, dar așa, un talent. Mă, are un talent să mă... Nu. Talentul de a organiza o cea mai bună vacanță, acum mă gândesc în perioada asta. Sau talentul de a ne face pe toți să ne simțim bine. Sau să e un om care ne adună. Că dacă nu era el, nu ne întâlneam. Genul ăsta. Hai să vedem dacă aveți pe lângă voi. 0748111550. Acolo aștept mesajele voastre. Între timp... Shake it to the

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: 29 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ferește, iată că a venit și mesajul.
1: Bună, George de la Oradea, aici te salută.
0: Mă așteptam să se întâmple și asta.
1: Ce să zic, eu l-am pe fratele meu, are un talent rar întâlnești. Deci un talent extraordinar. E atât de talentat încât talentul lui mă enervează. Deci are un talent de a mă enerva nemai întâlnit în lumea asta. Nimeni nu mă poate enerva cum mă enervează el.
0: Interesant. Mă gândeam că se schimbă lucrurile. Adică și eu cu frații mei, mamă, ce ne mai contram în copilărie. Dar nu s-a mai întâmplat după ce am crescut. Se păstrează asta? Bine, ce drept locuiește în Norvegia. Poate și de asta, că nu mai împărțim aceeași cameră.

0: acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Ne întoarcem la hituri.

să știți, până pe 7 septembrie, până atunci, până atunci vă zăpăcim, că după gata, revine totul la normal. Azi, apropo, m-am trezit și eu în sfârșit, am putut să-i ascult pe Popescu, Teaia și Cuza și a fost și muzica aia și-s curioasă, o fi ajuns Cuza la Constanța? Fi ajuns până acum? Cred că a ajuns. Chiar cum se circulă pe autostradă? Cum e? E bine? Vă place? 0748111550. Weekendul trecut am fost și am făcut 1000 de ore și eu, dar merită. Rezistați, mai rezistați un pic. Uite, Angela, știu că la știri, nu știu dacă a simțit în vocea ei că era un pic mai vesel așa. După știri, practic a intrat în concediu. 2 săptămâni pleacă la mare. Cum să nu? Cum să nu dai știrile așa, cu zâmbetul pe buze? Da, la mare. Cine e la mare? Cine pleacă spre mare? Hai să vedem care e treaba pe drum. Se circulă bine, oricum circulați cu atenție, da? Nu, unde atâta grabă?

0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: E Black Friday de fară la Franco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Yeah. EMAG.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Ne întoarcem la hituri.

Ferii 2026. Se merge la piscină mâine, i-auzi, Ana din Bihor, să aveți vreme bună, distracție plăcută, poate aveți și ceva sărbătorit, că mâine avem Sfântă Maria. Zicem sau nu zicem la mulți ani, că nu mai înțeleg, zicem sau zicem doar pe 8 septembrie. Lămuriți-mă voi, Marii, vă așteptați la 0748 111 1550. Ah, s-a făcut cozonac. Ariana a făcut cozonac, mi-a zis de ieri, vezi că mâine fac. M-a avertizat ca să știu că vor veni poze și iată, Doamne, cum a ieșit de la deștii, unde îl rupi, fâșii, fâșii, așa arată, de-aia de se topește. Miss Cali, Morandi, apoi... Solo tu, no tengo nada. Și de la Beyoncé, alături de Shakira.

cărtăf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un iPhone!
15: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone!
15: Pentru mai multe detalii urmă.

s-a mai întâmplat recent? Nu cred. Da, ziceam dacă ne zicem la mulți ani mâine. Și uite, da, voi spune la mulți ani mâine tuturor. Este o zi de sărbătoare duhovnicească, zice Daniela. Nu de doliu. Pe soțul meu îl cheamă Marius. Nu se regăsește în derivatele de la Maria, dar el tot sărbătorește și sărbătorim și pe 8 septembrie. Auzi, Adina vine cu o altă perspectivă. Zice, dacă mie bunica mea în copilărie îmi zicea, nu o să mă schimb acum. Tot timpul am simțit că în 15 august simt că port numele Sfintei Maria. Bun, deci zice la mulți ani, la mulți ani, măi, să trăiți cu numele și să vă petreceți frumos mâine, aficată, nu e că...

0: sfârșit, până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Nu poți trăi fără el. Așa e? Normal. Doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
10: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
11: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

tras și o concluzie. Mâine, persoanele care poartă numele de Maria sau Marian se vor sărbători, își vor ura la mulți ani, iar persoanele care nu poartă acest nume spun că este adormirea Maicii Domnului și că nu se zice la mulți ani și nu se sărbătorește nimic. Emma, noaptea! Ascultăm și The Weeknd, Ernest! Și a voi o ascultăm pe Simona Jurca, ne aduce știrile imediat.

0: Alege espresso Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?

0: iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone. Ne întoarcem la hituri.

0: Bonjur, că este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, trafic blocat pe autostrada de centura capitalei A0 Sud, David Popovici înoată în seara sa pentru 9 aur european, sunt 28 de grade acum la București. Drona prăbușită azi în județul Tulcea a fost găsită după 5 ore de căutări ale armatei, mai multe fragmente de dron au fost identificate în apropierea localității Greci din Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, un elicopter iar 330

0: masocat al forțelor aeriene române pentru a evalua resturile și a le neutraliza dacă situația o impune. În zona au fost identificate resturile de dron, au fost constatate și urme de combustie, însă pe o suprafață limitată. Trafic blocat în urma unui accident mortal pe autostrada de centura capitalei A0 Sud, în zona Cerogârla. Un autoturism a fost prins și strivit între două tiruri. O persoană a murit și alte două au fost rănite. Circulația este blocată complet pe sensul spre autostrada 1 și va mai rămâne oprită până la finalizarea cercetărilor și măsurătorilor la fața locului. Polițiștii încearcă să afle cu exactitate ce s-a întâmplat. Restricțiile de tonaj ar putea fi extinse în toată capitala, asta prevede un proiect de regulament dezbătut azi la Primăria Capitalei și care va intra la vot în următoarea ședință a Consiliului General. Astfel, actuala zonă B ar urma să fie extinsă până la ieșirea din București, iar taxele pentru camioanele și utilajele grele care circulă în capitală vor fi de 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună, în timp ce amenziile pentru cei care circulă fără autorizație ar putea ajunge la 10.000 de lei. Calea Victoriei devine pietonală mâine și poimâine în cadrul proiectului Străzi Deschise, astfel șoferii nu vor putea circula pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței între orele 9 și 23. Rabla merge mai departe, AFM a aprobat azi o nouă listă cu peste 3600 de ecotichete în valoare totală de 48 de milioane de lei. Ce urmează, dar și câți bani mai sunt disponibili în cadrul programului, îți spune Angela Știucă.
1: Cei care au primit undă verde de la Administrația Fondului pentru Mediu au 60 de zile la dispoziție să radieze mașina uzată, iar apoi să încarce documentele în aplicația informatică. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul AFM, în secțiunea aferentă persoanelor fizice. Programul Rabla continuă însă. În prezent, bugetul disponibil depășește 10 milioane de lei, iar înscrierile se pot face fie până la 31 decembrie, fie până la epuizarea fondurilor.
0: Angela Știucă, la sport, David Popovici înnoată în această seară pentru nou aur european la 200 de metri liber la campionatele de la Paris. Finala e programată la 19 și 36 de minute. Sportivul nostru va lua startul de pe culoarul 4 din postura de favorit absolut, după ce a obținut cel mai bun timp în semifinale. Dacă va câștiga, Popovici va deveni primul înotător din istorie care reușește tripla dublă de aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții de campionat european diferite. 28 de grade acum la București, mâine așteptăm maxim 28-29, însă de săptămâna viitoare revine canicula. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo!

întreba cineva ce piesă a fost înainte de știri, ce piesă a fost. Și bineînțeles, mi-a fost ușor, m-am uitat în playlist și am răspuns. Și a zis, oh, vă mulțumesc enorm, nici nu imaginam să primesc răspuns. Și am zis, dacă nu aici, unde să primești un răspuns legat de playlistul Zoo? Normal, pe WhatsApp, oricând, oricând, sunt la dispoziția voastră. Zice, corect, vă mulțumesc din suflet acum, vecinii mei germani, o să zică, cam înnebunit. Succes pe mai departe. Succes, succes. Hai, bag acolo, fă vizualizări piesei. Despre ce piesă era vorba? Despre Bump, de la Juki, la Luca și Cela. Da, acea piesă care a fost înainte de știri. Și hai să vedem ce mai avem. Ce mai avem, să nu zici că nu le-am anunțat. Alex, fii atent, avem Lazy Ed și Mario.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezolvare.

0: rugositate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
1: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: Love you, baby.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspăt vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație Penny plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Și așa, o atmosferă, într-adevăr, mi-a amintit de emisiunile mele de seară. Nu am mai simțit razele soarelui pe față, da, ceva, am simțit și asupra stării mele, că a fost așa mai de seară, n-a fost chiar de după amiază. Dar abia acum, la final, mi-am dat seama de ce. M-am luat aici cu treaba, cu discuții, cu voi, cu muzică, cu astea și m-am pierdut. Da, m-a distrat că mi-a scris un domn că semăn cu Shakira și mi se pare tare că de-a lungul vieții m-am lovit de asta, da, mi s-a zis că semăn cu Shakira pentru că am părul creț și blond și mi-am dat seama că treaba asta vine din partea domnilor. Domnii, dacă văd că părul seamănă cu al altcuiva, seamănă și fetele între ele. Dacă mă văd cu altă culoare la păr, nu. Nu. Emery și James Arthur, Rewrite the Stars. Apoi, Ina.

0: stai, nu, vineri seara, sâmbătă, duminică și genul ăla de weekend fără niciun plan, fără nicio obligație, doar dacă mai apare ceva între timp, vedem. Povestim luni ce am făcut. Raluca Leahu vine alături de voi imediat, ea vă ține companie până la 10. Raluca Benavides sunt eu, v-am pupat, mulțumesc de companie, mulțumesc de mesaje, mulțumesc, mulțumesc și atât. Și Akon.
1: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
15: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: bam, bam! Bună seara, Bubuială! Ora 19 și 13 minute, Radio Zoo! Aici cu tine acum până la ora 22, Raluca Leahu, sunt și pus să-mi ții și tu companie pe WhatsApp la numărul 19 0748 111 550. Este vineri! Este vineri! Este vineri, ultima zi din săptămână, hai că am dus-o până la capăt, hai Doamne ajută, haide că nu a fost un program ușor. Mi-l mai doresc? Nu. Îmi doream, da, încep să-mi doresc să vină programul de weekend, să vin cu ochii lipiți la 8 aici așa. Are alt vibe, are alt farmec, are altă cocoloșală. Deci, așa, am auzit-o și pe Raluca, acum și ea era nostalgică după programul ei de seară și înțeleg că atmosfera cu jaluzelele închise a ajutat-o să-și amintească sau să-i fie doar puțin de programul ei. Una peste alta am deschis jaluzelele, că mă ia somnul. Deci, n-am cum, dacă le țin, este chiar periculos, adică vorbesc serios, că mă ia. Deja a venit la mine somnul, dar mă luc cu el, așa, ca harapal cu balaurul cu 7 capete. Așa. Și ne-am bucurat astăzi de o vreme foarte frumoasă. 29 de grade, decât vânt, răcoare, parcă stă toamna, știi, după ușă, se pregătește să-și facă intrarea așa încet, lent, bineînțeles. Și îmi place acest feeling, acest vibe. Am aflat și eu în această săptămână ce înseamnă basamac. Să învăț eu copilul mai departe, să-i dau o moștenire intelectuală beton. Așa. Unii ascultători au mai făcut invenții. Am văzut o parte din eclipsă, că nu s-a văzut cică decât puțin prin vestul țării, dar prin pozele voastre împărțiți în mai multe culturi ale lumii, am reușit să văd și eu câte ceva. Hai Doamne ajută! Sunt foarte credincioasă astăzi, nu știu ce s-a întâmplat. Așa. Irina Rimes, să ascultăm imediat, să nu uiți că te-am iubit. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație.

0: praf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: Cu noi

0: bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamente noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

între 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 kg. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș 20 de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și

0: Alina Eremia și Fuia, genul ăla. Ea știe la ce gen se referă, noi nu mai știm. Noi știm alte lucruri. Noi știm lucruri mai de oameni mari, așa. Bună, Raluca, te salută Claudius și Georgiana în drum spre casă și chiar dacă e vineri, noi mâine lucrăm. Of, mă pup pe amândoi. Proaspătă familie, drăguță. Deci a sunat ca piesa lui Teo Roz. Nu mă duc mai că la club, mergeți voi, eu nu mă sunt la lucru ceva. Uite că nu mai știu. Nu mai știu. Dar așa e, uite. Chiar dacă e vineri, noi mâine lucrăm. Așa e, mă, ca să meargă cetățenii să aibă cu ce să meargă la biserică, să meargă în oraș. Tramvaiele trebuie să circule. Bună seara, Raluca și ascultătorilor ZU. O, ce protocolar, domnul Sandu. Sigur că da, n-ați servit nimic din producția pe anul acesta. Bună seara, gata, suntem deja pe drum spre Italia. Așteptăm să te auzim, să nu mergem singuri. Te luăm cu noi, Corina din Germania. Mamă, ce drăguț! Bagajele le-a făcut ieri, deja știu de ea. Drum bun să aveți și distracție plăcută. Și mă bucur că o mare bucată de drum o să stai și cu mine. Bună seara! Dorinel este ocupat astăzi, au venit neamurile de la Târgoviște, deci am înțeles. Nu le faci și tu o prăjitură? Tu mai ții minte că le făceai o prăjitură, dar mai întâi mie până ai și mie aici în chat, că să văd și eu ce coptură prezenta? Nu știu dacă mai faci tu de-astea sau dacă nu, cumva au venit ei la tine cu o prăjitură. Salutări de la plajă, din Sobel Beach sau ceva? Canada, Gabi din Montreal. Deci, Gabi, să înțeleg că ți-ai închiriat-o pentru că nu este nimeni mie pe acolo, așa. N-ai și tu un vecin pe care să-l privești? N-ai... Că e bine să ai, mă, vecin la plajă. Hai, mie îmi place. Îmi place că nu mă plictisesc. Dar să nu fie nici foarte mult, să am senzația aia că, gata, suntem toți aici ca în gară. Ne batem pe un petic de pământ. Bună seara, te ascult cu respect și apropo de azi oficial sunt în concediu două săptămâni și să fie bine ca să nu fie să fie bine că să nu fie rău. Ioan Daniel Verezan de la Mediaș, te pup, frumoasă poză și relaxare plăcută. În concediu, prezent și azi alături de voi ultima ta zi de muncă, chiar dacă la unii miroase weekend, eu și mâine lucrez, spor la Prosecco. Vezi? Asta e, că aici trebuia Teo, uite, dacă ne ascultă, mai poți să bage o piesă varianta al Mordoi. Eu și mâine lucrez. E suficient. Noi știm deja ce înseamnă acest mâine. E în weekend singur. Aia zic. Mă apucă hârnicia, fată, curăț bucătăria, sunt titirez. Ionela, nu știu ce s-a întâmplat. Nu ți-ai luat pastilele. De ce să te apuce curățenia? Eu mai am. Aștept așa, știi? Să se construiască o stare de insuportabilitate. Bine, ea e de mult. Dar nu m-am mobilizat eu să fac, că nu a fost timp și nu a fost nici suficient de energetică. Vero, vă ascult în fiecare zi, suntem în România de 5 zile în concediu, vreau să-i dedic o melodie mătușii mele Elisabeta și fetiței ei Antonia din Alba Iulia, din partea noastră Veronica Daniel și Eduard din Valencia, Spania. Familie mare, frumos! Să petreceți frumos în România, să păpați covrigi, mergeți la o patiserie, la un zoo, ca să fie treaba. Deci, The Greatest, ascultăm Sia cu Kendrick Lamar, Toreador, Mario și Connector și Amore cu Mo Black.
1: De vineri până marți, ardei gras 4 lei 99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cusa, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,9 99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

0: Black și Amore. Amore, ne apropiem de ora 20, Amore, și vreau să fac și o dedicație din partea lui Claudius și Georgiana pentru prietenii Cristi și Violeta. Cristi fiind ca și fratele meu, așa a spus Claudius. Foarte frumos. Bună, Raluca, Mario din Luxemburg, singurul care are, văd, curaj să dea câte un mesaj. Bravo! Bravo, bravo, mă bucur că ți-ai făcut curaj. Mai nu ești singurul și sper să nu rămâi singurul. Chiar dacă este vineri, multă lume și-a luat deja tălpășița, că din București se simțea că astăzi am ajuns mult mai devreme la radio. Deci vinerea este practic, deci practicamente s-a intrat în weekend. Bun. O seară liniștită și un sfârșit de săptămână minunat de la Mirela din Irlanda. Ce faci, mă, Mireluța? Așa, și râd pentru că... Na, de ce ești rupt, Sandule? Mi-a scris, sunt rupt și fuge literally. V-a scris, fuge literally. Ah, literally. Literally fuge? Să înțeleg că ai... Cum? Nu ai păstrat basamacul pentru iarnă? Ce Dumnezeu! Cât ai degustat? Dacă fuge literally, probabil că s-a degustat ceva din licoarea întăritoare făcută la reactorul tău din curte, că nu știu cum Dumnezeu să-i mai zic. Da, Mirela, dacă conduci, stai liniștit acolo așa. Ia uite, mă, și eu care m-am apucat să o întreb de vorbă. Și ia, săraca, conduc. Deci stai liniștită că eu tot aici, pe mine tot aici mă găsești. Să nu fugă literally ca la literally. Da, m-a scris cu un singur i și nu înțeleg cum vrei să pronunți. Ce vrei tu de la mine, Sandule? Așa. Bine, toată vara ascultăm Bastian cu Misha Miller și atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly.
1: Ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suicheon Frituz Require Cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Recomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Black Friday la Brico. Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat. Și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm.

0: ție sau hai în magazinele Rica.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: până pe 18 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: seara, Radio Zoo, este ora 20, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, restricții de trafic pentru camioane în acest weekend. Marius Șumudică revine la CFR Cluj după o pauză de 5 ani, sunt 25 de grade acum în București. Începem cu informația momentului. David Popovici scrie încă o filă de istorie pentru România. A câștigat aurul la 200 de metri liber la campionatele europene de la Paris cu un nou record. 1 minut 44 de secunde și 15 sutimi. David Popovici a devenit astfel și primul sportiv din istorie care reușește dubla aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive de campionat european după reușitele de la Roma în 2022 și Belgrad în 2024. David Popovici într-un interviu în exclusivitate pentru TVR.
2: În primul rând sunt foarte fericit. În al doilea rând înseamnă că pentru mine mă ajută să-mi demonstrez că nu pot să fiu numai bun și atât, pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top odată. Și sunt foarte mândru de mine și de echipa mea și de oamenii mei.
1: Felicitări, David Popovici! Încă o dronă a fost descoperită în urmă cu scurt timp în zona localității Plauru din județul Tulcea. O echipă de specialiști a MAPN s-a deplasat la fața locului și a securizat perimetrul. Tot azi, mai devreme, bucăți dintr-o altă dronă fusese regăsite în apropierea localității Greci, tot în județul Tulcea, în munții Măcinului. În acea zonă au fost constatate și urme de combustie pe o suprafață limitată, ceea ce indică o posibilă explozie. Ministerul Apărării Naționale precizează că va reveni cu informații când acestea vor fi disponibile. Restricții de trafic pentru camioane în minivacanța de Sfânta Maria vor fi valabile de astăzi până luni. Potrivit CNAIR, măsurile vizează fluidizarea traficului spre stațiunile de pe litoral și de pe Valea Oltului, pe Autostrada Soarelui, dar și drumurile naționale DN7, DN39 și DN22C. Restricțiile se aplică diferențiat în funcție de zi, sectorul de drum și sensul de mers, iar autocarele de transport persoane vor fi exceptate. Ocazie rară la Cernavodă, podul Angel Salini va fi deschis pietonilor pentru o zi. Se întâmplă mâine în cadrul evenimentului Angel Salini Pod peste timp, dedicat istoriei uneia dintre cele mai cunoscute construcții feroviare din România. Cele 200 de locuri puse la dispoziție s-au ocupat deja, participanții înscriși vor pleca din București cu un tren special și vor putea vizita podul în grupuri de aproximativ 25 de persoane însoțiți de ghizi sau voluntari. Din motive de siguranță, copiii sub 14 ani nu vor avea acces pe pod, iar cei între 14 și 18

0: 10 ani vor putea urca pe pod doar însoțiți de un adult. La sport e oficial, până la urmă s-au înțeles, Marius Șumudică revine la CFR Cluj după 5 ani, anunțul a fost făcut de Ardelen pe site-ul oficial. Marius Șumudică îl înlocuiește pe banca tehnică pe Antonio Fola, care a rezistat la CFR doar 6 partide. Înfrângerea de pe teren propriu cu Troms, o scor 5-0 din prima manșa turului 3 preliminar al Conference League, fiind cea care i-a adus sfârșitul pe banca tehnică. Ultima oară, Marius Șumudică a antrenat în campionatul Arabiei Saudite, dar a rămas liber de contract de la sfârșitul lunii martie. Primul meci în noul mandat la CFR va fi cel din deplasare cu Corvinul Hunedoara, programat duminică de la 21:30 la Arad, în etapa a 5-a a Superligii. Iată la final datele despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Vremea va fi frumoasă mâine, însă în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării va fi călduroasă, cerul va fi variabil și izolat, vor fi posibile ploi de scurtă durată în zonele montane și pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 34 în câmpia de vest. 28-29 de grade așteptăm în București, acum sunt 25, gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Molly și Zia, Shake it to the max. Bună seara. Ora 20:17 minute, Radio Zura, Luca Leahu, până la 22. Și pe WhatsApp cu voi, Nelly este aici, se relaxează la cabana de Sovata. O grămadă de îmbrățișuri și pupicuri să te lovească. Ce frumos! Ralu, mâine am o zi super interesantă. E ziua celor doi băieți, Mario și Mateo, și mamei mele, Marinica, iubesc și voi face totul pentru ei. Te pupă, Marius din Galați. Ia uși ce frumos! Ai triplă petrecere! Triplu la mulți ani! La mulți ani mie, Raluca și tuturor măriilor, ne scrie Marian. La mulți ani ție, Mariane, cu această ocazie. Aha! Vezi că te-am citit, Sandule. Așa! Olandezul!
2: Bună seara, Radio Zoo! Bună seara, Raluca!
1: Salut!
2: Bună seara, Bacău! Nu se poate, domnule. Ne-am obișnuit cu Raluca.
1: Mergem
2: în ai.
1: Ce să facem?
2: 28 de grade.
1: Frumos.
2: Clienți peste clienți. La Bacău e foarte aglomerat. Am venit Cărlătescu și a umplut insula mare a Bacăului cu tot felul de mâncăruri, tot felul de craci, scoici, melci și așa mai departe. Festival, domnule, nenorocire, domnule. Vă așteptăm la Bacău, domnule.
1: Caracatiță
2: extraordinar.
1: Este? Așa.
2: Da, Luca, te pupăm, te îmbrățișăm.

0: weekend frumos. Vă pup cu drag acela și mereu altul, Robert.
1: Olandezu! Foarte frumos! Te pup, Robert! Ai avut informații astăzi? E Bacău animat, înțeleg. Văd că ies și că sper să fie și spor la bani, să nu fie degeaba, să și intre, să și plece. Da, te pup și mulțumesc, Mariu din Luxemburg, singurul din Luxemburg, zice, care s-a gândit, a bucurat să-mi dea un mesaj. Bravo, ia să vă mai este vreo un ascultător din Luxemburg. Să nu rămână Mariu singur. Încă sunt la muncă și eu și soțul, mâine este ziua lui, spun la mulți ani, Marianul meu, te iubesc, seară frumoasă tuturor de la Georgiana din Voluntari. Suntem pe Mari și Mariane, mă, frumos. Deci sunt neliniștită de fapt. Stai, mă, liniștită, Ariana, te rog să te liniștești, nu este niciun fel de problemă, n-ai stricat nimic, totul este extraordinar. Totul este foarte bine, te rog să nu-ți faci griji. Așa, bună, te îmbrățișez și eu tot din Galați și fug la mare, foarte frumos, Lara. Drum bun și relaxare plăcută pe șezlong. Voiam să știu dacă în Bacău sunt caracatițe, că mi-a rămas un pic gândul și a zis că e ceva festival probabil de fruti din mari și că mâncai și eu mâncai la caracatiță în Italia, că nu mi-am închipuit eu că o să se întâmple. Că așa e omul, știi? Că zici multe, multe, adică vorbește gura asta până când văd ochii. Că eu nu sunt mare fană frute de mare, nu prea le înțeleg deloc. Nu, au gust ușor fad, e un gust aparte al lor. Mai sunt și elastice, așa, niște zgârciuri tragi de ele, n-am înțeles, nu sunt sofisticat. Și când am ajuns eu, că fusei în italianul ăsta, zici să fie al naibii, cred că din 3 mese, 2 erau cu caracatița. A râs familia mea de mine că, așa cum mă știa, anti-fruti di mari, nu chiar anti, dar nu erau preferatele mele. În meniu aveam din trei dăți de două ori aveam caracatiță. Nu știu cum. A tras la mine. Și creveți. Și deci eram pe toți, zic, bă, hai, toată lumea din... Hai, toate vietățile din mare să sară la mine parfurii. Nu știu, orică era cald, nu mă atrăgea altceva, zic, mă, pui mănânc și acasă, am înțeles, vită, pui porc, vită, pui porc, pește mai văce acasă, da, arătau foarte bine că de fapt asta m-a atras și m-a convins. Restaurantele sau tarabele astea știu să-și facă reclamă foarte bine pe panourile astea, la sandwich-uri, știi? Oamne ferește, un sandwich așa cu o pâine atât de bună, de asta de brutărie, de mă, ceva bine. Așa, o caracatiță și cu straciatela din aia, brânza aia lor, așa, curgea așa grăsimea din straciatela. De regulă nu sunt fană, dar nu știu, zici că te lovește ceva în cap când te depărtezi de familiar, de casă. Știu, mă bucur că m-a lovit. Că, uite, acum mi-am amintesc cu plăcere. Când am mâncat cartofi prăjiți și salată de roșii cu castraveți. Cam ce se mânca în Grecia. Pentru că, na, fiica mea, copil fiind, mai greu s-a adaptat cu meniurile astea complicate și sfârșeam în cartofi prăjiți și salată de roșii. Zic, ce Dumnezeu, am venit aici să mâncăm cartofi prăjiți? Greșeală! Stai să vezi acum ce mă... M-am fi chiar în frutii din mari, dar nu știu, greci, nu mi s-au părut așa... Adică n-am văzut la ei sandwich-uri din astea cu burata, straciatela și caracatiță friptă, mă, la grătar. Deci era ceva bine de tot. Nu știu, sper să nu mă dezamăgească. Sexy for me, Jason Derulo, iubirea într-un om, Andrei Bănuță și Alina Eremia, apoi Farucu cu Pepa.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!

0: 78,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ruco și Pepas. Bună seara!
1: Bună seara, Raluca!
0: O, Mihai!
1: Bună seara, oameni frumoși! Bă, toată lumea la Bacău! Mă rog eu foarte frumos, toată lumea la Bacău, oamenii Scărlătescu. Mă duc acum să-l pup un pic pe chelie, pe Scărlătescu, că e cel mai șmecher dintre toți bucătarii. Hai, luați cu mici, cu pâine, cu scoici, cu ce vreți voi. Mihai de la Bacău vă salută!
0: Deci eu abia acum m-am prins la cine se referea Robert. Acum când ai zis tu, Scărlătescu, acum m-am prins că vorbea de șef Scărlătescu, să trăi șeful, da? Este ceva acolo, un happening cu Scărlătescu și, bineînțeles, că are legătură cu mâncarea. Perfect! Herța, ce se prezintă? Ia!
2: Ciao, Ralu! Cea mai bună fructe de mare sunt elea de coteț, adică cărnați, șuncă, mușchi, slănină cu ceapă și roșii și brânză. Te pup!
0: Sunt, dar mai mult iarna, așa, știi? Parcă iarna, nu știu, merge. Nu știu, din cauza căldurii, cred că nu s-a mai putut. Căldura te... Nu ajută, zic, că nu pot să mănânc cârnați pe căldură. Dar, într-adevăr, sunt gustoși. Ciulama de ciuperci, întâi am gătit ciulama de ciuperci, zice, noi am mâncat bunătatea asta. Îmi arată niște creveți sunt, nu? Da, mai mare așa. Nu dă ea regal ceva. Și eu am mâncat ceva de nu înțelegeam. Parcă e văr cu crevetele, da? E un pic ciudățel așa. Da, problema e că am stat și am curățat la ei, de mai bine dădeai ceva de lucru. Adică mi-era zic, aoleu, dacă, mai ales când ți-e și foame și știi că ți se pune în față o farfurie de creveți și, aoleu, ia și desfăla ei. Hai, mai era ceva fripți, cred, și se desfăceau greu. Deci greu, îți trebuie aptitudine, mi-a trebuit un curs înainte, îmi trebuia ca să nu fac masacru pe care l-am făcut la masă. Te pupă și mă bucur, oprea Marian. Ralu, tot tocănița de ghebe rămâne la putere, Nelu din Brâncoveanu. N-am mai mâncat ghebe de când era mică, deci de când făcea mamaie. Într-adevăr, și mai face și maică mea, sau face zacuscă de ghebe. Cred că încă mai am. Este foarte bună. Bună seara, Ralucuța. Temperaturi scăzute în Belgia. Flavius din Leuven. Iartă-mă, chiar nu știu cum se pronunță. 18 grade minima. Și acum maxima. Stai că nu știu unde m-am uitat, deci m-am uitat aiurea. Ce trebuia să văd? 37 de grade. Păi și astea sunt scăzute. Înțeleg că e de bine. Așa, soțul meu a zis, numai de mâncare, de băut nimic, mie faci poftă cu fructe de mare. Soțul meu a zis, numai de mâncare, n-a zis de băut. Corina, știu, sunt mulți amatori de fructe de mare. Deci nu mai zic cum mânca soțul meu stririle alea. Deci eu cu fiica mea trebuia să ne uităm în altă parte când le mănâncă, nu înțeleg. Nu le înțeleg, adică consistența lor. Sunt oameni sensibili la anumite consistențe. La o anumită consistență a mâncării. Nu se poate să înghiți. Nu. Deci, da. Dar se poate. Camelia Chivu. La mulți ani mie din partea soțului meu, Nicușor. 51! Camelia Chivu sunt. Bravo, mă, cameluța, mă. La mulți ani și din partea mea. Cristi sunt deocamdată rezident în Anglia, Oldham, original din Arad. Doresc multă sănătate

0: La toată lumea. Asta e bine. Mulțumim frumos și ție la fel, Hellway. Ascultăm Fady, Let Me Be, The Second Voice și Repeat It cu Martin Garrix și Ed Sheeran.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
8: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeated, piesă nouă, colaborare nouă, Radio Zoo, bună seara! Bună seara, ne spune și Sandu Gheorghe, am terminat ultima invenție, am udat grădina și acum doar șed să mă odihnesc ca să pot dormi la noapte. Ai mai zis odată vorba asta și n-am înțeles-o. Acum, zice, mă odihnesc ca să pot dormi la noapte. Este el ironic sau chiar trebuie să te liniștești, într-adevăr, să mai reduci volumul, inclusiv al activității, ca să poți să te odihnești bine.
1: Bună, Raluca! Noi suntem Iani și Eli din Bacău.
0: Tot Bacău!
1: Și ne uităm în fiecare zi la Radio Zoo, te pupăm!
0: Uite-mă ce frumos! Ne uităm în fiecare zi la Radio Zoo. Perfect! Cineva care nu doar ne ascultă, ne și urmărește. Deci e foarte frumos să vă aud glasurile, glășcioarele acum seara. Vă pup pe amândoi! Bună seara, sunt încă la muncă și eu și soțul, mâine ziua lui. Îi spun la mulți ani, Marianul meu, te iubesc, seară frumoasă tuturor de la Georgiana din Voluntar. Ce ziceți, n-am mai citit eu mesajul ăsta? John, Alicante, te salut și eu, singurul Ionel din Dallas, Texas. La noi e ora 12:45, eu tot la muncă, încă 3-4 ore. Nu mai vorbiți de fructe de mare, că poftă mare. Am vrut să te salut, Raluca. Foarte bine ai făcut, Johnule, îmi pare rău că ți-am făcut poftă. Zic cu ce să dau ca să bag un antidot să-ți piară pofta de fructe de mare. Că și dacă nu îți plac, la cum erau prezentate în reclamele alea în fața teșcheregheretelor din Italia, n-aveai cum să nu mănânci caracatiță. Deci, practic, deveneai fan instant. Mă, se pricep, mă, ce să mai... Dacă am trecut eu de la mici la caracatiță, ceva se întâmpla, vă dați seama. Costi, Adrian Șaguna cu Benzol, Solo Tu și Can Hold Us, Macklemore și Ryan Lewis.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bacon, Bama Bama, 21 și 20 de minute. Bună seara, Zu! Sunt Filip, vreau să-i transmit la mulți ani fratelui meu, George, pentru cel mai mare dinamovist. George face 12 ani astăzi, la mulți ani, Georgica! Bună seara, la mulți ani fiicei mele, Mariana, sănătate, fericire și tot binele din lume îi doresc, Domnica din Slobozia, Ialomița. Toate și toată lumea e pe aniversare, bine că se sărbătorește și Marianii. Dar uite câte zile de nașteri de copii avem. Da, da, și eu am avut. Da, da, și fica și nepoata. Toate în august, toate îngrăbădite, toate în august. Bună, Raluca, Mirco și Raluca, vă salutăm din Germania, încă pe drum spre casă. Frumos, de-abia aștept să plec și eu la drum. Trebuiește pentru ca să fac sandwich-uri, să fac... Am luat supă la doză. Deci am găsit varianta cea mai potrivită pentru a nu mânca numai uscățenii și... Așa. Foarte, foarte bună. Și în afară de asta nici nu știu. Nu știu ce m-a să fac pe drum. Să fie un drum lung, sigur că merge cu mașina în Grecia, că de avion nu mă simt bine, prea bine pe avion și nici n-avem de ce, pentru că Alexandropolis este accesibil by car. Deci, hai, Raluca, încă un pic și vine vacanța, cam o oră mai am și eu de muncă, iar tu mi-ești de mare ajutor, de asta o să mă rog pentru voi să nu vă mănânce peștii din Grecia. Mi-a adus aminte că de-abia scăpat de micuța obsesie, că e suficient să-mi zici, mă, deci aș crede, mă, deci când am o minte, ceva extraordinar, deși dacă îmi zici o minciună, eu până nu o descos și până nu, să zic, inițial o iau ca pe un adevăr și încep să verific toate aspectele ei, până n-am întors-o pe toate părțile și n-am mai rămas nimic din ea, nu m-a liniștit. Deci de-abia uitasem de iepuri din ape. Da, am mai văzut că vezi că e bine să documentezi din mai multe surse, sursa A, sursa B, sursa C, așa. Cel mai bine de la știri să nu te documentezi, că am senzația că conținutul este expus așa într-o tentă și de a speria, de a atrage atenția, de a au, mamă. Deci nu este. Am mai văzut eu marine biologists, care nuanțează situația. Nu este chiar și așa că îi găsești peste tot și te înhață de picior pe unde te duci. Nu. E mai complexă treaba și există speranță că nu ne vor transforma în prânzul lor. Pește balauri, zice Cristi, da. Măi, n-ai văzut, mă, ce dinte lată, adică e chiar inappropriate pentru un pește. Și când te gândești la un pește, zici, o, e ființă marină, așa, delicată, nu, știi, nu scoate zgomote, nu e, nu se mișcă ca o hienă, ca o panteră, adică sunt mult mai delicați, mai... Și apare asta, varianta asta cu târnăcopul ăla în față. De dinte. Foarte nepotrivit. Zici că este o anomalie. Adică nu mi-e plăcut. Nu era un pește frumușel. Urât rău. Pește crocodil, mai scrie. Da, n-auzi, iepure e bine, mă. Deci a zis bine. S-a încrucișat cu Bugs Bunny și... Uite, s-a dus Bugs Bunny la în Grecia și uite ce a ieșit. Aoleu. Bine.

0: după tine, tine.
1: Ho! Lazy Ape cu Joe, mor după tine, tine. Radio Zoom, bună seara. 21:36, te îmbrățișează Maria. La mulți ani mamei mele, care azi a sărbătorit 79 de ani. Ia uite mă ce frumoasă e. Am sărbătorit cu copiii și nepoții, a fost fericire mare pe ea. Pupici și pentru tine, Raluca de la Tulcea. Bravo mă, arată foarte bine. La mulți ani și din partea mea. Ralu, la mulți ani și mie. Mă, deci mai este. Mă, ce zi. Zim cu mulți la mulți ani. Bine mă, ca lumea. La mulți ani mie, stăm de 20 de minute în mașină blocați pe DN13 și te ascultăm. Auliu, Cristi, la mulți ani în primul rând să trăiești. Ce se întâmplă pe DN13 de stație blocați? Zi tu dacă nu te gândeai să-ți petreci ziua de naștere așa. Ce să zic? Vreau să iau partea pozitivă, dar nu prea nu o găsesc. Bună ziua, dragilor, vă ascult cu drag în fiecare zi. Fac treburile gospodărești în compania voastră. Mâine de Sfânta Maria aniversează numele sfânt nepoții mei dragi, Cristian Marian și Maria Sofia. Îi iubesc din toată inima. Ne salută Mihaela din Făcăieni, Ialomița. Este mă să mă gândesc și eu ce mari am. Da, este, mai am timp să spun la mulți ani, este? Mâine este. Bun, deci haide că ne-am liniștit. Ne-am liniștit cât se poate. Cât să ascultăm F-Charm cu Teo Rose, Doamne ferește. Că așa numele însuși este de Doamne ferește. Și Gran Error cu Antonia Levitei.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: New music. F-Charm featuring

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Zoo. Bună seara, Vlad, și pentru socrul meu Toader și cumnatul Ciprian, la mulți ani pentru fata mea Maria. Deci astăzi a fost o vinere cu foarte mulți sărbătoriți. Bună, urează la mulți ani și fiicei mele Sofia Maria, mâine împlinește 9 ani, îi place mult Sia Unstoppable, dacă se poate, de la Vio. Deci, da, urările au fost în special pentru ziua de mâine. Ziua de mâine fiind Sfânta Maria și pentru că mulți poartă numele acestei sfinte, se petrece. Se petrece, noroc că a picat și în weekend, ceea ce este extraordinar. Vă doresc să aveți un weekend. Da, să aveți un weekend frumos, într-adevăr, cu cu mese bogate și cu desert. Căci eu la asta mă gândesc, că mă gândesc la aniversări. Până aici, de la mine, Raluca Leahu sunt. Vă mulțumesc din suflet că ați ascultat Radio Zoo. Este o perioadă de vară cu care nu ne vom mai întâlni decât la anul. Și de-aia zic că parcă n-aș grăbi-o. Pe de altă parte, săptămâna viitoare eu voi fi în concediu și revin pe radio următoarea săptămână de la ora 10 la 13. Iar pe weekend, așa cum v-am obișnuit, ăla e programul normal, o să revin abia în septembrie. Raluca Leahu pentru voi, vă pup maxim și vin cu impresii din concediu. Să vedeți bălăcăreala. Ce o să mai fie pe mine? Treat You Better cu Shawn Mendes și Lady Gaga, Bad Romance. Apoi știri la ora 22. Vă pup!

0: cască mult în studio. Se cască mult în studio, dar este ora 22 și un minut, se permite. Simona Jurca la știri.
1: Bun găsit, festivități de ziua Marinei mâine la Constanța. Rapid Dinamo e primul derby bucureștean al sezonului. Sunt 23 de grade acum în București. Ministerul Muncii va transmite administrației prezidențiale amendamentele la noua lege a salarizării în acest weekend. Sunt anunțate îmbunătățiri majore pentru sănătate și educație. Mai departe, o nouă sesiune parlamentară extraordinară ar urma să fie convocată pe 25-26 august pentru adoptarea legii. Aceasta ar trebui promulgată până pe 31 august, termenul limită stabilit prin PNRR. 3500 de militari, 50 de nave și 15 aeronave vor face spectacol de ziua Marinei la Constanța. Peste 5000 de oameni sunt așteptați pe faleza cazinoului pentru a urmări spectacolul mâine dimineață de la ora 10. De altfel, weekendul acesta se anunță și cel mai aglomerat weekend de pe litoral din acest sezon. Tribunalul Bihor a ridicat definitiv toate sechestrele instituite de DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Vorbim de bani, conturi, case și mașini în valoare de 6,4 milioane de euro, aparținând lui Viorel Pașca, familiei sale și asociației Dumbrava. Măsura vine după ce Curtea de Apel București a anulat anterior măsurile preventive împotriva lui Viorel Pașca și a arătat că banii încasați reprezentau doar 16,6 lei pe zi de beneficiar, o sumă mult prea mică pentru a genera profit. Instanța a mai subliniat că mulți din cei 409 asistați fusese retrimiși acolo chiar de spitale și instituții publice care nu aveau altă soluție de cazare. Ancheta în acest caz continuă. La sport ne pregătim de primul derby bucureștean din acest sezon. Rapid Dinamo e mâine seară de la 21:30 pe stadionul Giulești. Tramvaiele liniei 41 vor circula până la miezul nopții pentru preluarea spectatorilor. Etapa a 5-a a Superligii a început azi. Petrolul s-a impus cu 2-1 pe terenul nou promovatei FC Voluntari. Acum o jumătate de oră a început întâlnirea dintre FC Argeș și Farul Constanța. Vreme frumoasă în weekend în București, maxima urcă la 29-30 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

Azi-mi te iarzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe-un mal ești tu, pe